Аплодисментите са за ансамбъл La Fonte Musica с диригент Микеле Пазоти, чието изпълнение чухме вечерня на Пресвета Богородица от Клаудио Монтеверди. С това произведение е завършил и техният концерт, състоял се на 5 септември 2025 година в Стокхолм, Швеция. Еврокласик Ноктюрно продължава с тържествена симфония за 5 гласа – цигулка, виола, двойна арфа и лютня от Саламоне Роси. Изпълнява ансамбъл Дедалус с диригент Роберто Феста.

изпълнение на ансамбъл Дедалус с диригент Роберто Феста чухме тържествена симфония за пет гласа от Саламоне Роси. Следва Аве Мари Стела от Йохан Щадлмайер. Изпълнява ансамбъл

Чухме Аве Мари Стела от Йохан Щадлмайер. А изпълнителите бяха ансамбъл Нова капела Грац с диригент Ото Каргъл. Еврокласик Ноктюрно ще завърши с втора сюита от трио пиеси в сол мажор от Марен Маре. Изпълнява белгийският ансамбъл Ла Пети Банде.

В изпълнение на белгийския ансамбъл Le Petit Bande чухме втора сюита от трио пиеси в сол мажор от Марен Маре. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Той уточни, че това отдавна било планирано.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Демерджиев обяви и обследване на всички складове за боеприпаси в страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в Горни Върпища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.

0: оценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: Позиция до медиите в събота от Емко определиха случая от Горни Върпища като външен саботаж и обвиниха държавните институции в безотговорно отношение и некомпетентност. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев критикува в ефира на Националното радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украйна. Президентът Илияна Йотова до няколко дни ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украйна, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украйна активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Националното радио. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
0: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Националното радио. В предаването ни Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков обяви, че предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордове в населените места, както и вдигане на данъци. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Марков допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков предположи, че финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджет 2028. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полския министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
5: Това е още едно голямо предизвикателство за Украйна и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви полският външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският

0: президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където бе на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво два месеца преди междинните избори за Конгрес няма нищо общо с войната срещу Иран.
1: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Посочи Тръмп. Киев е изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството в Москва от средства за финансиране на войната. Украинското командване обяви по-рано, че армията е нанесла удари по още две руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 900.

0: Тике Мартин Славчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 22-27 градуса, в столицата около 23. По Черноморието ще е предимно слънчево с временно увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури 23-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Приказки от далечния север.
1: Разказани от Ицко Финци.
0: Лисицата и фазанът. Живяла някога една лисица. Ходела по цял ден из планината и ловяла плячка. Вечер се прибирала в дупката си и заспивала спокойно, понеже била сита. Но минали години и тя остаряла. Започнали да я болят краката и често се случвало да не излезе навън с дни. Често по принуда се хранила с гъби, корени и плодове. Мечтаяла да хапне месце и най-вече пилешко. Облизвала се дори и на сън, а въображението й непрекъснато рисувало много и вкусна храна. Една сутрин лисицата събрала сили,

0: и успяла да се надигне. Била твърдо решена да си улови нещо. И ето ти късмет, що ми излязла от дома си и съзряла на близкия храст един фазан. О, тък му на време. Даже няма да ходя далече за храна, помислила си хитрушата и веднага измислила начин как да привлече вниманието на птицата. Ей, фазане, искаш ли да станем приятели? Извикала тя.
1: Къде се е чуло и видяло лисиците да се сприятеляват с фазаните?
0: Накривил глава фазанът.
1: Сигурно се шегуваш.
0: Искам да си намеря приятел, мръзна ми самотата. Кълна се в паметта на дедите си, че ще ти бъда като сестра. И ти винаги ще можеш да разчиташ на мен, продължавала лисицата. Повярвал и фазанът. Започнали да се виждат всеки ден. За своя изненада лиса започнала наистина да харесва пернатия си приятел. Тя му събирала жито и мравки, а той примамвал различни дребни животни в хралупата й и тя ги изяждала.

Така минали няколко дни. Докато една нощ лисицата поканила фазана на гости в хралупата си. Похапнали, легнали да спят. И ето, че посред нощ фазанът се събудил и с ужас видял, че най-добрата му приятелка се е надвесила над него и иска да го изяде. «Какво правиш, лисо?» – извикала птицата. «Мисля да те изям», – облизвала се тя и го гледала свирепо. «Моля те, пусни ме. Спри се за момент и изпълни всичко, което съм направил за теб», – молил я фазанът. Лисицата се сепнала, помислила и го пуснала. А той само това и чакал, веднага излетял. Молила се лисана, плакала и прикавала приятеля си да не я оставя, защото осъзнала лошата си постъпка. Но той не искал и да чуе. След дълги молби, накрая се съгласил и рекал важно: «Добре, но при едно условие, тази вечер, когато слънцето залезе, иди при разклона на пътя. Оттам ще мине едно стадо овце. Скрий се в храстите и почакай, а аз ще ти дам знак, кога да изкочиш и да си хванеш най-младото агне». Послушала го лисицата и вечерта, след зале слънце, се затътрила към мястото. Не чакала дълго, задало се стадото. Но кучетата, които го пазили, веднага надушили лисана. Подгонили я. Тя побягнала към гората, а те я настигнали. В последния момент пред очите си лисицата съзряла дупка и се пъхнала в нея, но опашката й останала да стърчи навън. Кучетата започнали да я дърпат и я съдрали. Когато най-после се отказали да лаят край дупката и си тръгнали, хитрушата излязла от скривалището и тръгнала към дома си разплакана. Фазанът, който видял всичко, кацнал на едно дърво и извикал: «Това да ти служи за урок! И друг път да знаеш, че истинските приятели са безценни. А за себе си ще знам, че с враговете си никога повече няма да се сдружавам». И птицата отлетяла навътре в гората.

0: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист. Обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, които издигат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно.

0: с жребий ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Ежегодно линията на бедност е актуална.

0: потенциалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпът от други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Петрова.
3: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
4: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
3: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи и приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
0: Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент, предава специалния пратеник на Националното радио Лъчезар Вълев.
5: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украйна и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховния представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Москва ескалира войната си срещу Украйна с вчерашната атака по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
6: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Борис Джонсън призовава за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница, по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившият британски премиер. От Лондон, Веселин Пълнов.
7: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави: Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над $100 за барел след началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до $107 за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до $102 за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
8: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.

0: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
1: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
2: Валрезултатът...
3: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи. Аз се гордея да са такива.
1: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отново у нас. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честни животворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник.
0: Каза патриарх Даниил. По традиция, тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше отслужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
5: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заробена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, припомни иеромонах Серафим от манастира Света Троица.
6: Този празник се чества Въздвижението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка старица Елена намират кръста.
5: Според иеромонах Серафим, през годините броят на вярващите, които идват на този ден на Кръстова гора, се увеличава значително.
6: Прави ми впечатление, че много млади хора идват и присъстват на богослуженията, което е едно прекрасно нещо.
5: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66-метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Паметникът е поставен срещу църквата Покров Богородичен и е изработен със средства от дарители. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добро утро!
7: Добро утро! Ботев Пловдив победи Локомотив Пловдив с 2-0 в матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. В ранните двубои вчера Славия Спартак Варна 0-0 и Ботев Враца Левски също 0-0. Левски води в класирането с 25 точки, ЦСКА и Лудогорец имат по 20, но и матч по-малко, а ЦСКА 1948 е с 19. Резултати от 9-я кръг на втора лига. Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА дублиращ отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Своге 1-0. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 17 и Янтра с 16. В футболните първенства в Европа, Англия 4-ти кръг, Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания 5-ти кръг, Селта Малага 1-1, Леванте Барселона 2-4, Хетафе Депортиво Ла Корунья 1-1, Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид 0-3. Италия 4-ти кръг, Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0 и Сасуоло Ювентус 3-2. Германия 3-ти кръг, Лайпциг, Хамбургер 5-0, Елферсберг, Байер Мюнхен 1-2. Националът Лукас Петков игра 84 минути за домакините. Франция 4-ти кръг, Лил Тро.

0: 2 на 0, Люман Ланс 2 на 2, Брест Пари Сен Жермен 0 на 1. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. На същото трасе италианецът Кими Райконен с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. Представителят на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен. Александър Зверев спечели титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите на големия шлем, след като триумфира на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 7 градуса в Кюстендил до 15-16 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За смяна на преброителни камери, трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента от 8 до 18 часа при 35 км на първокласния път в района на село Цървенино, област Кюстендил, и от 12 до 21 часа на пътя 1-6 в района на село Извор. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Радиотеатър за младия слушател.
5: То се появи внезапно и безшумно. Едва ли не като някакъв езерен дух, като че ли нямаше нищо особено във външността му, и все пак чувствах, че не е така. Слабичкото му лице бе много одухотворено, макар че чертите му бяха съвсем размити, сякаш го виждах през вода. Това усещане и досега ме измъчва. Навярно, то е странно.

0: Един ефект се е дължал на отбелязъците на езерото. То взе рибарското ми кошче и внимателно го отвори.
1: Колко е красива! По-хубава е дори от самото езеро. Тя е жива!
0: Не ми се вярва.
1: Аз мога да я съживя?
0: Надали, надали, моето момче.
1: Наистина мога!
0: Добре,

0: красива. По-хубава е дори от самото езеро. Тя е жива.
1: Не ми се вярва.
0: Аз мога да я съживя.
1: Надали, надали, моето момче.
0: Наистина мога.
1: Добре, взими я тогава. Прави с нея каквото искаш. Ако я съживиш, тя може би ще изпълни три твои желания.
0: Три са ужасно много. Едно е съвсем достатъчно.

0: Езерното момче. Радиодраматизация от Кирил Каменов по едноимената повест на Павел Веженов.
1: Как е, другарю Найденов? Напълнихте ли кошчето?
2: Празно е. Хванах една рибка, но я подарих. Едно момченце си играе край езерото с нея.
1: И все пак ще ядем риба. Управителят на ресторанта обеща и той лично ще я изпържи.
2: Както виждам, няма особена работа, другари полковник. В целия ресторант сме ние и онзи мъж с жена си.
1: Сам предложи. Да се качите, казва, толкова високо в планината до това чудесно езеро и да не едете пържена пастърва.
2: Да. А езерото е... не прилича на езеро, а на огромен ахат.
1: А заповядайте. Пинете направо в шишето. Ракийката е домашна, ще ви оправи настроението. За риба ви докарахме до тук, вие сте уловили само една и на всичкото отгоре сте я подарили.
3: Чичо, рибата оживя. Наистина, нали ви казах, че мога да я съживя?
2: Как разбра?
3: Тя вече плува, макар и на гръб. А, ако ме попита, кое е вашето най-голямо желание?
2: Не знам. Може би да ми поникне коса.
3: Сигурно ще съжалявате. Има толкова по-важни работи на света.
2: В езерото ли я пусна?
3: Не, в едно малко басенче и го обградих с камъни.
4: Валентине, не досаждай на непознати хора.
3: Те не са непознати, мамо.
5: Няма значение. Ела тук.
3: Нека да отида при рибата, татко.
5: Каква риба?
3: Той чичко ми подари една риба и тя оживя.
5: Вече 2 часа висиш там. Ще настинеш.
3: Татко, много те моля.
4: Нека върви. Нали заради него сме дошли тук? Нека върви да се насити на своето езеро.
5: Добре. Добре, иди. Но след 1/4 час да си тука.

0: Още не сме влезли в управлението, вижте, телефонът ще се пръсне от звънене. Да, слушам. Какво? Какво повтори, моля ти се? Да. На кое място? Но как е станало? Паднало от брега. А хора не е ли му наоколо? Да, разбрах. Всичко разбрах. Момчето се удавило.
1: Кое момче?
0: Това, което видяхме на хижата. Паднало във водата и се удавило.
1: Но как? Как е станало това?
0: Нищо особено не мога да ви кажа, другаря Найденов. Момчето просто паднало от брега и се удавило. Това е всичко.
1: Вие казвате, че е паднало от брега. Как се установили това, другаря полковник? Там, където аз го видях за последен път, брегът е плитък. То не може да падне от него, камо ли да се отдави?
0: Езерото има и стръмни брегове. Там водата е 5-6 метра дълбок. И защо мислите, че момчето е стояло все на едно и също място?
1: Но там, където са намерили момчето, какъв е брегът? Стръмен или полегат?
0: Полегат.
1: Излиза, че не е нещастен случай.
0: А какво според вас? Престъпление? Кой и за какво може да убие едно невинно дете?
1: Все пак тая възможност не бива да се изключи.
0: Изключва се. Изключва се от само себе си. Освен пазачът и родителите, никакъв друг човек не е му в хижата.
1: А представете
0: си... А и се тримата са били винаги заедно.
1: Представете си, че се е самоубил.
0: Как може да се самоубие едно 10 годишно момче? Аз до сега не знам такъв случай.
1: Аз знам.
0: Но другарю Найденов, нали ние с вас го видяхме? Кажете ми, приличаше ли на момче, което мисля да се самоубива?
1: Наистина не приличаше. И докато бяхме двамата с него край езерото, то ми се стори съвсем жизнерадостно. Тази случка наистина ви разстрои.
0: Да. Понякога да се чуди човек какво може да измисли.

0: Седнете.
1: Ако не му бях дал рибата, той досега щеше да бъде живо. Сега искам само едно, да възстановя фактите. А както ще разберете, тия факти са съвсем обикновени. В тая история е необикновено само момчето.
2: Майко! Майко, цветята ли са по-красиви или хората?
3: Това са съвсем различни неща.
2: Не са различни. Всички живи неща си приличат.
3: Не знам какви са цветята, но хората са животни.
2: Мама, хората не са животни.
3: Какви според тебе?
2: Не знам. Магьосници.
3: Само това им липсваше.
2: Знаеш ли? Аз ще стана магьосник. Съвсем истински, не като тези в цирка.
1: И майка му, която работеше като помощник режисьор в театъра, никога не разбра, че то наистина се превърна в малък магьосник. Правеше всякакви чудеса. Ето днес, например, то превърна техния дебел съсед, тъкмо когато се качваше в колата си, в прасе. Печеше ужасно и събори всичките кофи за буклукния двор.
2: Ама че ужасно квичи!
4: Какво се хилиш там?
2: Нищо!
1: И побърза да направи отново от прасето човек. Веднъж при него дойде една малка, тъжна пеперуда. Очите й бяха грамадни и красиви, но никакъв прашец нямаше по крилата си.
2: Не плачи, мила пеперудки. Аз ще ти върна твоите прекрасни багри. Ти ще станеш много по-красива, отколкото си била преди.
5: Само това не може да стане. Загубиш ли прашеца си, с теб е свършено.
2: Но не и с теб. Ще взема от цветята най-хубавите им багри. А ще приготвя от стеблата им малки чекчици. И така ще те направя, че всички ще ахнат. Какви искаш да бъдат крилцата ти?
5: Ми не знам.
2: Аз ще ги направя сини. По-сини от лазура на небето. А пипълцата и ръбовете на крилцата златни.
1: Наоколо се събраха стотици и хиляди пеперуди, за да го гледат как работи. И когато свърши, всички пеперуди онемяха от възторг. Дори момчето се очуди на своето умение.
2: Харесва ли ви?
6: О, прекрасно! Прекрасно! Никога в нашето страничко не живяло! Много пеперуда!
2: Искаш ли да се оженим?
5: Искам.
7: Това ще бъде най-невинно. Ние ще съберем нектар от цветята.
8: А ние ще умесим от прашеца им златна пипка.
9: Аз ще образувам хор от 1 000 000 пеперуди, който да изпее сватбения мас.
10: Сватбения швидрак!
1: Докато момчето се готвеше за сватба с пеперудата, баща му най-сетне построи тяхното ново жилище.
11: Ето, че и ние най-после ще имаме собствен апартамент. Голям, удобен. Нищо не е да построиш нов апартамент. Много по-трудно е да го обзаведеш.
3: Ами ще го обзаведем.
11: С какво?
3: Как с какво? С нашите мебели.
11: С тия лектури. Просто е грехота да ги принесем в този нов, чист апартамент.
3: Съвсем не са вектори, а стари, стилни мебели.
11: Слушай, Лора, ще ти кажа нещо, но обещай да не се сърдиш.
3: Не обещавам.
11: Баща ти има доста спестени парици. Не можем ли да вземем назаем от него 2-3 000 лева?
3: 2-3 000 лева?
11: А?
3: За какво ти са?
11: Да купим един персийски килим за хола.
3: Нали имаме килим?
11: Това килим ли е? Това е някакъв чипровски парцал. Без истински килим домът просто не е дом.
3: Сега това не е модерно. Сега всички слагат мокети.
11: Не ме учи. Ами отговори на въпроса. Ще вземеш ли пари от баща си?
3: Парите не са в спестовната книжка на баща ми, а на майка.
11: И какво от това?
3: И много добре знаеш какво. Да и вземем пари.

0: Ето се едно да и вземем живота.
1: И без това не трябва за нищо. А, и без това е един никому ненужен паразит.
0: Ако е за паразит, не съм виждала по-голям от теб. И по-голямо нищожество.
1: Аз нищожество. Ти си описумяла. Та има ли по-уважаван и ценен човек от мене в министерство?
0: А защо да не си ценен? Нали 3 години им беше слуга за построяването на жилищния дом. Се ти тичаш, ти управяш.
1: Ти не знаеш какво приказваш.
0: Вече не приличаш на човек. Няма ли от теб капка достоинство?
1: Валентине, ти какво правиш тук? Как влезе?
2: Ами, как влязох? Мога да ставам невидим да влизам където си искам.
1: Малиш от тук, да мен такъв.
0: Да не си посмял да пипнеш момчето. Че няма повече да ме видиш.
1: За кого се трепах аз? За кого вдигах тоя дом? За себе си ли? Не, за теб. За вас.
0: Ела при мен, момчето ми.
3: Мамо, искам да те питам. Верно ли е, че пеперудите раждат гасеници?
0: Не е точно така. Пеперудите снасят яйца и от яйцата се раждат гасеници.
3: Все едно. Аз и мислех, че децата винаги приличат на своите родители.
0: Слава Богу, не винаги.
3: Родите снасят яйца и от яйцата се раждат гасеници.
4: Момчето чувстваше как красивата мечта се отива. Накъкъсаше сърцето му. Той и без това нарочно бе бавил до сега сватбата. Просто го плашеше мисълта как ще се целуне с пеперудата на сватбения ден.
3: Въпреки, че за една голяма любов целувките не са най-важното. Но какво да правя? На всичко отгоре ще ми се родят цял легион малки гасенички.
4: Трябваше да изостави тая мечта, да търси нова. Момчето не можеше без мечти, така както пеперудите не могат без цветя. И тогава в живота му се яви нещо ново и приказно. Валентин се научи да чете. Сам се научи. Без никаква външна помощ.
0: Какво правиш, моето момче?
3: Еми, чете.
0: А, какво четеш?
3: Братя Карамазов.
0: Искаш да кажеш, че си я прочел половината?
3: Да, много е интересно.
0: Добре. Прочитай ми нещо.
3: От начало ли?
0: Не. Докъдето си стигнал.
3: Добре. Нали, знаете... Когато дечицата са мълчаливи и горди и дълго време таят сълзите у себе си, но отведнъж току се отпушат, като им дойде голяма скръб. И тогава сълзите им не текат, а просто бликват като порой. Татенце казва...
0: Добре, стига. Моето момче. Чети. Моето момченце. На този свят няма нищо по-хубаво.

0: Така се случи, че Валентин не тръгна на училище заедно с всички други деца. В началото на септември се разболя от пневмония. След месец и половина оздравя, възстанови се и заякна. Най-сетне една сутрин майка му го облече в най-хубавата му дрешка, среса го грижливо и го поведе. Директорката на училището явно хареса Валентин.
1: Да, всичко разбрах. Ще го дам на Цицелкова. Тя е най-добрата ми учителка. Строга, но справедлива.
0: Защо справедлива? Това училище ли е или съд? След малко Расил не доведе Цицелкова. Директорката обясни за какво става дума.
2: Струва ми се, че моят клас и без това е претрупан.
1: Всички сме претрупани, Цицелкова. Това дете няма да ти тежи. По-скоро ще ти помага.
2: Да ми помага, как така ще ми помага? Да той без това е изостанал от другите.
3: С какво е изостанал? Валентин чете. Съвсем свободно.
2: Така ли?
1: Вземи ей това списание, моето момче, и прочети нещо.
3: Чети. Чети. Ти четеш толкова хубаво.
0: Изведнъж всички букви се сляха и размацаха пред очите му. Момчето вдигна глава и погледна безпомощно майка си.
2: Ясно. Само заради вас, другарко директор. Вие знаете колко ми е трудно да ви отказвам.
1: Знам, знам. Хайде, вървете.
2: Върви. Върви след мен, Валентине.

0: Добър ден, деца! Добър ден!
1: Добър ден!
0: Водя ви ново другарче. Той малко е изостанал след вас, но вярвам, че всички ще му окажете другарска помощ.
1: Да.
0: Славче, заедно с Валентин ще измерите дължината и ширината на класната стая. Ясно?
1: Да, другарко.
0: А ти ще мериш, той ще присмята. Ясно е, нали?
1: Да, другарко.
2: Те се наведоха над пода. Славка започна да нанася с точни пресметливи движения дървения метър по цялата дължина. Валентин гледаше и не виждаше. Лъскавите черни къдрици на момичето се мятаха пред очите му.
3: Ето това е крепостта.
4: Не ме гледай така враждебно. Да не би да обичаш техния княз. Той е кривокрак и грозен.
1: Но той е силен. Покорява народи.
3: Ела, ела да видиш този ухтопод.
1: Той е голям като старинна фрегата.
3: Измъкнах го от дъното на морето. Искаш ли го?
1: Не.
3: Кажи ми какво искаш и веднага ще го направя.
1: Донеси ми сърцето на майка си.
3: Как така на майка ми?
1: Да, на майка си.
3: Не може ли на баща ми?
1: Не, казах ти вече.
3: Никога. Знам, че не си никаква принцеса, а си просто една преобразена вещица.
0: Свършихте ли?
1: Свършихме.
0: Кажи сега, Валентине, колко е дълга класната стая? Отговаряй, като те питат. Нали мерихте заедно? Или не знаеш да броиш и до 10?
1: Не.
4: Знам, разбира се.
0: А до 100?
4: Доколкото искате.
0: Добре, тогава колко е дълга стаята? В метри и сантиметри. Нали я премериха пред очите ти? Така, тихо, деца. Значи не си внимавал, Валентине. В училището е най-важно да се внимава. Разбираш ли? Вниманието е всичко. Който не умее или не иска да внимава, не е никакъв ученик. Сега ще премериш сам стаята. Три пъти подред. И ще я запомниш веднъж за винаги.
1: Три пъти.
0: И доведи майка си да не се връщаш без нея.

0: Защо толкова рано?
1: Имахме свободен час.
0: Да не се е случило нещо?
1: Нищо.
0: Я кажи. Кажи.
1: Мамо, аз друга

0: Кажа малко плах. Но най-лошо е, че е ужасно разсеян.
1: Всички деца са разсеяни.
0: Да, така е, разбира се. Но при него тая разсеяност е съвсем неестествена. Той изобщо не слуша какво говоря. Все едно, че го няма в клас, че е някъде другаде. Вие сте му майка, трябва да му помогнете.
1: Как?
0: Ами, със съвети. В края на краищата, като майка, трябва да знаете.
1: А ето, че не знам. Детето си е дете. Той живее в някакъв свой свят. Може ли на сила да го изведем оттам? И тази неестествена и огромна любов към книгите. Може би неговия свят е по-хубав от нашия.
0: Той е ученик и е длъжен да внимава в клас.
1: Да, добре. Внушете му. Дали вие сте учителка, а не аз? Направете тъй, че да ви слуша. Това не зависи от мен, а от вас.
0: Какво искате да кажете, другарко? Аз наистина съм учителка, а не бавачка на децата ви. Какво искате? Да правя фокуси? Да кукуригам? Съмнявам се, че и това ще помогне.
1: Аз не се съмнявам.
0: Мен не ми е до шеги, другарко. Предупреждавам ви. Сериозно ви предупреждавам с това дете. Трябва да го заведете на лекар.
1: Вие просто не разбирате от деца. Пред мен моя син се държи съвсем нормално. Може би на тая възраст вие имате нужда от лекар.

0: Валентин премина във втори клас със средна бележка. Около 4. Ставаше все по-мълчалив и затворен. Непрекъснато четеше най-различни книги и най-малко уроците си. Учеше без интерес, с усилие. През лятото майка му помоли брат си, известния професор Евгениев, да й помогне, защото наистина Валентин продължаваше все така да се разсеева. Войчо му го взе със себе си на море, а там го предаде в грижливите ръце на Нушка, дъщеря на негов приятел.
1: Нали е хубаво? Много хубаво.
2: Много.
1: Особено дъното. Вижда се и най-малката пустечинка.
2: Ти виждаш дъното? Може ли да се гледа във водата?
1: То това е най-хубавото. Опитай. Гмуркаш се във водата и бавно отваряш очи.
2: Ще опитам.
0: Отвори очи и в същия миг пред него се разкри нов невероятен свят. В чудно зеленикаво озарение, по-смайващ и от най-смайващата гледка, която човек може да види на преговорите.

0: от слънце суха и гола земя.
1: Какво ще кажеш, а?
2: И под водата е приказано. Сега разбирам Ихтиандър.
1: Кой е този Ихтиандър?
2: Един мой приятел от книгата Човек-амфибия.
1: Какво е направил този твой приятел?
2: Ами, живее под водата. Има присадени хриле. Най-верният му приятел е Делфина Лидинг. Те се гмуркат и играят в морските дълбочини сред късогледите и доверчиви риби.
1: И не излиза ли между хората?
2: Излиза. Но от хората му идват всичките беди. Толкова е добър, а те го смятат за чудовище, даже Готиере. Когато им поднесе грамадния бисер, най-красивия, който има на дъното на океана, тя нямаше сили да вдигне поглед и да погледне него Ихтиандър, а гледаше само бисера.
1: Ти какво ми разказваш, като че си бил там? Да не си го виждал?
2: Виждал съм.
1: Глупости. Разказвай нататък.
2: Не. Нищо.
1: Що млъка? Скучно ли ти е с мен?
2: Никак, даже напротив.
1: Даже напротив. Тогава ще ме целунеш ли по бузата? Ти чуваш ли ме изобщо?
2: Чувам те, разбира се.
1: Пак мълчиш. Не ти ли харесвам?
2: Харесвам.
1: Аз всъщност го направих само заради теб. Знам, че вие, момчетата, само за това мислите.
2: Аз не съм такъв.
1: Еми още по-добре.
0: Едва на третата седмица Войчо му внезапно се досети, че е дошъл тук край морето с някаква мисия. Той реши да го заведе на разходка. Но къде? Надали има по-хубаво място за тихи приятелски разговори от летните бирари край морето. Имаше чешка бира, а за момчето добре и студена лимонада. Войчо му неусетно го предразположи със свои детски спомени, със свои детски мечти и измишльотини, тъй че и момчето се разприказва.
3: Сега, след като ми разказа всичко за Ихтиандър и Готиере, разкажи ми други твои приключения.
1: Добре, Войчо. Една нощ се яви на другарката като Господ.
4: На коя другарка?
1: На другарката Цицелкова. Нали ти разказвах за нея, за моята учителка?
3: А и какво?
1: Тък му тя угаси лампата и се готвеше да си легне, и аз се обадих с грубовен глас.
5: Слушайте, жено! Забранявам ви да се занимавате повече с момчето Валентин. Оставете го на мен! Аз отговарям за него!
3: И тя нищо не ти каза?
1: Не, не, отвърна ми. Господи, нали знаете, че ми е забранено да разговарям с вас?
3: Славен си, славен си, моето момче!
6: Казвай сега, какви са ти впечатленията от Валентин? Всичко ми кажи.
3: Слушай, сестро, друг път ще поговорим по-подробно. Сега искам да ти кажа само едно. Ти имаш славно синче.
6: Вярваш ли?
3: Не вярвам, а знам. Той е не само умно и чувствително момче. Такива има много. Той ми разказа какви ли не работи. Според мен е надарен с необикновено, бих казал, колосално въображение.
6: Не разбирам.
3: Такива се раждат едно на 100 000. Какво говоря? Едно на милион, даже на 100 000 000.
6: Всяко дете...
3: Не всяко дете. От мен ще запомниш най-важното. Макар да съм физик, а не психолог, паметта е само основа на съзнанието, а въображението – неговият най-висок връх. Монт Еверест, Чумолунгма. Ако искаш да знаеш, Айнщайн се е отличавал от своите съвременници физици не толкова по своя ум и едва ли и по своите знания, а по своето въображение. А ние го смятаме едва ли не излишно. Както, наверно, и неговата учителка.
6: Да. Тя смята, че направо му вреди. В край на краищата той не е добър ученик.
3: И какво като не е добър ученик? Аз не го давам за цялото и училище. За него всяка прочетена книга е повод за мечтите му. Достатъчно е, дето ми разказа за Ихтиандър. Как от мрачените на океана прииждат едри полупрозрачни риби и съчувствено го докосват с мустачките си.
6: Не съм дошла тук да се шегувам.
3: И аз не се шегувам. Нямам сега време да разговарям надълго с теб.

0: Само едно ще ти кажа. Махни го от това училище. От тая учителка искам да кажа. Тя просто ще го погуби. Премести го в друго училище.
1: Сега децата не могат да се местят.
0: Могат. Аз ще го преместя, ако теб ти е неудобно. Това е дарба. Тя трябва да се пази. И последният глупак ще ме разбере.
1: Няма да те разбере.
0: Все едно важно е да запазим детето.
1: Е, добре. Според теб, какъв би могъл да стане той? Писател? Физик?
0: Все едно. Какъвто и да стане, ще бъде връх.
2: Добре де, да кажем, че го преместим при друга по-добра учителка. Но какво ще спечели от това? Нищо.
1: Не знам. Според мен тази жена просто убива самочувствието му. Тя нищо не гради в него. Тя само разрушава.
2: Един характер се изгражда, докато е млад. Ако сега не му се противопоставим, утре може да стане късно. Е? Да, в последно време дори си е повишил белишки.
1: Истина е, че ги е повишил. Но имам чувството, че тя го мрази.
2: А чуваш ли се какво приказваш? Даваш ли си сметка за какво би могла да го мрази? Да не би да и пречи на кариерата?
1: Пречи, разбира се.
3: Татко! Татко!
2: Да?
3: Много те моля, заведи ме да видя пак морето.
2: Какво море? А, студено е сега на морето, сини. И е много бурно, то трябва да се гледа отдалече.
3: Заведи ме тогава да видя езеро. Никога при живота си не съм виждал езеро.
2: Не си виждал езеро, ли? Добре, добре, ще те заведа.

0: На другия ден учителката трябвало да раздаде тетрадките със съчинението, направено по рисунка. Видях рисунката. Тя представляваше кичесто дърво с гнездо като калпак на един от клоните. От него надничаха пиленца. Едно от тях бе паднало на земята. Момченце с смешни панталони го държеше в ръцете си.
1: Тихо! Деца, тихо. Както виждате, нося тетрадките с съчинението. И преди да е тихо, преди да ви ги раздам, ще прочетем някои съчинения. Едно от най-хубавите е на Василка Андреева. Василке, ето твоята тетрадка. Прочети го, да чуят всички.
2: Иванчо излязъл да се разходи. Той видял под дървото паднала птичка. Иванчо много се зарадвал. Превързал счупеното краче на птичката. След това занесъл птичето от дома си, за да го излекува. Това е всичко, другарко.
1: Да, добре, седни си. После ще го обсъдим. Така, да излезе Валентин Радев. Ето твоята тетрадка. Валентин, чети.
3: Беше пролет. Грееше хубаво ясно слънце. Малкото куковиче изпълзя до края на гнездото. И за пръв път видя поляната усеяна с красиви цветя. Високо над него светеше небесната синева. Изведнъж му се прииска да литне във висините, да се гмурне в синьото, да се върне оттам красиво и синьо, каквото не е никакво друго птиче по света. Толкова много му се прииска да литне, че не усети как се понесе из въздух. Но слабите му крилца не издържах. То полетя към земята и тупна сред разцъфтялата трева. Когато старата куковица се върне, как ще го намери в тая гъста трева?
1: Грешка. Две грешки. Първо, куковицата снася яйцата си в чужди гнезда.
4: Второ,
1: деца. И второ, тревата не цъфти. Къде си виждал ти да разцъфтява трева? Така е, така е, като не внимаваш какво приказвам. Чети по-нататък.
3: Но ето, че в този миг по пътеката се зададе доброто момче. То намери куковичето в тревата. Какво ти е, малко птиче? Попита момчето. Крилцето ми е счупено, отвърна птичката.
1: Тихо ви, деца, тихо! Чети, Валентин.
3: Аз ще те излекувам, казало момчето. И докосна птичето до сърцето си.
1: Да.
3: Толкова го обичаше в този миг, толкова искаше да му помогне, че той изведнъж оздравя.
1: Глупости! Глупости на квадрат! Птичетата не говорят, Валентине! Тихо, деца! Тихо!
3: Това е приказка.
1: Каква приказка? Това е разказ. Разбираш ли? Разказ по картинка. Какви са тия избишльотини? Така е, като не внимаваш в клас. Хайде, седни си. И друг път да внимаваш.
5: Какво ти е, Валентине?
3: Болят ме хрилете.
5: Какви хриле?
3: Ами хрилете. Не знаеш ли какво е хриле?
6: Какво приказваш?
3: Нищо. Така си приказвам. Татко, това, което ти ми показа, не било езеро.
6: А какво, моето момче?
3: Най-обикновен язовир.
6: И каква е разликата?
3: Как каква? Ами под водата няма истинско дъно и разни зидове и разрушени села.
5: Това няма значение.
6: Но водата си е вода. Ти я зяпа цял час.
3: Да, но мислих, че е истинско езеро.
6: И какво да правя у нас? Няма истинско.

0: Марица езера.
1: Има. Много те моля, татко. Нека ме заведеш на истинско езеро.
0: Добре. Ще те заведа. Другата неделя ще ти намеря истинско езеро.
2: Момчето стоеше право в здрача на ресторанта. Слабичкото му лице светеше като малка луна.
3: Татко, нека отида при рибата.
4: Остави го да върви. Нали за това сме дошли тук? За неговото езеро.
3: Татко, много те моля.
0: Добре. Иди. Но след четвърт час да си тука.
2: Без да се огледа, момчето се затича към езерото. О, чудо! Неговата рибка живееше в своето малко басейнче, оградено с камъни. Виждаше се само нейното тънко гръбче, така красиво отцветено с розовите петна. Може би наистина е влял в нейното студено телце част от своите сили. И Ихтиандър е помагал на своите риби.
5: Мила рибки, да те пуснали. Ето, върви.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Имаш талант.
11: Имаш идея.
12: Имаш кауза.
11: Имаш какво да покажеш.
12: Тогава това е твоят момент.
13: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
11: Творец.
13: Писател.
12: Наука.
11: Инфлуенсър.
13: Отговорен.
12: Пазител.
13: Кандидатствай.
11: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
13: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.

8 часа новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет в София. Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новоприетите студенти от всички факултети на университета и медицинския колеж Йорданка Филаретова. Ден преди официалното откриване на учебната година в училищата, изпълнителният директор на автомобилна администрация Бойко Рановски ще представи в Костинброд резултатите от извършените инспекции на училищните автобуси по време на демонстрационна проверка. На 25 август инспекторите на автомобилна администрация започнаха превантивен контрол във фирмите. Целта е да се установи дали превозвачите и водачите отговарят на всички изисквания за превоз на деца и ученици, както и да се обърне внимание на техническото състояние на превозните средства преди началото на учебната година. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще участва в откриването на мащабна образователна инициатива.

0: инициатива в първото българско село на книгата – Врачанското Челопек. Там по домове и обществени пространства са монтирани над 200 литературни табели. Същевременно селото е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата, в която участват представители на 19 населени места от 4 континента. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
1: След анкета жители на Челопек сами се избрали кое произведение заедно с адреса да бъде написано на табелата на дома им. Платната с поезия, проза и образователна информация превръщат целото в своеобразна библиотека на открито. Идеята е на Мария Дончева от Сдружение Книгини.
2: Разхождате се и прелиствате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни. От съвременни автори също включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света.
1: От края на миналата седмица Челопек е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата. Те са 19 населени места от 4 континента. Освен любовта към книгите, са свързани от идеята да развиват местните си общности чрез култура, обмен и споделена обща визия пред глобалната аудитория. От Враца Ива Антонова.
0: Заради ремонт в Монтана промениха движението по основна улица. Ограничението е по булевард Монтана на изхода за Лом и влиза в сила от днес. Няма яснота до кога отсечката ще бъде затворена, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Автомобилите няма да имат достъп по булевард Монтана за булевард 3 март в района на изхода за Лом. Промяната на движението се налага заради ремонта по пътната артерия и изграждането на едно от трите кръгови по 3 март. Булевард Монтана е най-краткият път за живеещите в най-големия квартал на Монтана, Младост за Лом и индустриалната част на града, където има към 40 фирми. Реконструкцията на булевард 3 март стартира през август миналата година, като финансирането е с 48 милиона лева от държавата. По график той трябва да приключи до година, но общината са убедени, че това ще стане най-късно до месец. За новините, Любо Андреев.
0: Петима души са арестувани, след като лодка, превозваща наркотици, се е врязала в полицейски катер край Алмерия. При сблъсъка са ранени част от трафикантите. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
4: Пострадали са трима души, един от които е настанен в интензивно отделение. От гражданската гвардия в Алмерия отказват детайли за сблъсъка, но потвърждават за инцидент между техен патрулен катер и лодка, превозвала наркотици. Случаят предизвика остра политическа реакция. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено отново настоя правителството в Мадрид да осигури повече ресурси, финансови и човешки, за борба с трафика на наркотици. Ситуацията е изключително сериозна и се изисква решителен и незабавен отговор, написа той в профила си в платформата X. Новият инцидент се случва само седмици след като група от 10 трафиканти на борда на високоскоростна лодка откри огън по служители на гражданската гвардия, преследващи ги с патрулен катер, малко преди да бъдат задържани край бреговете на Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Около 25 души са в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна южно от гръцкия остров Гавдос, съобщи бреговата охрана, цитирана от Reuters. 51 души са били спасени от намиращите се в района плавателни съдове. Според оцелели, на борда на потъналата лодка имало общо 77 души. Спасителната операция продължава. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
5: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен се.

0: Северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Светла Зеленски, тон режисьорът Богомила Даскалова, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. За работата, отговорността и предизвикателствата пред българските пожарникари ще говорим в темата на деня с комисар Калоян Дончев, началник на отдел Национален оперативен център в главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението по повод професионалния празник на пожарникарите днес. Ще ви поканим на концерт в Античния театър в Пловдив и, както обикновено, ще зададем няколко посоки в културния компас на предаването. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов. Metal Weekend предстои в Античния театър в Пловдив. Таря Торунен, Септик Флеш и Държавна опера Пловдив ще зарадват фенове от 37 държави. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
2: Този път акцентите са два, защото нито едно от събитията, претендиращи да бъде възславено, не успя да надвие в канадската борба меломанията и да разходи чар по-опасен от другото. Още повече, че и двата концерта са супер специални, ексклюзивни, изключителни и каквото още там подобно прилагателно ви дойде на ум, виртуозно комбиниращи твърдия жанър с подхода на класическата музика. В съспенса и на двете зрелищни представления стремглаво ще се включат оркестърът и хорът на опера Пловдив.

Грандиозните спектакли, които ще бъдат документирани, ще се състоят в магичната атмосфера в античния театър на Филипополис. Сред най-добре запазените древно-римски театри в света, датиращ от края на първи век след Христа, който и до днес е отворил врати като активен културен обект. И едното и другото събитие в две поредни вечери са обявени в афиша на авторитетния форум Music of the Ages, така че да се получи същински вълшебен уикенд. Дамата първо.

Тария Турунен, разбира се, може ли финландката да бъде объркана? Тя се завръща в България за по-различен концерт на 18 септември, петък. Бившата фронт-дама на Nightwish ще представи The World of Dreams, специално шоу, част от лимитиран брой концерти в интимна обстановка и съпровод на оркестър. Тук с виртуозите от Държавна опера Пловдив. The World of Dreams, в чиято основа е двойната антология Best of Tarja – Living the Dream, включваща най-големите хитове от нейната солова кариера, е специална лайв концепция на метал дивата, в която нейн сценичен партньор е френският пианист Никола Хорват, бутикова програма съставена само от класики. Композициите в сета ще са с нов аранжимент, адаптирани за оркестър и пиано и с придадена допълнителна дълбочина. Тя ще спомни песни от индивидуалната си кариера, знакови песни на бившата си титулярна формация Nightwish, както и нейни адаптации на хитове на Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot, Jørn Lande и произведения на класически композитори. Събитието ще покаже обожаваната у нас вокалистка в по-различна светлина. На преден план ще бъде вълшебният ти глас, нейните лични интерпретации на световни шедьоври и вълшебните аранжименти на голям оркестър, далеч от академичния учебник по скука, на който ни приучи този микс през последното десетилетие.

Освен безспорните и първокласни певчески възможности, това ще още покаже и нейната по-нежна и емоционална натура. Ще я видим в такава близост до публиката, в каквато досега тя не се е представила пред българските си фенове. Ледената кралица на севера ще бъде на една ръка разстояние от публиката в цялото си великолепие. Приемана като истински готик икона, Таре обединява в своята музика два свята, които на пръв поглед нямат нищо общо помежду си – метал и опера. Заедно с Nightwish издаде 6 албума и още в дебюта показа, че притежава голям ресурс за успех. Гласът ѝ е драматичен сопран с диапазон, който обхваща цели 3 октави. Заради изключителните си вокални заложби, Торунен не случайно е наречена слава и на скандинавския метал.

Не по-малко интригуващо се очертава мащабното шоу, което гърците Септик Флеш обещават в топлата многовековна прегръдка на античната обител на 19 септември, събота. Това е денят, в който в историята на световния екстремен метал ще бъде записана главата Ancient Whispers, безкомпромисно красиво. Година след преминалите с огромен успех напълно разпродадени два последователни концерта на музикантите в родната им Атина, в Одеона на Ирод Атик, познати като Иродион, древен Одеон от времето на Римската империя, в подножието на Акропола с капацитет около 5000 зрители, групата пренася този фамозен спектакъл в също толкова омайната обстановка на Пловдивския античен театър. България ще е третата държава в света, която ще има привилегията да е домакин на атрактивното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестъра и хора на Опера Пловдив. Подобен тип събития винаги са нещо специално и това обещава да е точно такова. Нещо повече, това ще е единственият симфоничен оркестър на знаменитата банда за 2026 година. Също така, ако има метал формацията, която знае как се създават аранжименти на корави парчета за класически оркестър, то това несъмнено са именно Septic Flesh.

Смятате, че оркестрациите, които групата записва в студио с истински симфоничен оркестър още в процеса на създаване на своите албуми, са трудни за пресъздаване на живо? Напълно сте прави. Допълнителен ключов детайл, който не просто придава още тежест на събитието, но и допълва неговата уникалност – партитурите за оркестъра. Те ще са дело на китариста на бандата Маестро Христос Антонио, който е дипломиран композитор на класическа музика с отличие от London College of Music. Визията за плаката на шоуто, което групата лично нарече Ancient Whispers, е на фронтмена, вокалист и басист Спирис Антонио с артистичен псевдоним Сет Спиро Антон. Чрез нея той дава изява на още едно свое творческо амплуа, а именно това на художник. Той е отговорен за визуалната естетика на групата и е автор на арт-уърка за издание на монументални банди като Nile, Paradise Lost, Exodus и много други. Сет сътвори въздействащото оформление на постера за концерта. Без съмнение това представление ще бъде ексклузивно, а изборът на България за място на едва седмия пореден концерт от този тип в дългогодишната история на състава, редом с родната Гърция и далечно Мексико, е повод за основателна гордост. Събитието е едно от онези, които бележат поредния ключов етап в кариерата на групата и в частност е нещо важно в концертния живот на страната ни, което обърна погледите на фенове от чужбина и специализирани медии по света към нашите територии. Момчетата споделят, че този концерт ще е акцент в концертната им програма за цялата 2026 и пока всеки един почитател не само от Европа, но и от всички краища на света за изкуството на твърдите жанрове след вчера и преди утре, което обаче няма да се повтори.

резултатът. Фенове от 37 държави са закупили билети за събитието, сред които Швеция, Дания, Франция, Германия, САЩ, Мексико и дори от Обединените арабски емирства. Това, както и да го погледнем, не е субективно патриотарско сънуване, а впечатляващо постижение. Когато почитатели от толкова различни държави се обединят за едно събитие, е сигурен знак за огромно международно признание и силно присъствие на сцената. Подобен засилен интерес превръща шоуто от ексклузивен за Европа концерт в истинско глобално събитие. Няма съмнение, че творчеството на Septic Flesh прескрача граници, езикови бариери. Това няма да е първото гостуване на бандата у нас, но е първото, на което Symfo Dead Colossi-те ще изпълнят музиката си в партньорство с елитния пловдивски филхармоничен оркестър и нидерландския маестро Кун Схоц. Освен че от съществено значение за кариерата на групата, събитието показва, че България може да реализира проекти от такъв мащаб, а градът на Тепетата е перфектната атрактивна европейска дестинация за музикален туризъм на фенове от цял свят. Бандата пристига в оптимален състав. Братя Антонио Спирос – бас-китара и твърди вокали, и Христос – барабани, Сотирос Ваес или Анунаки Пет – чисти вокали, Керим Крим Лехнер – барабани и Дино Сейхон – Прасас, китара. От особена важност и приятна изненада е появата на Сотирис Ваенас, тъй като е знакова фигура в историята и творчеството на бандата. Заради професионалните си ангажименти извън музиката, той обичайно не участва в турнетата, а концертните му прояви изобщо с Septic Flesh са изключително редки и са запазени за специални събития. Приятните сюрпризи продължават с още три колоритни имена, които попълват афиша. Фани Мелфи, певица, позната от работата си както в метала, така и в кинематографични продукции. Оперното сопрано и мултидисциплинарен артист Афродите Патолидо, която има впечатляваща международна кариера, и Вайхан Галстян, сред утвърдените изпълнители на Дудук. Работил е със светиния му Вангелис по музиката, свързана с филма Александър, и с участие в многобройни международни продукции и концерти. Характерният звук на древния арменски инструмент ще бъде още един специфичен пласт в оркестровата панорама на Ancient Whispers.

За нас въобще не е добре да се повтаряме, защото сме група, която винаги се развива и търси нови територии. Разширява границите на следващото си творчество, подчертава Сет Спиро Антон, който е адски готин агент, а не цинична суперзвезда. За специалното представление от такъв тип обикновено използваме оркестъра като оръжие. Опитваме се да създадем оркестрации, които са екстремни. Структури, които да са неделими от композициите и да присъстват в тях като едно цяло. Бих сравнил музиката, която композирам, с лудостта, пресъздадена в картините на Дали. Миксът между метала и оркестъра е най-голямото постижение в кариерата ни, завършва певецът. Ето това е, което превръща Septic Flesh в различни и уникални. А да не би Таре Торунен да не е? Гледаме и слухарим в очакване на странния древен шепот в Пловдив. Густо мая на Филибето, със скандинавския славей и модерните ерини Septic Flesh, този Metal Weekend.

0: Културен компас.
1: Време е за нашата селекция на културни събития от страната, подготвена на днес от Светло Зеленски.
2: Добро утро. Добро утро, Милена. Точно така. Имаме две събития днес. Първото от което е в Костинброд, в музей-галерия Костинброд. Тази вечер ще бъде открита традиционната изложба «Светът около нас» с участието на художниците Денислав Тодоров и Моника Войкова. Експозицията е част от програмата за празника на града и представя различни творчески гледни точки в света чрез живопис и съвременно изкуство. Повече за изложбата ще ни разкаже заместник кмета на Костинброд Александър Ненов.
3: Така, знаете, че първо здравейте на вашите слушатели от Костинброд. За поредна година ние правим тази изложба на Денислав Тодоров и Моника Войкова. И това сме го превърнали като наша традиция. Наша традиция, която всъщност правиме за нашите жители, за нашите гости във връзка с празниците на града, тъй като Денислав Тодоров, знаете, че той е от Костинброд, с неговата половинка Моника, и поради тази причина даваме нашият музей и галерия, те да могат да изложат своето творчество, а именно под наслов на изложбата «Светът около нас».
2: С какво техните творби, понеже казахте, че са двойка, с какво наистина техните творби се допълват и в същото време се различават?
3: Аз ще ви кажа много интересно нещо. Това много често си говорим и тук, и с кмета, и с ръководството на общината. Ние преди правихме изложби, случваше се в нашия културен календар да правим изложби на Денислав. Той е изключително талантлив художник, участва в доста изложби в София, в Япония, в Гриция, в Германия, международни биеналета, триеналета. Има наистина над 300 негови картини, които са колекция от различни кампании и частни лица. Но неговото творчество е, там се усеща самата философия на живота, подчертаните психологически послания и духовност. Това усещане превръща в отличителна черта неговите произведения. Но пък при Моника, тя е негов спътник, тя му допринася с прецизността за цялостното въздействие на творбите. Съответно, нейното присъствие придава допълнителна красота и изящество на картините, като във всяка една от тях се създават истории, които стават пространство за различна интерпретация. Но това, което исках да ви кажа, е в началото, преди той да срещне, той има страхотни творби. Той има страхотни творби. Но някак си след като я срещна, творбите му станаха много по-цветни. И човек може да наблюдава това нещо, всъщност какво прави любовта. И поради тази причина държиме двамата, тъй като те са двама независими творци, в крайна сметка, така са се запознали благодарение на творчеството, но да правят една обща изложба при нас, тъй като са и двойки, и се забелязва една различна тенденция при него от преди до една абсолютна цветност и пъстрота в произведенията, така че те са и близки, и различни всъщност.
2: Интересно ми е малко по-личен въпрос, има ли творба, някой акцент наистина в експозицията, който ви е любим и който просто бихте препоръчали всеки един посетител да обърне по-специално внимание върху него?
3: Не мога да кажа дали има нещо по-специално, от гледна точка на това, че всеки вижда изкуството по различен начин и на всеки може да му хареса дадено произведение по различен начин, защото ние с нашите очи виждаме различно. А въпреки че може да ни се струва една картина еднаква, дори с вас, ако седнем двамата, ще видим различни неща в тази картина. Лично аз през изминалата година си харесах една страхотна творба, която се обръщам сега в моя кабинет и тя седи в дясно от мен. Тя е на Моника. Един пясъчен часовник с една дама и един господин вътре затворени в него. Така че според мен изкуството е това моментно състояние, в което човек се чувства, вижда дадено нещо и асоциацията, която си прави. И тогава може да кажем, че някои от тези картини, колкото и прекрасни да са, те е специална за този, който ги гледа. Защото знаете, че различните художници имат различни стилове.
2: И така от Костинброд се запътваме към последната част от културния компост, компаса, именно Общинският младежки дом в Шумен. Започва инициативата «Отворено изкуство», която дава възможност на деца и млади хора да се запознават отблизо с различни форми на изкуството. Чрез отворени репетиции, тренировки и творчески занимания,

0: Участниците ще могат да се докоснат до света на изкуствата. Повече за инициативата ще ни разкаже директорът на Младежкия дом Диана Христова.
1: Първо ви благодаря за поканата за този разговор. Традиционно в навечерието на новата учебна година и новия творчески сезон Общински младежки дом Шумен прави тази инициатива вече от няколко сезона. Тази година отново провеждаме инициативата от 14 до 19 септември. Смятаме, че това е един начин, чрез който предоставяме възможност на деца и млади хора да се докоснат отблизо до различните форми на изкуство и ако решат да станат част от творческия процес на формациите, които са в Общински младежки дом. Така в рамките на проявата ще бъдат организирани отворени репетиции, тренировки, творчески занимания по съответен график, в които участниците ще могат да се запознаят с така дейността на формациите, да участват в този процес в различните видове изкуства, танц, театър, музика, изобразително изкуство и така други направления. Това е една възможност и отворено изкуство по принцип. Идеята му, когато я създавахме, да е по-скоро и проява на среща, на вдъхновение, на експерименти, на свободно себеизразяване. Пак казвам, инициативата е насочена към деца и младежи с интерес и опит в различни видове изкуства и разбира се за тези, които все още не са решили и които за първи път ще се докоснат до него.
0: Доколкото разбирам от това, което разказвате, до някъде може да определим това събитие като ден на отворените врати за хора, които все още не се занимават с изкуство.
1: Но това са няколко дни. Да, това са няколко дни, цяла седмица по съответния график. Ако трябва да спомена кои са формациите, това е клуб по спортни танци, Fair Dance, две танци, танцови формации за модерни танци, хип-хоп, емоушен и уау, театрална работилница, слънчеви усмивки, вокално студио соло, школа по китара и барабани, изобразително изкуство, езикова школа My Academy. Доста една широка и богата палитра от, виждате се, в различни видове изкуства, възможности деца и младежи, които биха желали да се занимават, независимо дали имат опит или не. Те ще присъстват на тези отворени тренировки, репетиции и ще могат да преценят дали биха желали да се включат в някои от формациите.
0: Точно така, и понеже споменахте, че това вече се случва за поредна година, какъв е интересът към инициативата през годините? Успява ли тя да привлече нови участници към школите и съставите на Младежкия дом?
1: За това продължаваме тази инициатива, защото тя наистина се оказа един удачен вариант. Така деца и младежи, които биха искали да се занимават с различни видове изкуства, спокойно да дойдат, да разговарят с ръководителите на съответните формации, да се потопят в част от работния процес. След това самите ръководители така ги канят, нали, в началото да видят, да преценят дали желаят да продължат. И се оказа, че един доста така удачен подход, тази наша покана, към всички онези, които биха желали да се занимават с различни видове изкуства. Затова и продължаваме да го провеждаме.
2: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: 14 септември е професионалният празник на българските пожарникари. Хората, които отиват там, откъдето всички останали се опитват да избягат. Как изглежда работата им днес? Какви са предизвикателствата пред системата? И възможно ли е в бъдеще пожарникарите да бъдат и сред първите, които оказват професионална медицинска помощ на място? Къде е мястото на превенцията и подготвени ли сме като общество да реагираме при бедствия? Затова ще разговаряме в темата на деня с комисар Калоян Дончев, началник на отдел Национален оперативен център в главната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Комисар Дончев, здравейте, честит празник.
2: Здравейте, благодаря ви.
0: Да започнем с актуалния проблем. Как стоят нещата с пожара в Старозагорско?
2: Пожара в Старозагорско е овладян като цяло. Естествено, продължаваме да извършваме дежурства там на място, тъй като е възможно при повишаване на температурите и засилване на ветровете да има отделни огнища, които да се разпалят. Така че дежурствата там ще продължат.
0: Но така или иначе, дъжда много помогна за овладяването на този пожар.
2: Да, дъждът е най-добрият пожарникар.
0: Какво беше лятото по отношение на пожарите?
2: Това лято беше сравнително спокойно, сравнявайки го, разбира се, с предните две години. В никакъв случай не беше наистина спокойно. Имахме доста

0: работа и това лято, но в сравнение с предните две години беше доста по-леко.
1: Променя ли се характера на пожарите през годините? Промените в климата дали влияят и по какъв начин?
0: Да, промените в климата оказват огромно влияние в развитието и разпространението на пожарите, тъй като ниската влажност в растителността я прави много по-лесно горима и ветровете пък, които са така доста се появяват на пориви и променят посоката си, вече разпалват запалените огнища и ги разпространяват във всякакви посоки. Това представлява така една доста голямо предизвикателство за нас.
1: До каква степен небрежността на хората е фактор за разразяването на пожари?
0: Ами огромният процент от случаите, разбира се, става въпрос за по някакъв начин човешката дейност, независимо какво имаме предвид под това. Дали умишлен палеж, дали някой просто си разчиства от двора и е запалил суха растителност, дали е използвана неизправна техника. Всичко това е свързано с човешката дейност и всъщност огромната част от пожарите наистина са вследствие на нашата дейност.
1: За какво трябва да внимаваме, какво съветвате хората? Има ли и санкции за небрежност, причинила
0: пожар? Разбира се, има санкции, има вече наложени административни актове. Какво трябва да правим? Първо, трябва да сме изключително внимателни, когато наистина са високи температурите навън и вятъра е силен, не трябва да палим огън на открито. Виждаме последните години се издават много често заповеди от кметовете на общини, с които се забранява паленето на огън, забранява се земеделската дейност през пожароопасния сезон в определени часове от денонощието. Друго много важно нещо е да поддържаме техниката, която използваме в изправност, независимо дали става въпрос за личните ни автомобили, селско-стопански машини или каквото и да било друго, защото много често и тя е причинител на запалванията. Разбира се, тривиални неща, като това да не изхвърляме фасове през прозореца, да не замърсяваме околната среда, тъй като това също е предпоставка за възникването и последващото развитие на пожарите.

0: Към момента все още това е южната част на страната, тъй като там лятно време температурите са по-високи, имаме по-сериозно засушаване, но така прогнозите сочат, че това затопляне ще продължава все по-на север, така че не е изключено през следващите години да наблюдаваме такива бурни пожари в северната част на страната.
1: Да, но да не е така.
0: Искрено се надяваме и ние.
1: Благодаря ви. Продължаваме след малко как изглежда един ден на пожарникарите. Затова ще говорим на 14 септември, професионалния ви празник.

0: в темата на деня. Днес разговаряме с комисар Калоян Дончев, началник на отдел Национален оперативен център в Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в деня на професионалния празник на българските пожарникари. Комисар Дончев, когато говорим за пожарникарите, обикновено си представяме пожар в конкретна сграда или гора. Как всъщност изглежда един ваш работен ден отвъд тези най-видими ситуации? При какви происшествия ви викат?
1: Деня на пожарникарите е така доста натоварен, независимо дали те реагират на происшествие или извършват дежурство в районната служба. Реагираме на всякакъв вид происшествия. Пътно-транспортни происшествия, пожари, както казахте, всичко свързано с човешкия живот. Тогава, когато човек има нужда от помощ, тогава реагира пожарната.
0: Как минава един ден на българските пожарникари?
1: Както вече ви казах, деня е доста зает на пожарникарите, дори те да се намират в районната служба. Сутрин при застъпване на дежурство колегите проверяват техниката, дали всичко е в изправност, проверяват личните си предпазни средства, тъй като до голяма част от тези средства и от тази техника зависи техния личен живот и здраве. Трябва да бъдат защитени, а така също и на пострадалите, които очакват помощта. След това има учебна програма, която те следват през деня, в случай, че нямат происшествия, разбира се. Учебният процес в пожарната тече непрекъснато, ежедневно. Имат учебни програми за теоретична, практическа и физическа подготовка, защото най-важното нещо при реагиране от наша страна е да бъдем достатъчно добре подготвени. Защото тук е, може би, е момента да споменем и тежките моменти, в които се налага да спасим човешки живот, когато хората са изпаднали в беда. Това е най-тежкият момент за пожарникарите, защото те трябва да покажат най-доброто от себе си, за да могат да спасят човека,

0: срещу тях. И затова се налага и те да бъдат наистина много добре подготвени, както теоретично, така практически, а също така и психическата устойчивост е изключително важна за служителите на пожарната.
1: Имате ли достатъчно хора и достатъчно техника?
0: От хора никога не сме се оплаквали от липсата на кандидати за пожарникари. Пожарникарската професия е много престижна и имаме винаги много кандидати.

0: групата на кандидати за пожарникари. Пожарникарската професия е много престижна и имаме винаги много кандидати, което е добре за нас, защото можем да направим възможно най-добрия подбор. От гледна точка на техниката, ние работим по много европейски програми и проекти. Стараем се непрекъснато да обновяваме техниката. Разбира се, винаги има какво да се желае, но това е реалността.
1: Колко хеликоптера се включват обикновено в гасенето на пожари? Колко имаме в наличност?
0: Ами, в зависимост от това какво е необходимо през това лято, в различни периоди от лятото имахме до 6 хеликоптера, които са на военно-въздушните сили. При необходимост ние ги използвахме, работиха на различни пожари. Зависи, използваме понякога по два, по три, по един на различни пожари, в зависимост от необходимостта.
1: Но така или иначе, от към хеликоптер и техника сте обезпечени.
0: Разбира се, както казах, винаги има какво да се желая още. Човек винаги иска повече и повече.
1: Пожарникарите много често са сред първите, които стигат до пострадалия. Казахте, нали, че това е едно от най-сериозните предизвикателства за вас и за колегите ви. Особено при тежки катастрофи и бедствия. Докъде стигна идеята да бъдат допълнително обучавани, за да могат да оказват и първа медицинска помощ, така наречените парамедици?
0: Ами, първата медицинска помощ, тя е залегнала в първоначалната подготовка на пожарникарите и всеки пожарникар е обучен как да извършва първа помощ, първа до лекарска помощ. От тук нататък вече идва и ролята на парамедиците, като през миналата година беше проведен конкурс и в столична дирекция има назначени парамедици, като пилотен проект, така да го наречем. Въпреки, че в столична дирекция има и фелшери, които, както и две линейки, които работят от много години насам, които са в помощ на служителите. Идеята е наистина при отработване на произшествия, тогава, когато има пострадали граждани, тези парамедици съответно да оказват първа помощ директно на мястото, където тези пострадали са открити, независимо това дали е под развалини, в автомобил, който е в много лошо състояние и пострадалите са затиснати вътре. Целта е да се окаже възможно най-ранно и най-добрата помощ на пострадалите.
1: Говорите само за София, а не за цяла България?
0: Към момента, да, предстои вкарването на парамедици и в цялата страна. Но това няма как да се случи наведнъж, сега и веднага, тъй като трябва да има и достатъчно обучени парамедици и още редица условия.
1: Физическата подготовка и теоретичната, както и сами виждаме, е абсолютно на ниво. Как обаче се подготвят чисто психологически пожарникарите, когато става въпрос за ситуация при пострадали хора, когато трябва да спасяват човешки животи?
0: Да, за това изключително много ни помага Института по психология към МВР. Общо взето, след всяко по-тежко происшествие имаме такива беседи, разговори с психолозите с цел да може да бъде овладян стреса. След всяко по-тежко, имам предвид тогава, когато има множество пострадали, гледки, които не са обичайни. Примерно преди 2023 година, след земетресението в Турция, когато нашия екип беше там на място, когато се завърнахме в страната, колеги от Института по психология минаха през всяка една служба и проведаха такива разговори и сеанси с всеки един от служителите, които бяхме в Турция. Точно целта беше това овладяване на стреса и недопускане на каквито и да било последствия за психиката на служителите.
1: Това обаче едва ли е възможно за всеки? Има ли хора, които се отказват след подобни случаи от пожарника?

0: професия.
1: Аз лично не познавам такива служители, които да са се отказали след подобни случаи. Не знам, възможно е и да има. Но да, когато кандидатстват хората за пожарникари, те минават през редица изпити, като един от тези изпити, да го наречем, е в Института по психология, където те минават през интервю с психолозите и там се проверява тяхната устойчивост точно за такива моменти, доколкото е възможно, разбира се, в една изолирана среда да бъде проверено това.
0: И накрая, подготвено ли е според вас обществото за случаи подобни на бедствия и аварии? Знам ли как да реагираме?
1: Последните години се вижда така доста добър напредък, според мен.
0: Откъде идва този напредък?
1: Ами, първо, ние провеждаме много кампании сред хората и сред учениците. Имаме отново доста проекти, по които работим с ученици от училищата. Извършват се обучения, как те да действат по време на бедствия. Но разбира се, не само това. Сблъсъка ни с реалното, с истинското бедствие е може би най-добрият учител.
0: Благодаря ви, комисар Дончев, началник на отдел Национален оперативен център в Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението на 14 септември, професионалния празник на българските пожарникари. Още веднъж честит празник.
1: Благодаря ви.

0: Тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Двадесет инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден

0: По-късно жребий ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят предложения от правителството нов размер на линията на бедност за страната – 443 евро от 1 януари до година. В дневния ред на Тристранния съвет са и два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС и предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. Резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая Петрохан Околчица, при който загинаха шестима души, ще бъдат оповестени днес. МВР и прокуратурата продължават разследването, като се търсят както причините за смъртта на шестимата, така и откъде и как се е финансирала неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция, показват данните. Разликата с управляващия досега дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Досегашният премиер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен. Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. За новините, Лилия Димитрова.
0: На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно там е заровена частица от Светия Кръст Господен. Днес на Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. В емисията новини следва спорт. В студиото е Христо Денев.
2: Добър ден. Европейското първенство по волейбол за мъже в Италия, България, Финландия и Румъния продължава с мачовете от груповата фаза. В Арена София днес са двубоите Украина, Португалия от 16 часа и България, Израел от 19 часа. В сряда нашите ще се изправят и срещу отбора на Полша. Фазата на елиминациите започва в събота. В столичната зала Асикс Арена в четвъртък започва Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Турнирът ще продължи до 25 септември. Деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. А в сряда от 19 часа ще бъде изигран отложения матч от шестия кръг между тимовете на Локомотив София и ЦСКА. Двубоите от 10-я кръг са от петък до неделя. Предстои един двубой от 9-я кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. А днес от 10 часа ще бъде дадено началото на общото събрание на акционерите на професионален футболен клуб Левски. В сряда ще бъде теглен жребият за новия турнир на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига Прокъп, в който участие ще вземат 8 от водещите.

0: отделните ни клубове. В сряда и четвъртък са първите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. В четвъртък от 19 часа и 45 минути Левски е домакин на австрийския Залцбург. Отборът на България с Григор Димитров в състава гостува на тима на Дания в двубой за изкачване в световната група на тенис турнира Купа Дейвис. Мачовете са в събота и неделя. България е домакин на квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже. В арена Самелион в Самоков от днес до 20 септември в спор за място в престижния турнир ще спорят 24 отбора, сред които и рилски спортист.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Перник и Смолян до 18 в Пловдив и на места по Черноморието. В столицата е 12 градуса при 70% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя 1-1 София Кулата в района на Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Интензивно е движението на гранично-контролно-пропускателните пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщава гранична полиция. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 часа и 30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец на пътя 1-8. При изпълнение на дейностите е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Светло Зеленски, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Богомила Даскалова и от мен Милена Воденичарова. В рубриката ни Разговорът днес ще ви срещнем с водещия на новото предаване по програма Христо Ботев «Вземи живота в ръцете си» Георги Султанов. Всеки понеделник от 10 до 11 часа той ще търси пресечните точки между мечтите на младите хора, очакванията на родителите, образованието и реалния пазар на труда. За една любопитна изложба, посветена на майсторството на българските везбарки и куприната в Разгръст, ще ви разкаже Светлио Зеленски във времето на редактора. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Днес в рубриката ни Разговорът ще ви запознаем с новото предаване на програма Христо Ботев. Вземи живота в ръцете си, 60 минути за професионалното ориентиране. Него водещ е човек, който има професионален път с много различни роли и много решения зад гърба си. Георги Султанов е оперен тенор и човек, който познава културата от различни страни. Като артист, като организатор и менеджер на музикални проекти, като човек работил с млади изпълнители и създавал възможности за тяхното професионално развитие и като заместник министър на културата в правителството на Росен Желязков. Работата му го среща както с голямата сцена, така и с проблемите зад нея, с въпросите за професионалния избор, развитието, образованието, таланта и мястото на младите хора в културата. Днес Георги Султанов влиза в една нова роля, тази на радиоводещ. Здравей, Жор, много ми е драго.
2: Много ми е приятно. Здравей на теб, колега. Здравейте
0: вече, да,
2: на вас, колеги зад пулт. Здравейте на вас, уважаеми слушатели. За мен е изключително удоволствие и привилегия първо да влизам в тази институция, вече като човек, който носи отговорността за информираността на хората, които седят пред радиоапарата. Няма да крия, че това беше огромна, много приятна, разбира се, изненада за мен и пак повтарям, това е изключителна отговорност, която се надявам да покрия.
0: Защо точно сега това предаване? Какви истории, какви хора ще чуваме и ще срещаме с тях в него?
2: Идеята за предаването възникна по естествен път, както може би и ти и нашите слушатели често чуват, че за всяка една професия има голямо оплакване, къде са хората, няма хора за една работа или за друга. И когато с приятели и колеги седнахме да проследим малко по-внимателно наистина къде са хората, те са сред нас, ние ходим сред хора, в същото време професионалните гилдии страдат от липса на кадри, решихме да се задълбочим и да направим един личен анализ, който по-късно и сега вече ще представим пред вас. За щастие, България има огромни традиции в професионалното образование. Някои от специалностите имат традиции повече от 100 години, които може би с навлизането на новите технологии и с промяната на средата последните 30 години някак си леко се поразмиха. Кин Стоянов седи в дъното да се случи това предаване. С него бяхме на няколко форума, където ставаше дума за професионалното образование, най-вече в сферата на изкуството. Но решихме, че предаването няма да е честно спрямо всички останали специалности, ако се остане само в тази рамка.
0: Да. А според Националния статистически институт, безработицата у нас през второто тримесечие на 26-та е 2,3,5%. От друга страна, както и ти казваш, работодателите продължават да срещат сериозни трудности при намирането на хора с необходимата квалификация.
2: Безработицата за щастие в България се поддържа на много ниски нива, но както може би нашите слушатели вече до тях стига тази информация, че демографският проблем е една от основните причини за тази ниска статистика. Вноса на кадри, колкото и грубо да звучи, от трети страни все повече се разширява. Това има и хубава страна. Това означава, че нашата държава става привлекателна за хора от други държави да идват да работят и да развиват професионалните си, пък и житейски умения у нас. Ниската безработица, според мен, се дължи най-вече на това. Друг фактор мога да изтъкна може би и това, че някои от специалностите, не всички, но да кажем в сферата на туризма, там са най-много хората от трети държави и най-голямата необходимост от кадри.
0: Или поне това разбираме ние като, въобще като хора, живещи в България.
2: Поне това виждам, да.
0: Да, най-вече, защото услугите, няма защо да се лъжим, в сферата на туризма куцат.
2: Доста сериозно и виждам и отлива, особено тази година. Имах възможност да наблюдавам по българското Черноморие какво се случва, тъй като живея в Бургас.
0: Това е тук не само до обслужващите кадри, а и до цените.
2: Ами то ценообразуването, виж,

0: Аз като турист, също като човек, който също ходи по почивки, естествено обръщам внимание на цените, гледам да си правя сметката като всеки нормален човек, но когато човек отиде на почивка, първото нещо, което му прави, са условията и отношението. Даже на първо място отношението, после е всичко
1: после
0: останало.
1: Идва, да.
0: Да. Така че човек, ако е решил да си направи удоволствието да отиде на почивка, обикновено не ходи на почивка с цел да спести, а да му бъде приятно и хубаво. А иначе относно предаването, каква му е основната идея? Идеята е да информираме по възможно най-подробен начин и младите хора, но на първо място родителите, какво ги очаква, когато насочат детето си към дадена специалност и то през професионалното образование.
1: Малко по-късно ще те помоля да си поговорим как изглежда това, когато става въпрос за творческите професии. Преди това обаче има професии, за които държавата вече официално признава, че има или се очаква да има недостиг. За учебната 26-27 и 27-28 са определени 46 професии с очакван недостиг. Защо тогава продължаваме да произвеждаме едновременно недостиг на кадри и млади хора, които трудно пък намират работа?
0: Точно за това, според мен, обществото ни, и не говоря само за българското общество, обществото в световен мащаб, поради огромния поток информация, която върви в системите за масово информиране, пък и по електронните, в един момент изпада в заблуда. Всеки започва сам да планира, което е чудесно. Човек трябва да сам да планира и да чертае бъдещето си, но този път трябва да е абсолютно информиран какво го очаква. Това, че някой обича да свири, да слуша музика или възпроизвежда добре музика, трябва да е запознат, че от тук нататък пътя му може да не е толкова розов, колкото е очаквал. В никакъв случай не искам да плашим нашите слушатели и да ги занимаваме с проблемите. Тъкмо обратното, целта на предаването е да покаже добрите примери и добрия път. А вече всеки сам да направи извода за себе си, той е добър път, колкото усмихнато всички да го говорим, дали е толкова лесен,
1: дали е толкова добър за нас. Да, аз да срумиш, че има и друг пропуск, именно точно този с професионалното образование, професионалното ориентиране на младите хора, защото тези 46 професии, ако не беше нашия професионален интерес към тях, те са обнародвани в Държавен вестник, но колко хора знаят за този списък? И дали точно тези млади хора и родителите им са стигнали до тази информация?
0: Точно това имах предвид, като казах, че потока в голямата каша от поток от информация, човек много трудно може да отсее информация, която е ценна за него. Но наистина трябва да се концентрираме и като отговорни граждани на тая държава, ние наистина трябва да знаем какви закони и какви правила се приемат. Това не го казвам само от това, че съм бил на политическа позиция. Казвам го като човек, който за да успееш по пътя си, който, пак казваме, не всеки път е отрупан само с цветя и рози и аплаузи, човек трябва да може да подбира точния момент, в който да атакува, как се казва, да атакува върха в професията или поне да го подгони. И трябва да е наясно какво го очаква там.
1: Mm-hmm.
0: Защото да достигнеш до едно място не означава, че спираш до там, а трябва да продължиш напред. Аз много се радвам, че тази информация тече всяка година. Националния статистически институт върши една прекрасна работа и се радвам, че и политиците се слушат в него и наистина взимат мерки по този въпрос.
1: Това е чудесно. Хубаво е да стига и през образователната система, през учителите до младите хора, към които и техните родители, нали, защото към тях е насочена тази информация, но не само. От една страна е личната отговорност, от друга страна е образованието в училище. От трета страна обаче е бизнеса. Дали бизнеса полага достатъчно усилия, за да може да намери правилните кадри?
0: Имам чувство, че още караме по една инерция, нали? В която през годините, т.е. до преди 30 години, как се казва, на това икономическото планиране, което се правеше в държавата, когато бройките се спускаха точно за кои специалности, се спускат точно от професионалната гилдия или тогава от държавните предприятия, които информираха своевременно образованието.

образователната система, от какви кадри ще имат нужда следващите 5, 10, 15, дори 20 години. Тази връзка, според мен, не е скъсана. Щом Национален статистически институт е стигнал до този извод, т.е. информацията протича, но къде се спъва, точно това е целта на

0: тази връзка, според мен, не е скъсана. Щом Национален статистически институт е стигнал до този извод, т.е. информацията протича, но къде се спъва, точно това е целта на предаването. Дали висшите учебни заведения, защото професионалните гилдии, всяка една фирма е задължена да си даде по закон, да дава информация, Национален статистически институт го изисква това нещо. Да даде с какво се занимава, колко кадри има, на каква възраст се, имат си просто един, една табличка, която трябва да се попълва и да се праща. Като човек, който съм работил в частния бизнес, много добре го знам това нещо. Това нещо всяка една компания си го получава. До каква степен го попълва и с каква точност, обикновено всеки се стреми да подаде тази информация много ясно, защото дори Министерството на финансите си прави проектите за бъдещите бюджета на база тази данни.
1: Лична работа,
0: точно
1: да
0: така. Според мен, връзката се къса, това е мое лично мнение, не искам да го натрапвам на никой, че в световен мащаб, пак ви казвам, това не е само проблем в България, но образователната система почва да намирисва на бизнес.
1: В смисъл?
0: Да, висшите учебни заведения в по-голямата част, и пак казвам, това не е само при нас, гледа да задържат студента максимално дълго при себе си по една, според мен, абсолютно обективна, и аз не осъждам тая причина, нали, да си изкара бакалавър, пък след това магистър, веднага да запише докторантура, ако може, така общо взето, между 4 и 7 години се задържа един млад човек в университета. След което, според мен, в този период, толкова дълъг в образователната система, която тя не е обвързана пряко с така нареченото дуално обучение, т.е. студента да може да работи, но по специалността, т.е. да е задължен да работи по специалността си и това да му дава и допълнителен доход, с който да се издържа, в един момент се оказва, че тези хора излизат на по 25 години с една наистина доста богата образователна визитка, но с никаква представа какво ги очаква в професионалното поприще. В нашето предаване ние ще разгледаме добрите примери, където частния бизнес или пък или държавни предприятия влизат и подпомагат образователната система, защото бизнеса по-бързо се адаптира към всяка една среда, тъй като конкуренцията при тях е голяма, и бизнеса виждаме, че почва постепенно да инвестира все повече усилия, да подготвя кадрите си още от учебната скамейка, за да не се наложи да го обучава на заплата.
1: Благодаря повече за дуалната система и за това къде се къса нишката между мечтите на младите хора и реалностите в нататък в живота. Ще поговорим след минути.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Нашият ден.
7: Продължаваме да говорим в студиото на нашия ден с Георги Султанов, автор и водещ на новото предаване по програма Христо Ботев. Първият му брой ще чуете веднага след нашия ден. Предаването се казва «Вземи живота в ръцете си». Жоро, какво ни пречи да вземем живота в ръцете си?
8: Аз предлагам да не казвам какво ни преча, по-скоро какво би ни помогнало да вземем живота в ръце. Съм наистина стремежа на
7: политик,
8: това. Да.
7: Разбира
8: не,
7: се,
8: не, не като политик, стремежа и на предаването е наистина да не упрекваме, да не търсим. Проблемите така ли не ще ги има. Но се оказва, че има и решения. Това, че някой път не забелязваме тези решения или ги виждаме късно, не означава, че те не съществуват. Идеята на предаването е да покаже точно това. Основно, което искаме да занимаем нашите слушатели с значението и фундаменталното, ама абсолютно фундаменталното значение на семейната среда. Професионалното образование в някои отношения започва още от първи клас, особено в изкуствата, спорта. Което означава, че това не може в никакъв случай да го тълкуваме като съзнат избор на детето. Тоест, това е огромната отговорност на родителя, която той по презумпция има, но и трябва да бъде абсолютно осъзната, че когато един родител сметне, че детето му има талант в една или друга сфера, това означава огромна отговорност, която не може по никакъв начин да бъде заместена или прехвърлена върху образователната система. Образователната система може да даде в първите години или в първите месеци, ако щете, отговор на въпроса дали този избор на родителя е правилен и дали може да наистина детето има тези качества или ги показва на този етап, за да може да даде обратна връзка на семейството, да му каже, примерно, абсолютно честно и отговорно, да каже, вижте какво

0: детето има качества, но според нас те не са достатъчни, за да има успех в попрището, което вие сте предопределили за него. Все по-често ставаме свидетели, точно поради тази свръхамбиция ли, всеки е амбициозен и всеки иска най-доброто за детето си, това е абсолютно природно, естествено, но когато става въпрос да се прехвърля, да се предава отговорността от семейната в образователната среда, наистина тогава трябва да се подходи с огромно доверие и уважение, както всеки един човек, който отиде на лекар и лекарът му каже, че това е диагнозата и това му е лечението, той трябва да го спазва, а не да го подлага на каквото и да е съмнение. Да, вземете второ, трето мнение, това е абсолютно задължително, но все пак трябва да се вслушваме в специалистите. Но в семейството носи основна отговорност от раждането до 18 годишна възраст за децата ни, по закон, и дори след това тази отговорност продължава да съществува, това в пълна сила. Затова с това предаване ние смятаме по всички възможни начини, пак казвам, без да упрекваме никой и без да натякваме, да покажем отговорността и смисъла на осъзнатия родителски избор. И когато той се окаже не толкова правилен, да не изпитваме гняв, а тъкмо обратното, да потърсим алтернатива за бъдещето на децата си.
1: Говорим тук предимно за професиите, които изискват висше образование. Много обаче професионални училища подготвят кадри за различни сфери. Професионални, без да е необходимо да се минава следващо образователно ниво.
0: Смисълът на училищата, на професионалните училища с професионална насоченост, самите ученици оттам излизат с диплома, която им дава професионална квалификация и право да се занимават с конкретната специалност. Оттам нататък те дали ще решат да се доквалифицират като отидат в университет, би следвало да е тяхно лично решение, а не да се задължава работодателя, примерно да взима работници само, които имат висше или магистърско образование. Поне това е моето лично мнение. Специално в сферата на изкуството. Един музикант може, инструменталист особено, може да бъде абсолютно пълноценен за професионалната среда още между 16 до 18 годишна възраст. Той би могъл да бъде един абсолютно достоен колега в нашите среди. Това дали той ще реши да продължи образованието си, да се доквалифицира, да се доразвива, това би следвало да бъде негово лично решение, а не задължение.
1: С какви хора ще ни срещаш в предаването?
0: Надявам се интересни.
1: Какви истории ще разказвате?
0: Вижте, съдбата на артиста има един друг аспект, освен аплаузите, прожекторите, пък и разочарованията. Понякога е това, че хората, които обичат изкуството, са интелигентни хора от всякакви специалности. Това не е необходимо. Да имаш душа на артист, не е необходимо да си човек на сцената, да пишеш романи или да рисуваш картини. Да бъдеш ценител на изкуството, това е най-голямото богатство духовно и е благодарение точно на тези хора. Мисля, че ще ви представя интересни гости, хора, които за тях, а те превръщат дори техническите професии, които работят, успяват да ги превърнат в изкуство. Наистина много интересни и много популярни хора. Надявам се това да създаде и да привлече още повече аудитория и техния глас, тъй като е по-чуваем, да достигне до най-дълбоките кътчета на нашето съзнание.
1: Да издадеш някой от гостите, които предстои да поканиш в предаването и, разбира се, тези в първия брой.
0: В първия брой съм поканил госпожа Таня Михайлова от училището по финна механика и оптика. Мисля, че не беше обаче вече финна, много съжалявам, не е пред мен.
1: Така го знаем.
0: Надявам се, да ни извини. Която също тя има огромен опит в сферата на образованието. Тя е директор на това училище, то е дългогодишен.

0: това е едно от училищата, които много добре имат много добър интегритет заедно към професионалната среда, работят в изключително добра комуникация с хората от професионалните, с професионалните гилдии, и това училище според мен се развива добре, има огромен интерес към него, именно защото всеки, който е завършил училище, е абсолютно подготвен за професионална реализация. Тя ще покани гости от професионалната гилдия, такива фирми,
1: представители на бизнеса.
0: На бизнеса, които ще разкажат те пък с какво подпомагат точно тази обратна информация, която дава, така че да се обогати учебната програма, така че учениците да бъдат още буквално от първия ден да бъдат подготвени директно да влязат в работния процес. Поканили сме мой много, наистина смея да твърдя, и приятел, и от детинство, и колега, Енчо Кирязов, колега
1: психофератист
0: в момента на министър на младежта и спорта, когато също ще помоля да ни разкаже как се случили нещата при него, че, как е преминал през спорта към това велико изкуство, каквото е цирковото. Поканили сме и други интересни гости. Пак искам да повторя, че предаването няма за цел единствено и само да занимава уважаемата аудитория с професиите в сферата на изкуството. Ще гледаме да минем през абсолютно пълната палитра. Предстои ни да се срещнем с хора от строителния бранш, с фармацията, медицината,
1: всяка
0: една, ще се стремим наистина всяка една сфера на професионалното реализиране да я представим по най-обективния начин. Ще посочим според нас къде са проблемите, но няма само да ги сочим, ще се опитаме да предлагаме решения. Във всяко едно предаване ще има представител на професионалната гилдия, и на висшето образование представител, и на средното образование. Така че ние да проследим целия път. Надявам се да стигнем до момента, в който ще направим, след като се понатрупат няколко предавания, ще поканим и представители на родителските организации, за да могат и те да получат гласност.
1: Те са
0: и да
1: поставят.
0: Те са най-съществената част, да. Подчертавам го наистина.
1: Ами, след 20 минути застъпваш в ефир.
0: Да не е на късмет.
1: На добър час.
0: Благодаря.
1: Ти желая.
0: Благодаря много.
1: Ние продължаваме след минути с рубриката Времето на редактора за една много любопитна изложба в Разград. Ще ни разкаже Светлио Зеленски, свързана с Куприната и българските везбарки. Останете с нас.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Здравейте отново, аз съм вашият редактор днес, Светослав Зеленски. Днес ще разгледаме една много интересна изложба в Разград, в къщата музей Анания Вашов. Изложбата се казва «Девет товара Куприна и още девет везени», която разказва историята на естествената Куприна и майсторството на българските везбарки. Сред повече от 120 експоната посетителите ще видят ръчно тъкани и богато украсени с везба, дрехи, текстил и предмети от бита, както и материали, проследяващи развитието на бобарството, едни от най-трудоемките и ценните занятия в миналото. Експозицията отвежда публиката до пътя на Куприната, от древните традиции на изтока до българските земи и разкрива богатството на едно културно наследство, съхранено във времето. Повече за изложбата ще чуем от професор Росица Ангелова, ръководител на отдел «Нова и най-нова история» в Регионалния исторически музей в града.
3: Идеята за тази експозиция се роди, първо може би трябва да уточним два аспекта. Изложбата е дело на колегите от Регионален исторически музей Хасково. Идеята да дойде и да гостува на Регионален исторически музей се породи в мен в момента, в който си готвя културния календар и смятах, че трябва по по-различен начин да покажа на разградчани акта на съединението и годишнината. Съвсем скоро на 6 септември всички празнуваха официален празник. Аз реших, че е добре да поканя колегите от Хасково да представят своята изложба и така да покажа, че източна Румелия гостува на Княжество България. Символично, но това е моя замисъл, да поканя точно през септември колегите с тази изложба. А я смятам за много провокативна, много интересна, многопластова и за това се спрях на нея.
2: Казахте за самата изложба, мене ми е интересно какво ще могат да видят посетителите в изложбата и кои са така най-ценните или най-интересните експонати в нея. Ако може дори да опишете така.
3: Те опиша, изложбата наистина е много богата, много интересна. Ние сме представили 128 движими културни ценности от фонда на исторически, Регионален исторически музей Хасково. Посетителите могат да видят от това как изглежда пъшкула до везаните ризи, купринени, могат посредством таблата да проследят и пътя на Куприната, защото самата изложба «Девет товара Куприна и още девет везани» ни връща в един свят, в който Куприната е не само материя, така както днес се възприемаме, а изключително ценна стока, която изминава много дълъг път. От пъшкула, домашния стан, след това през дома на обикновения човек и след това до празничната носия. Забележете самото заглавие «Девет товара Куприна и още девет везани». Напомня за времето на керванната търговия, която пък показва начините, по които различните товари се превозват между селища, пазари. Добре е да се замислим, нали, това е и посланието ни към посетителите ни, било то ученици, възрастни, да си помислим тази стока, как се пренася между селища и пазари, за ролята на прегатните животни, коне, мулета, камили, търговските пътища на пренасене.
2: Да, точно.
3: И най-важното, знаете, че зад всеки товар Куприна стои огромен човешки труд. Няма как да се превърне в платно, в риза, в елек, в шал, в покривка Куприната, ако не мине един дълъг

0: производствен път, нали, от отглеждането на бубата, получаването на пашкула, обработката, извличането на финната нишка, тъкането и тогава майсторството на женските ръце. Везбата върху куприна.
1: Споменахте тези практики. Какво ни разказват те за дори за вкуса наистина и за уменията на българските майсторки?
0: Много и различна информация. На първо място изложбата идва от Хасково, което ни показва значимите центрове на купринарството и бубарството по българските земи. 19 век, нали, куприната не се появява 19 век, но тези така райони, които споменах, се оформят като центрове през 19 век и оформят пътищата на куприната и до Одрин, един от най-големите икономически центрове на Османската империя, за да може купринената суровина и изделия да достигнат до различни пазари. Нека само да припомним, че 19 век е свързан с нещо интересно. На първо място потика да се развива купринарството през 1837 година в Османската империя е премахнат монопола върху производството на куприна. Това дава тласък за оформяне на този занаят, да го кажем, стопански поминък, нали, бубарството да се превърне в стопански поминък за населението по българските земи от тази гледна точка, освобождаването на монопола. И още нещо отваря път за развитието на бубарството и купринарството. Това е, че периода в началото на 19 век има болести по купринената бомба в Западна Европа и това увеличава още повече търсенето на пашкули и бубено семе от османските земи, което е още един тласък за бубарството, което макар и познато много по-рано по българските земи, дава възможност през 19 век бубарството да се превърне в значим поминък в редица райони по българските земи. И това е тласък. Икономическото развитие дава тласък и на социалния живот, на културния живот и всичко свързано с куприната.
1: Имам един въпрос наистина, може би, за техниките. Има ли техники, които днес са почти така забравени от обществото и които изложбата помага да бъдат съхранени?
0: Не мога да кажа, че са забравени, но всички сме убедени, че постепенно, като че ли индустрията замени голяма част от истински везаните от майсторки и от женски ръце дрехи, изложбата отново показва за това как куприната може да бъде нещо красиво, не само един шал, а облекло, което да ни върне към памета, към старите корени. И не случайно, но това е моето тълкуване, името на изложбата е такова. 9 товара куприна и още 9 везани. Мисля си, поне моята интерпретация е тази, как името на изложбата ни отвежда към българския фолклор, защото това 9 товара с куприна е свързано с една песен, с стария фолклор от района на Драма, Драмско, драмските българи. И всъщност показва точно това как един момък Стоян, който е в Цариград, има 9 бюкяна, има много жълтици и иска да си намери жена, съпруга. И срещу него се изправят гъркиня, българка, влахкиня и всяка му предлага, обещава още богатство. Влахкинята казва, аз ще дам 9 товара чорапи. Гъркинята казва, аз ще дам 9 товара с куприна. А пък българката казва 9 товара с прикия. Той ще носи своята зестра, нали, не само предмети, а куприната като част от имането, той ще му занесе имане, но ще му занесе и нещо стойностно, своята зестра. Тук вече куприната не е луксозен материал,

0: което може, нали, само да бъде притежавано, пренасене, подарявано, а е част от брачния избор. Виждаме престиж, богатство и всичкото това в фолклора. Тоест, изложбата и всичко, което е изложено, може да ни върне към много и различни така аспекти на копринарството, на товара и на везбата и на женската ръка. Коя от жените, от момите може да предложи повече?
1: Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с новото предаване на програма Христо Ботев «Вземи живота в ръцете си». От мен Милена Воденичарова. Успешна седмица!

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет.

0: интернет адрес bnr.bg/music.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Казвам се Георги Султанов и съм водещ на новото предаване по програма Христо Ботев «Вземи живота в ръцете си». 60 минути за професионалното образование или «Къде са хората?». Редактор на предаването е Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, звукорежисьор Даниел Делев. Професионалното образование свързва индивидуалното развитие с нуждите на пазара на труда. Неговата цел е да осигури на младите хора професионална, икономическа независимост и личностно развитие. Но дали това е само на теория или се случва на практика, ще обсъдим с нашите гости. А те са Таня Михайлова, директор на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Ломоносов, Ивелина Тодорова и Емилия Андреева, представители на това училище и вече професионално реализиране. И Кин Стоянов, директор на програма Христо Ботев. Започваме след малко.

0: уважаеми слушатели. Вие сте с предаването «Вземи живота в ръцете си» с наши гости Таня Михайлова, Ивелина Тодорова, Емилия Андреева и Кин Стоянов. С господин Стоянов ще ви разкажем как възникна идеята за създаването на този формат. Здравейте, господин Стоянов.
1: Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев. Как възникна? Ами възникна от едно социологическо изследване. Аз още преди 3 години, когато започнах да бъда директор на тази програма и започнах по-подробно да гледам социологията, се натъкнах на нещо, което дано да не прозвучи много ейджиско, но програмата има много вярна публика, програмата има изключително представя изключително силно съдържание във всяко едно отношение на всички културни теми, но средната възраст на слушателите на програмата, най-масовите слушатели, не че нямахме и в другите категории, беше 65+. Това са прекрасни хора, тези, които са 65+. Това са хора културни, възпитани, търсещи пулса на културата, но помислих си по какъв начин да започнем да спечелваме и другите публики. Разбира се, това беше свързано и с сериозно развитие на така нашите социални медии на програмата, защото все пак нали, по-младите поколения, те дори когато слушат самата радиопрограма, предпочитат на устройства да я слушат, но това беше и въпрос на едно постепенно преместване на програмната схема на Христо Ботев, така че да стигнем интереса на по-другите поколения. Както казва Николай Лилиев, какво ще кажем ние на младите сърца? Това беше големият въпрос. Така започнахме нашето предаване за Teenager и Teen Time. Започнахме нашето предаване за инфлуенсър и хаштаг човек. Но всичко това да мина малко в екзотиката. Все пак трябваше да имаме и нещо по-практично. И това по-практично за мен е, това е и обществената мисия на програма Христо Ботев, това по-практично за мен беше интересът да се обърнем към професионалното образование, да се обърнем към тези хора, които не просто завършват една или друга средна или там бакалавър и нагоре образователна степен заради тапията, а да се обърнем към младите хора, които искат да учат това, което ще им помогне да се реализират. Така се роди заглавието «Вземи живота в ръцете си» и при една моя среща с кмета на Бургас Димитър Николов, където бяхме заедно с Георги Султанов, в момента разказвах какво предстои да правим в програмата и като стигнахме до това, изведнъж говорител на темата стана Георги Султанов. Той така аргументира необходимостта в общественото радио да има такова предаване, че аз още тогава директно го поканих да стане водещ на новото предаване, след което се роди окончателната формулировка на предаването с един много важен въпрос. Къде са хората?
0: В този ред на мисли, точно в този разговор, който проведохме в Бургас, темата възникна някакси точно по

0: специфична необходимост. Няма специалност или няма професионална сфера в България, която да не страда от липса на кадри. Това наистина е феномен, който всяка изминала преди няколко години го бях забелязал това нещо. Мислех, че е само в сферата на изкуствата. Но тъй като, особено в музикалното изкуство, някак си по-лесно, при нас националност няма. Всеки, който изпълнява класическа музика, тя си има технология на изпълнение и някак си ни по-добре се справяме с намирането на кадри. До момента обаче, докато не стигнахме до извода, че България разполага с 23 училища по изкуствата, в същото време държавните музикални културни институти, вече над 20% от техните служители са хора от чужбина. Това естествено няма нищо лошо. Изкуството, пак казвам, няма граници. Е хубаво да се случва такива неща и тази обмяна на опит и на култури помага в изкуството. Но се оказа, че във всяка друга сфера тази липса на кадри и това постоянно налагане на вече се е превърнал буквално в клише, няма хора. Къде са хората? Няма ги. И тогава си направих и аз труда да проуча, че професионалните училища в България се справят доста успешно. Приема при тях е и интереса към тях е изключително голям, но в един момент професионалната гилдия продължава да страда от липса на кадри. Тоест производство има, колкото и грубо да звучи, на кадри, но някъде се къса нишката. И аз се надявам в тези разговори с най-различни специалности, които ще проведем и сега и за в бъдеще, да потърсим къде точно се къса тази нишка. В този ред на мисли искам да поканя госпожа Таня Михайлова, която освен директор на професионалната гимназия по прецизна техника и оптика, дългогодишен директор, има и огромен опит в създаването на законодателната рамка, която съпровожда или по-скоро предхожда професионалното образование. Въпросът ми към вас е къде се къса връзката между училището, професионалното училище и професионалната среда?
1: Благодаря, господин Султанов, но ще ми позволите в началото да благодаря на Българско национално радио и на програма Христо Ботев за това, че обръща внимание на едно изключително важно звено от българското средно образование, каквото се явява професионалното образование. Ние много често сме свикнали да говорим за това колко е важно за нас образованието, как образованието е приоритет, но всъщност като че ли много по-рядко обръщаме внимание на процесите, които текат в професионалното образование и не виждаме и не показваме неговите предимства. Така че ако говорим за връзката между образованието и пазара на труда и дали тя съществува или ако съществува, къде са пропуските и къде са нейните слабости, на първо място искам да кажа, че е много важно да се знае смисъла на това да запишеш едно професионално училище. А смисъла да завършиш професионалното училище кореспондира именно с наименованието на вашето предаване и то е точно това. Вземи живота в ръцете си. Що се отнася до дали някъде има пропуски? Да, безспорно няма идеална система. Ние сме част от една система и тя е взаимосвързана. Най-голямата ни връзка и най-важната ни, най-значимата връзка за всяко едно професионално училище е реалния бизнес. Реалното производство, реалните фирми. И тук трябва да знаем, че трябва и двете страни да бъдат изключително активни, както училищата, така и представителите на фирмите и на бизнеса. И аз се радвам, че в студиото сме заедно с колегите, които са нашите партньори в образователния процес. Там, когато връзката е добра, когато е и за двете страни полезна, резултатите сами говорят и кадрите се търсят. До голяма степен, разбира се, говорим и за мотивация на младите хора да останат в професията, която завършват. Тук, разбира се, има какво още да се направи и от страна на работодателите, но и от наша страна, когато даваме предимствата и посочваме предимствата. Ще ми позволите обаче да кажа няколко думи за нашето училище, Национално професионална гимназия по прецизна техника и оптика. Ние сме почти в навечерието на нейната 80 годишнина. Започнали сме като колеж по геодезия, след което в течение на времето с различни трансформации, с различни промени в сферата на образованието. Сме били и техникум по финна механика и оптика и сега професионална гимназия по прецизна техника и оптика. Но най-важното е, че винаги в тези години сме се стремяли да отговаряме на изискванията на пазара на труда. И заради това са били и тези трансформации. Ако погледнем нашата история, ние много често сме променяли специалностите, професиите вече, така както е с новите законодателни промени. И всъщност това е отговора. Една професионална гимназия не може да остане на едно място. Тя трябва да се развива и да се развива съответно с динамиката на спецификата на професиите, за които подготвя кадри, заедно с бизнеса, и тогава смятам, че връзката ще бъде наистина мост за осигуряване на качествени кадри на пазара на труда.
0: Благодаря на Таня Михайлова за прекрасното представяне на училище Михаил Ломоносов. След малко ще продължим нашия разговор с Ивелина Тодорова и Емилия Андреева, представители на професионалната гилдия и партньори на училището.

Здравейте, уважаеми слушатели. Продължаваме нашия разговор с Ивелина Тодорова и Емилия Андреева, представители на професионалната гилдия, която, доколкото разбирам, произлиза от... Вие сте завършили това професионално училище и за мен ще е много интересно да ми разкажете

0: Кажете, доколко знанията в училище отговарят на модерните изисквания на бизнеса и специално във вашата сфера на технологично, дали децата са достатъчно подготвени, за да навлязат бързо във вас, във вашата сфера?
1: Здравейте, благодаря за поканата. Казвам се Ивалина Тодорова и съм представител на Верига оптични центрове Оптикласа. Като работодател за нас е важно не само да развиваме бизнеса си, но и да участваме в подготовката на хората, които ще бъдат бъдещето на тази професия. Уменията, които учениците получават в училище, имат реална приложимост. Училището дава солидна теоретична основа, а ние като работодател я допълваме с актуална практика. За нас най-важната дисциплина в една професионална гимназия е производствената практика. Именно там учениците имат възможност да приложат наученото в реална работна среда, на реални работни места и да придобият практически умения, които са пряко свързани с изискванията на бизнеса. По този начин те се запознават с реалните процеси, технологии и стандарти на работа и изграждат увереност и професионални навици още по време на обучението си. Според нашият опит, знанията, уменията, които учениците получават в училище, дават добра основа за професията. Разбира се, има технологии и процеси, които се променят бързо и именно тук практиката е изключително важна. Тя дава възможност на учениците да надградят наученото и да се запознаят с актуалните тенденции в професията. Оптиката сама по себе си е динамично развиващ се бранш. Постоянно навлизат нови технологии, продукти и начини на работа. Затова е важно подготовката на младите хора да върви в крак с тези промени. По тази тема, колежката Емилия, която е пряко свързана с практическата работа на нашата верига, може да даде и конкретни примери от ежедневната ни работа.
2: Здравейте и от мен. Казвам се Емилия Андреева и съм завършила училище Ломоносов преди точно 20 години. От тогава работя и практикувам тази професия в нашата фирма. Няма да лъжа, ако кажа, че тази професия за тези 20 години се разви ужасно много. Технологиите, материалите, всичко претърпя невероятна промяна. Ролята ми в фирмата в момента е, освен нали, да практикувам професията си и непрекъснато да се самоусъвършенствам, да помагам на новите колеги, които идват от училището с добрата теоретична подготовка, да бъдат превърнати в реални професионални знания и умения. В някаква степен училището и бизнеса имат, може би, различни роли. Както вече беше споменато, училището подготви чисто теоретично младите колеги, бъдещи. Нашата роля е да ги превърнем в едни добри професионалисти, които да могат да се справят във всякаква ситуация. Ако погледнем дори назад във времето, още от възникването, появата на първите очила, когато те са били едни обикновени монокли с едни елементарни лещички, служили са просто за корекция на зрението, за да може да види човек добре. В днешно време те са един моден аксесуар, който е неминуемо на всяко едно лице. За всичките тези векове, години са се променили материалите, от които се изработват очилата, променили са се материалите, от които се изработват диоптричните стъкла, покритията, които се нанасят, дизайните на стъклата, технологиите, с които се изработват, като вече даже навлиза изкуственият интелект в производството на самите лещи, което позволява едно невероятно персонализиране на стъклата, така че те да могат да бъдат изработени спрямо нуждите на всеки един клиент и да бъдат съвсем индивидуални. В днешно време не говорим просто за очила, т.е. човека да има определен диоптър и да може да получи една стандартна леща, която е списана по рецепта, просто с едни стойности. Стремим се да бъде подхода към всеки един клиент индивидуален.
0: Извинявайте, че прекъсвам. В този ред на мисли искам, тъй като представихте изключително изчерпателно съдържанието на вашата професия, искам да ви попитам, има ли тенденция професионалните среди да подпомагат още учебния процес в страната му практика и дали професионалната гилдия специално при вас може да предостави ментори на учениците по време, а не след приключване на тяхното образование?
1: Да, ние конкретно го правим. Вече трета поредна година сме партньори с училище Ломоносов по проект на МОН, модернизиране на професионалното образование и обучение. Ученици от училището провеждат при нас практически

0: стратегическо обучение под ръководството на наши ментори. Така те виждат целия процес на практика, от работата с рецепта, работата с клиент, обслужването на клиента, до изработването и предаването на готовите очила. Но и не само това, разбира се. Обръщаме внимание на абсолютно всеки един аспект, който може да съпътства ежедневието на нашите колеги в оптиките. Уменията, които се придобиват в училище, и тези от реалната работна среда, те вървят ръка за ръка. Едните без другите не дават пълната картина, цялостната картина. Училището изгражда основата, дава знания, теория, дисциплина. А практиката добавя реалната комуникация с клиенти, работата в екип, отговорността, спазването на срокове и вниманието към всеки един детайл. Също така учим така учениците и на трудова дисциплина. Всъщност, трудовата дисциплина е много тясно свързана с дисциплината, която се изгражда още в училище. Учениците, които са отговорни, идват на време, спазват ангажиментите си и са постоянни в обучението си, по-лесно принасят тези навици и в реалната работна среда. Практическото обучение просто им дава възможност да ги приложат в нова среда, да работят в екип, да поемат отговорности и да общуват професионално с клиенти и колеги.
1: Към вас да се обърна, госпожо Михайлова. Интересното ме, чухме страната на работодателите, искаме да изслушаме вас по същия въпрос. Би ли могло повече или достатъчно е в момента намесата, положителната намеса, разбира се, на професионалната гилдия в развитието и в подпомагането на учебния процес?
2: На първо място смятам, че намесата на бизнеса е от изключително значение, защото колегите споменаха,

0: за голямата динамика в развитието на всъщност за хората, които не са запознати с областта научната оптика, ще си кажете ми очила. А всъщност за тези очила стоят изключително много развойна дейност, изключително много нови технологии и най-вече, преди всичко, знания и умения. На колегите отбелязаха, че е много важно да имат добра теоретична подготовка, но аз искам да кажа за едно от предимствата на професионалното образование в България, а именно факта, че професионалното образование в България винаги дава точно толкова часове, колкото по теория, толкова и практически часове. Разбира се, при нас това са учебна практика, която може да бъде в училище, производствена практика, която задължително трябва да бъде на реално работно място и възможностите, които използваме по проекта Модернизиране на системата на професионалното образование от гледна точка на ученическите практики. В този смисъл подкрепата на бизнеса я усещаме и дори тогава, когато оборудваме нашите работилници, защото няма как да учиш нова професия на оборудване, което не се използва реално на пазара на труда. И тук е от голямо значение партньорството с реалния бизнес, защото те са хората, които могат да ни подкрепят тогава, когато оборудваме нашите специфични работни места и мога само да им благодаря, защото ние с фирмата съответно сме именно в такива взаимоотношения. Но още нещо много важно за професионалното образование в момента, в който се намираме, трябва да кажа, защото не знам дали много от хората знаят, че проектът, който в момента се реализира, е свързан с една изключително мащабна реформа на професионалното образование в България. От 600 фрагментирани специалности, ние към момента вече работим с един списък на професиите, които са 193.
1: Ако ми позволите една историческа вметка, да. Нали, аз лично съм участник в това професионално образование като млад учител. Говоря ви за далечната 1983 година, когато аз в два професионално учебни центъра, както се казваха тогава, се наложи да преподавам философия на работници, които трябваше да завършат средното си образование. И така най-интересното беше, че те всичките бяха малко по-големи от мен. Аз бях най-млад по възраст. Очевидно реформата е минала в далече по-огромни мащаби.
0: От гледна точка на новите професии всъщност се залага за широки умения, за широко профилни професии. Защото това, което всички знаем е, че след няколко години професиите, които днес учим, могат да бъдат изключително по-различни. Може да ги няма, може да има нови, за които ние не знаем. Но ако имаш уменията, трансверсалните умения, възможността за преход, за адаптиране, умението за учене, тогава много по-добре и по-бързо ще се адаптираш към промените на пазара на труда. И нещо, което е изключително важно, една от важните политики е учене през целия живот. В интерес на истината, може би това е политиката, по която трябва всички съвместно да работят. И тук мога да кажа, че нашето училище осигурява обучение след завършено средно образование, т.е. ние сме и в тази област.
2: А има ли механизъм, чрез който работодателите да дават навременна информация от какви кадри се нуждаят следващите 3 до 5 години? Ще продължим след малко.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
9: Програма Христо Ботев.
10: Вземи живота в ръцете си. Продължаваме с темата

0: за професионалното образование и с въпроса има ли механизъм, чрез който работодателите да подават информация от какви кадри имат нужди следващите 3, 5 или дори 10 години?
1: От позицията на работодател бих казала, че все още няма достатъчно директен и навременен механизъм, чрез който бизнесът да подава информация какви кадри ще са му необходими след 2, 3, 4 или 5 години. Точно за това партньорства като нашето с училище Ломоносов са толкова ценни. Чрез директния контакт и съвместната работа ние споделяме с училището какво виждаме в практиката и от какви умения има нужда бизнесът, а училището ни показва как се развиват учениците. Това е своеобразна жива обратна връзка. Не чакаме само статистики и анализи, а заедно адаптираме подготовката към реалните потребности.
0: Добре, а тук да се включим и малко по-механично, може би. Как родителите да бъдат подпомогнати в избора на децата им? Родителите взимат ли участие и до каква степен те са информирани? Какво очаква децата им, взимайки това решение за професионална реализация?
2: С оглед на спецификата, която е в българското образование, именно осъществяването на държавния план прием след завършено основно образование, т.е. учениците са на възраст 13-14 годишни, разбира се, че истината е, че родителите много често взимат решението. Има две категории родители. В опита, който имам в училище, мога да кажа. Едните родители са тези, които казват: харесал съм ти, ето това училище, там ще отидеш. И другата група родители, които казват: виж, има няколко училища, които смятам, че са подходящи за теб, направи своя избор в тези граници, намери своето място. За мен втората група родители са родителите, които дават възможност да се реализира потенциал, познават може би по-добре и децата си и дават възможност да се реализира техния потенциал. И нещо много важно, още на тази възраст те всъщност дават възможност избора да бъде на тяхното дете. Защото тук, когато говорим за избор, много е важно да говорим след това и за отговорността, да понесеш този избор, да можеш да се реализираш. И това са ни най-успешните ученици, които знаят, че това е техни избор и трябва да се справят, защото няма защо да крием. Професионалното образование понякога се приема като по-трудното образование. Малко повече математика, малко повече физика, малко повече химия, повече природни науки, като че ли по-сложни. То всъщност не е така. Професионалното образование е свързано с повече логични науки. Разбира се, във всяка наука има логика, но математиката е ненадмината по отношение на развитие на логическото мислене и на критичното мислене. Тя е много свързана, разбира се, и с различни области от живота. Ние всъщност сме една система, в която много често математиката е водеща. И в този смисъл е много важно родителите да дадат възможността за избор на децата си. Нещо повече, професионалното образование не е в антагонизъм с профилираното образование. Професионалното образование не е втория избор, то не е резервния вариант. Защото в професионалните училища подготовката по общообразователни предмети е точно с такъв хорариум, с толкова часове и с тези същите теми, с които се осъществява и в профилираните училища, в средните училища.
3: Тук обаче започна един спор във връзка с изучаването на чуждите езици.
2: Тук имаме едно предимство в професионалните гимназии и аз, честно да ви кажа, не виждам смисъл от спор, защото чужди език днес е инструмент. Ако искаш да знаеш какво се случва с новите технологии, най-добре е да можеш да стигнеш до тях пряко и директно, но може би много малко хора знаят, че едно от предимствата на професионалното образование е това, че чужди език в 11-12 клас се изучава като чужд език по професията. Нали разбирате каква е разликата между това да владееш общия език, в смисъл General English, примерно, и да владееш съответно терминологията в дадена професия, защото ако примерно разглеждаме, аз ще дам пример с английски език, не че това ми е най-силния език, нали, но го ползвам. Ако се замислим как е сцена на английски stage, ако всъщност тръгнем да превеждаме така думата, когато е част от микроскопа, ще изпаднем в много неловка ситуация, защото стейдж при микроскопа всъщност е предметната масичка и ние няма как да сложим образеца на сцената. Нали? Ние слагаме образеца на предметната масичка.

0: И това го знаят хората, които наистина имат добра подготовка по чужд език по професията. Така че аз смятам, че знанието не може да бъде предмет на спор. Всяко нещо, което знаеш, е добре дошло и винаги. Ето, затова е важно училищната възраст. Да имаш едни знания и умения да формираш отношения, не случайно говорим за компетентностен подход, за да можеш да се реализираш и да можеш да отговориш на изискванията, които ще ти даде времето в бъдеще. Нещо повече, когато говорим за интелигентност, аз казвам на моите ученици, че то не е нужно да търсим определение. То е просто да знаеш как да се справиш с това, което си научил в непозната ситуация и да имаш успех. Та, в този смисъл наистина виждам много предимства в професионалното образование, но ключовото като че ли е директната връзка към пазара на труда. И с оглед на последните изследвания за това колко дълго време децата в България остават при родителите си, всъщност когато имаш една професия, когато се реализира самостоятелно, ти развиваш освен своя професионализъм и нещо много важно, твоите социални умения. Уменията да носиш отговорност за себе си, за своя собствен живот, да бъдеш подкрепа на близките си, а не просто да чакаш на готово. И ако, като всеки един учител, който обича да дава примери, ако си спомняме една приказка, има за един царски син, който искал да вземе най-личната мома в селото, обаче бащата ни я дал, защото той нямал професия. След време, мисля, че беше станал кошничар, но така или иначе имал професия, което означава, че е можел да гледа семейството си без значение, че е син на царята. Много
1: да,
0: е важно.
1: По-добре е да се плетат кошници, отколкото дворцови интриги, разбира се.
0: И това е вярно. В този смисъл, наистина, нашето образование има много предимства.
2: Аз мисля, че един от начините да повишим престижа на професионалното образование е да покажем реалните възможности, които то дава. Когато един ученик още в училище има възможност да влезе в реална работна среда, да работи с ментор, да види професията отвътре, той разбира, че след завършването си има реална възможност за работа и развитие. Тогава професионалното образование придобива своя истински смисъл.
3: И тук е момента, ето, стигнахме и до първия апел към нашите слушатели. Мили родители, моля ви, проверявайте много внимателно и наистина обърнете внимание на професионалното образование, без значение от неговия аспект. Следете вашите деца, какви интереси имат. Дайте им възможност да изберат. България е една от държавите, които има наистина дългогодишна традиция в професионалното образование, не само в оптиката, както разбрахме преди малко. Вече сме в навечерието на 80 годишнина на професионална гимназия Михаил Ломоносов, а подобни са училищата по изкуствата, техникумите по туризъм, всички професионални училища. Родители, дайте занаят в ръцете на вашите деца. След малко ще продължим с въпроса, готови ли са работодателите да инвестират и финанси, и време в кадрите, вместо да очакват напълно готови специалисти?

0: Отново сте с нас. Вземи живота в ръцете си. Новото предаване за професионалното образование. С нас са Ивелина Тодорова, Емилия Андреева, Таня Михайлова и Кин Стоянов, както и аз, Георги Султанов. Връщаме се на въпроса, готови ли са работодателите да инвестират време и финанси. Доколкото разбрахме до преди малко, финансите не са такъв проблем от гледна точка на осигуряване на материална база, пък дори материална подкрепа за млади хора, които си вършат работата и биват справедливо възнаградени. Времето обаче, може ли да си позволи бизнеса да отделя такова време да обучава млади кадри?
1: Категорично смятаме, че е изключително важно работодателите да инвестират време и ресурс в подготовката на бъдещите кадри. Ние го правим. Отделяме време, осигуряваме ментори и реална работна среда. При нас учениците започват буквално от А и Б. Запознават се с процесите, с работата с клиента, с продуктите и с цялостната работа в оптичния център. За нас това не е просто стаж, а инвестиция в бъдещите специалисти и в развитието на професията.
2: Разбира се, че няма как да очакваме наготово да дойде един готов кадър на 100% обучен от самото училище. Той става обучен кадър след съвместната ни работа на нас, представителите на бизнеса и знанията, които той е получил в училище. Тази наша партньорска връзка изгражда един добър професионалист. Инвестицията, която ние даваме в нашия бизнес с всичките ментори, оборудвания и технологии, помагат доста на този процес. Един от доста ярките примери, който мога да дам за инвестиция, е това, че ние сме инвестирали в собствена дигитална платформа за обучение на всички нови кадри, които постъпват в нашата фирма. В нея има разработени много голямо количество обучения, които са свързани с фирмените практики, с марките, производители на диоптрични очила, както рамки,

0: така и слънчеви очила, обучение свързани с диоптричните стъкла, с техните покрития, дизайни и всичко свързано с оптиката, както и, нали, много важна част е фирмената политика, т.е. така наречените фирмени правила, които трябва да се спазват във всеки един наш магазин. На всеки един наш нов колега се назначават идентични по обем и съдържание обучения, които имат за цел стъпка по стъпка плавно да успеят да предоставят цялата нужна информация на новия колега, за да може той да влезе плавно в професията, без да се притеснява и без нали, така да има по-добра адаптивност към процеса.
1: Госпожо Михайлова, към вас един въпрос. Има ли професионалната гилдия участие с идеи, ако щете и с инвестиции, при модернизирането на кабинетите в професионалните гимназии? И още по-важното е, взимат ли участие при изготвяне на учебните планове, така че те да подпомагат развитието?
2: Да, благодаря за въпроса, защото наистина там е разковничето. Тогава, когато правим учебните програми, когато правим учебните планове, когато правим държавните образователни стандарти заедно с бизнеса, защото ние сме едната страна, чисто методически, но хората, които знаят какво искат да получат като крайен резултат, всъщност е бизнеса. И тук искам да кажа, че в продължение на част от дейностите на този проект за голямото реформа в момента в българското професионално образование, именно създаването на секторните съвети за умения. За първи път в България всички документи, които осигуряват професионалното обучение, не са кабинетно произведение. Те всъщност са създадени с участието на представители на бизнеса, на работодателските организации, с представители на висшите училища, с представители на училищата, които обучават. И по този начин аз вярвам, че наистина се създава един продукт, който е много по-приложим, отколкото да седне, примерно, един учител и да напише това, което той някога, примерно, е учил, защото това е другата много важна задача на нашето училище днес, а то е именно да осигурява надграждаща квалификация на всеки един специалист, който влиза в класната стая и винаги става по-успешно тогава, когато го правим заедно, съвместно с бизнеса. В този смисъл не само учениците са тези, които имат достъп до ресурсите на една фирма, а всъщност и учителите са тези, които могат да се запознаят с всички новости. И аз се радвам, че говорим за инвестиция във време, в инвестиция в хора, а не говорим за разход. Защото много често има и работодатели, които казват, но защо да се занимавам с учениците, като аз губя време, губя ресурси, през това време, примерно, моя работник ще изработи еди каква си продукция. Всъщност това не е разход, това е точно инвестиция, която утре ще се върне в много пъти повече, защото този бъдещ служител или работник на съответното предприятие, той ще вложи своите знания и умения именно за създаване на нов продукт. И за това, когато разглеждаме този въпрос и когато говорим за инвестиция, ние вървим по верния път. Част от отговора, който е много належащ, е дуалното обучение в България. И то може да стане именно само и тогава, когато и двете страни разбират техните отговорности по отношение на осигуряване на качествено подготвени кадри за пазара на труда.
1: Дуалното обучение е една мечта, лично моя, която може би преди години беше в сила, поне в сферата на музикалното изкуство, която повечето и преподаватели, които преподаваха в училищата по изкуства, бяха действащи музиканти, и сега е така. Но някак си връзката се къса и то може би точно поради тази липса на време да изчакаш, да инвестираш това време в младия изпълнител, младия служител, работник или както младия човек, който иска да навлезе професионално в сферата си. Какъв е според вас принципа, това е въпрос към всички вас, наистина това дуално обучение да навлезе по-плавно, така че да не нарушава нито учебния процес, да го ощетява, нито да ощетява и работодателите?
2: Ако погледнем чисто нормативно, създадени са всички предпоставки до

0: Обучение да дава една широка подготовка и стабилна подготовка, за да може след време да се реализира ученикът, който е завършил такава форма на обучение. Т.е. в този смисъл по общо образователна подготовка не се различава по никакъв начин от другите ученици. И тук искам да издам, че ние обмисляме за следващата учебна година, най-вероятно ще имаме дуална паралелка по очна оптика, защото голямото предимство се явява в дните, в които ученикът е на реални работни места. В 11-ти клас 2 дена от учебната седмица е в фирмата, а в 12-ти клас 3 дни съответно на реално работно място, в предприятието, в фирмата. И тогава много по-лесно се осъществява тази връзка между бизнеса и училището.
1: Аз ви благодаря за това участие. Един последен въпрос, това е към всички вас. Оптимистични ли сте по отношение на развитието на професионалното образование?
0: Аз няма да съм част от професионалното образование, ако нямам голяма доза оптимизъм в себе си, защото виждам развитието и на собственото си училище, и на колегите, които вървят по този път. Всъщност, голямата ни обич към това, което правим в образованието, е предпоставка за успех, защото ние не преподаваме само предмети като учители. Ние с поведението си, с отношението си към това, което правим, мотивираме нашите ученици. Ние ги възпитаваме по този начин. И аз съм убедена, че професионалното образование е отговор на големия въпрос, кой ще работи утре в нашата страна, и честно казано, аз съм оптимист.
2: И нека да не забравяме, че изкуственият интелект може да хвърли в историята на професиите счетоводител, адвокат или какво ли не, но тези, които произвеждат, тези, които създават, т.е. тъкмо професионалното обучение, ще остане. Някой трябва да ни прави нещата.
3: Така е. Важно е младия човек да вижда перспектива, възможност да се развива, да придобива нови умения и да поема повече отговорности. Нашата цел всъщност е младите специалисти да виждат бъдещето си тук в България.
1: И най-важното според мен е да не забравяме, че престижа на българското професионално образование се е доказал през годините, и че това, че в момента имаме някакви съмнения или сме в процес на реформа, което е хубаво, защото, както споменахме преди малко, няма съвършено правило. То трябва да се развива и да се променя спрямо условията, както и се променя всичко около нас. За мен беше изключително голямо удоволствие да направим това първо издание на предаването „Вземи живота в ръцете си“. Сега виждаме, може би, къде са хората. С нас бяха Таня Михайлова, Емилия Андреева, Ивелина Тодорова и Кин Стоянов. С мен Георги Султанов и нашия екип редактор Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова и звукорежисьор Данаил Делев. Благодаря ви и хубав ден!

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Вземи живота в ръцете си.

0: radio.bg /music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Програма Христо Ботев.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Батов на Българското национално радио. Работам в екип с звукорежисьора Бочко Бочков. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

На 28 август Kurt Elling издаде нов албум. Той носи заглавието Kurt Elling and Yellow Jackets Play Weather Report Live in Europe. Kurt Elling и Yellow Jackets свирят Weather Report на живо в Европа. Продукцията съдържа концертни изпълнения и три бонуса записи, осъществени отново на живо, но в студио. И вероятно се досещате, скъпи приятели, това са пиеси на Уейн Шортер, Джо Завинул и Джако Пасториас. Към творбите Kurt Elling добавя свои текстове. През 2025 година певецът и емблематичният джаз квартет Yellow Jackets осъществяват две турнета в Европа и изнасят няколко концерта в Съединените щати. Именно тези техни изпълнения дават основата на продукцията. Стилът на Weather Report е изключително труден за пресъздаване, въпреки огромното влияние, което групата оказва върху множество джаз-музиканти. И именно тази смелост на Kurt Elling, а и майсторството на членовете на Yellow Jackets, съчетани с чувствителност, вдъхновение и уважение към оригиналите, привличат вниманието към техните интерпретации, преосмислили класиките на Weather Report. Как звучат част от тези творби, представени от Kurt Elling и Yellow Jackets, ще чуем в края на срещата ни. Започнахме с Дворецът на Палада. Композиция на Уейн Шортер, избрана от частта на албума, записана в студио. Партньори на Kurt Elling са Джои Калдерасо пиано, Майк Морено китара, Дейн Алдерсън, настоящия басист на Yellow Jackets и Маркъс Фини, барабани. Още нова музика ще звучи в минутите до 12. Ще слушаме Бранфорд Марсалис и Деан Рив, Стерилин Карингтън, Луси Уудвард. Следващите минути обаче са за мистер Редхорн, Нилс Лангрен.

На 5 май 2026 година, като част от поредицата джаз в Берлинската филхармония, се състои концерт, с който Нилс Лундгрен празнува 70 годишния си юбилей. Събитието е било в две части и започва с трибют към музиканта от колегите му от звукозаписната компания Акт. Във втората част на вечерта вече самата легенда е на сцената като ядро, около което се обединяват звездите на лейбъла. В изпълненията участват музиканти от Берлинската филхармония, а сред приятелите и партньорите на Лундгрен са именити музиканти като Майкъл Уолни, Ларс Даниелсон, Волфганг Хафнер, Магнус Линдгрен и Чайна Мозес. Част от изпълненията наскоро бяха издадени в албум, а той съдържа 8 заглавия, 6 от които са от съвместното творчество на композитора Джо Семпъл и текстописеца Уил Дженингс. Спомняте си, че през 2005 година Лундгрен записа и ни подари съвместен албум с Джо Семпъл, озаглаван Creole Love Call. Продуцент на концерта и албума, който съдържа изпълнението от концерта, е Зиги Лох, основател и ръководител на лейбъла Акт, а ние чухме песента One Day I'll Fly Away, която Нилс Лундгрен ни поднесе заедно с Чайна Мозес. Още от музиката на албума, посветен на 70 годишната на Нилс Лундгрен, ще ви предложа при следваща наша среща, а сега следват минути за певицата и авторка Луси Удуард.

В началото на август излезе нова колекция на Lucy Woodward, записана с нейната група The Rocketeers. Албумът е своеобразна равносметка на кариерата на Lucy, която се вглежда в личната си история. Ще ви предложа и от тази колекция повече записи, скъпи приятели. Lucy е една от моите предпочитани вокалистки, много иновативна и с много разнообразни идеи в музиката си. Ще припомня обаче, че Lucy Woodward е родена в Лондон, израснала е в Нью-Йорк и Нидерландия. Веднага там завършва гимназия. Тя започва да пее по клубовете в Нью-Йорк със своя собствен бенд. Първият успех, който извежда на международната сцена, идва в началото на 21 век с един много успешен албум. Следват още няколко успешни солови продукции. Успоредно с това, Lucy е една от най-търсените певици за турнета и работа с групи като Pink Martini, Rod Stewart, Snarky Puppy. Това сътрудничество я отвежда до много концерти в престижни зали, като Royal Albert Hall. Била е вокалистка и е правила аранжименти за Селин Дион, Барбара Стрейзанд и Шака Кан. Но за Lucy повече, когато слушаме и повече от нейната музика, сега си припомняме един сингъл, с който пианиста Джои Александър предизвести албума си Celestial Keeper. В средата на юли той излезе на музикалния пазар.

Джоуи Александър е роден на 25 юни през 2003 година в Индонезия и е смятан за дете чудо. Започва сам.

Да свири джаз още на 6 години. През 2011 8-годишният Джоуи получава покана от ЮНЕСКО да свири пред Хърби Ханкок. Когато е на 11, Уинтън Марсалис го кани да вземе участие в гала вечерта на джазът Линкълн Център и тази изява го превръща в истинска сензация. През 2014 година Джоуи подписва първия си договор с издателска компания. 5 години по-късно дебютира и завърв. Носител е и на номинации за награда Грами. Днес вече никой не гледа на Джоуи Александър като на дете чудо на пианото, а като на пълноценен музикант, способен на много, възхитителен, любознателен, с задълбочен поглед към музиката. В дискографията си има вече 8 албума, като последния се появи в средата на юли. Чухме песента My Funny Valentine, интерпретирана от Джоуи Александър и носителката на Грами, певицата Лиса Фишер. И заедно с Лънджето и ваканцията през лятото посрещнахме още един албум. Trip The Night Fantastic на Тери Лин Карингтън.

На 31 юли излезе новият албум на Терилин Карингтън и нейния ансамбъл Social Science. Албумът е озаглавен Trip the Night Fantastic, понтапяне, пътуване в фантастичната нощ, и е продължение на номинирания за Грами албум от 2019 година Waiting Game. С тази продукция четирикратната носителка на награда Грами, барбанистка, педагог и активистка Терилин Карингтън отново се задълбочава в темите като климатичните промени, имиграцията, справедливостта, човешките права. Ние чухме третия сингъл Children's Song, който вероятно е напомнял мне, че всяко наше решение, социално, политическо или екологично, оформя света, който ще наследят децата ни. Ще продължим да слушаме музиката на Терилин Карингтън, а през септември очакваме продукция в почет на Джон Колтрейн. Албумът Dedicated to You събира двама от най-уважаваните артисти на съвременния джаз, саксофониста Бранфорд Марсалис и вокалистката Деян Ривс.

Dedicated to You ще излезе на музикалния пазар. С нея Blue Note ще отбележи 100 годишнината от рождението на Джон Колтрейн. В основата на проекта са саксофонистът Бранфорд Марсалис и вокалистката Даян Ривс. Вдъхновението идва от легендарния албум Джон Колтрейн and Джони Хартман от 1963 година. Единствената студийна среща на Колтрейн с големия вокалист Джони Хартман. Заедно с дългогодишния квартет на Бранфорд Марсалис, пианиста Джови Калдерацо, басиста Ерик Ривис и барабаниста Джастин Фокнер, Диан Ривс пресъздава 6 песни от историческия албум, като към тях са добавени няколко инструментални композиции от творчеството на Джон Колтрейн. Марсалис признава, че изборът на Диан Ривс е бил естествен. По думите му, тя притежава онази рядка способност да придава дълбока емоционалност на всяка песен, до която се докосва. Така, вместо да възстановяват един от най-съвършените джаз записи, Бранфорд Марсалис, неговия квартет и Диан Ривс избират да разговарят с него през езика на 21-ви век. Ние чухме втория сингъл от проекта, именно пиесата Dedicated to You. А сега се завръщаме към Kurt Elling и музиката на Weather Report.

Темата е Селена, към която се обръща певеца в новия си проект Yellow с Yellow Jackets. Кърт Айленки Yellow Jackets Play Weather Report излезе в края на август тази година и това е продукция, своеобразен нов прочит на музика, която отдавна е част от историята на джаза. Двукратният носител на Грами и удостоен с 17 номинации Кърт Айленки отдавна е доказал, че за него гласът е не просто средство за поднасяне на мелодията. В неговата чувствителност, в чувствителността на Кърт, гласът се превръща в равноправен инструмент. Уменията на певеца, на импровизатор и поет могат да бъдат преобразят и претворят много композиции. Но предизвикателството Weather Report би накарало мнозина блестящи артисти да останат в полето на преклонението. Знаете го това, скъпи приятели, предполагам вие самите сте го изпитвали. Защо ли ми? Защото това новаторство, новаторството на Weather Report и дълбочината на музиката са толкова необятни, че дори днес много музиканти биха се поколебали да преобразяват и интерпретират техните творби. Ние обаче познаваме смелостта на Кърт Айленки и негови партньори са Ръсъл Фаранте, Боб Минцер, Дейн Алдерсън и Уил Кенеди. Музиканти, които разбират света на Weather Report. Yellow Jackets е една от най-обичаните, уважавани и разпознаваеми формации във фюжена. Състав изградил богата собствена история, но и притежаващ огромна свобода, за да остави музиката на Weather Report отново да се промени. Към прочутите композиции, съставили репертуара на това сътрудничество, Кърт Айленки добавят текстове и така необятната територия на Weather Report получава и човешки глас и, разбира се, нова перспектива. Шесте концертни записа Alive in Europe, сред които има и пиеса на Боб Минцер, са записани по време на европейските изпълнения на проекта. Втората част от албума е реализирана в Ню Йорк, както ви казах, със съдействието на Джои Калдерацо пиано, Майк Морено китара, китара Дейн Алдерсън бас и Маркъс Пини барабани. Музиканти, които подобно на колегите си от Yellow Jacket не се опитват да възстановяват миналото и спомените, а ги превръщат в нещо живо, което отново може да бъде открито и преживяно. Кърт Айленки, Yellow Jackets и музиката на Weather Report. Така, скъпи приятели, ви пожелавам спокоен ден, успешна седмица и до нови срещи с Бочко Бочков и с мен, Цвети Бахариева.

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. Стана ли ясно как са загинали петимата мъже и 15-годишното момче? На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица. Става дума за две убийства и самоубийство. Припомням, под връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете. Според установеното за тук,

0: Златков и детето са били застреляни от Калушев, с който след това се самоубил. Що се отнася до загиналите под хижа Петрохан, Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, там все още няма информация как са загинали те, но е категорично, че няма външна намеса и по отношение на тяхната смърт. Обясненията на разследващите, че става дума за голям терен, който е трябвало да бъде проверен, че става дума за място, на което е имало пожар и че продължават все още да се намират гилзи, за да може да се формира цялата картина. Три гилзи са намерени в кемпера на Лукотица, 4 гилзи в Петрохан. Работата по механизма на смъртта на тримата под Петрохан продължава. Освен това, научихме, че освен досъдебното производство за смъртта на петимата мъже и детето, както и оповестеното също преди време, е досъдебно производство, което се води от Софийската градска прокуратура, свързано с начина, по който е била регистрирано националното сдружение, Националната агенция за контрол на защитени територии, как е била финансирана и така нататък. Е образувано и ново досъдебно производство. То е свързано с училище Космос, в което стана ясно, че е учило 15-годишното дете. Разследването е за длъжностно престъпление и е свързано с действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от училището, от регионалния инспекторат, както и от Министерството на образованието. По неофициална информация, това досъдебно производство вероятно ще бъде прехвърлено в Софийската градска прокуратура. Като по отношение на това все още няма повече подробности, що се отнася до досъдебното производство, което изследваше създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии, кой е дал регистрацията, как е вписано в агенцията по вписванията, как се било финансирано. Там също работата продължава, назначени са данъчни ревизии на много хора и се чакат резултатите. Самата пресконференция, която продължава вече час, преминава доста нервно. Тук са близки на загиналите Петрохан и Околчица, които се опитват да задават своите въпроси. Въпроси задават и журналистите. Предстои да бъде изнесена информация за, може би, най-важната експертиза. Тя е свързана с изследване на обстоятелствата, довели до тази голяма трагедия, така че повече информация в следващите емисии.
1: Това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по дело. Искам ясно и категорично да ви заявя от събраните до момента доказателства, а уверявам го, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
0: Чухте заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която от самото начало изнася информация, свързана с този случай.
2: Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът, по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове, трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само при МКО, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: След новия инцидент в склад на Емко, Демократична България обяви, че внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството линията на бедност да се увеличи от 1 януари следващата година с 13,4 на 100 и да бъде 443 евро. По предложение на президента на КНСБ Пламен Димитров, след тристранния съвет бизнес и синдикати ще обсъдят неформално с вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев хода на бюджетната процедура за следващата година. Димитров постави и въпроса каква е готовността на правителството да предостави подпомагане заради високите цени на дизела и бензина.
5: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено бюджет 26 по тая тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
2: Посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Един човек почина, пътима са в болница след масово сбиване в Сунгурларе. Задържани са 8 криминално проявени, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Изоставен багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багажа е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерията извършват действия по установената процедура, предаде кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев. Близо 5500 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Висшето училище предлага модерна база и програми, включващи криптовалути и изкуствен интелект, каза на церемонията по откриването на новата учебна година ректорът, професор Димитър Димитров. Управителят на БНБ Димитър Радев пожела на бъдещите менеджери и управници да не се страхуват от несигурността и бързо променящия се свят, а да се научат да ги управляват. Репортаж на Марта Младенова.
7: Над 98% от завършилите УНСС започват работа по специалността си, каза ректорът на Висшето училище и пожела на първокурсниците усърдие и внимание, защото обикновено около 1000 от тях отпадат още в началото на обучението си.
8: Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на изпит. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
7: Каза професор Димитър Димитров, а управителят на БНБ Димитър Радев пожела на младите хора да мислят критично, да се основават върху фактите, да имат собствено мнение, но и да чуват аргументите на другите.
9: Европа ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвън границите. Именно вие ще бъдете част от този процес.
7: За новините, Марта Младенова.
2: Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет.

0: Тет София. Церемонията на най-стария медицински университет в страната събра новоприетите студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
1: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която разбира се ще разчита на високите технологии.

0: Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
1: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която, разбира се, ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Те само могат да бъдат инструменти във вашите ръце. Те само могат да ви помагат, но те никога няма да заменят човечността и надеждата, която можете да дарите.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция. Разликата с управляващия досега дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Магдалена, here I go again. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
3: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
2: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
4: Валрезултатът, som vi ännu inte...
5: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
2: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена. Това обяви оманския министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите с надежда, че молитвите им ще бъдат чути, тъй като се вярва, че именно там е била скрита частица от Светия Кръст Господен.
6: Нещо невероятно. Човек, който вярва, тук става чудеса.
7: Силно енергийно поле. Нещо невероятно.
6: Трябва да вярваме. Трябва да се обичаме. Трябва да сме добри. Да помагаме с каквото можем.
0: Посочиха вярващи. На Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. А днес Силистра отбелязва своя празник. Той е определен за ден на града с решение на Общинския съвет през 1992 година.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски започна тази сутрин. С повече подробности от стадион Георги Аспарухов включваме Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, над 2 часа продължава общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски. На него се очаква да бъдат обсъдени редица важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. След неговия край ще, разбира се, ще има и пресконференция, но дневният ред включва 20 точки, като последната от тях разни. Разбира се, ще има и нов начин на управление на клуба, но това ще стане ясно по време на самото общо събрание. Голяма част от акционерите очакват именно точка разни, която да бъде обсъдена за развитие.

0: Спарухов. Подробности в следващите новинарски емисии и разбира се след 19 часа в предаването на финала. От стадион Георгия Спарухов, Георги Димитров.
1: Напомням, че деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. Ще бъде игран и един двубой от деветия кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. Веселин Топалов победи руснака Гари Каспаров в двете блиц партии и спечели матча на легендите за 2026 година. Двубоят в Сент Луис, Съединените щати, продължи 3 дни, а Топалов спечели с крайен резултат 16 на 8 точки. Александър Зверев взе титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите от големия шлем, след като триумфира и на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58. В края напомням, че мъжкият ни национален отбор по волейбол играе срещу тима на Израел тази вечер от 19 часа в Арена София в мач от втора група на Европейското първенство. В ранния двубой у нас от 16 часа играят отборите на Украина и Португалия.
2: Какво е времето над страната днес и прогнозата ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Видин. В столицата е 19 градуса при 48% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. В София около 7 градуса. Утрен над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Таня Иванова и Виргиния Върбанова. Четете новините.

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването «Какво се случва».
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.

0: Ефир.
1: Добър ден, започва Арт Ефир, предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев. За вас днес работим редактора Милена Лекова, музикалния редактор Диляна Трачева, тон режисьорът Бошко Бошков и аз Яна Пункина.

какво ще слушаме днес в предаването, какви са темите ни. Започваме с покана за квартал фестивал. Ще го представи организаторката Мартина Стефанова, а самия фестивал ще се състои този петък, събота и неделя в стария квартал на София около Централна баня. Още една софийска тема, съсредоточена около старите части на града. Нормално е около празника на София да има много такива теми. Хорът на женския пазар. Това е аудиовизуална инсталация на творческия тандем Мисирков-Богданов, която изследва многогласието на този стар и популярен градски пазар. Доктор Калина Брайлсфорд представя документалния проект «Образи на паметта и бъдещето», който изследва колективната памет на Синеморец. Това е един проект, който работи с архиви, с интервюта, с фотографии и се опитва да сътвори нов образ на една от сградите, които могат да се използват за култура в курортното вече градче, бих казала, аз не селце. Ще чуем аниматорите Дилян Еленков и Димитър Димитров Анимитър, които ще ни разкажат за мястото на добрия сюжет, но и на изкуствения интелект в анимацията, а това е документален запис от дискусия от Световния фестивал на анимационния филм във Варна, дискусия, която доста възбуди духовете тогава. Австрийската танцьорка, актриса и певица Анна-Лиза Гребе представя своя моноспектакъл

Michael Shooting Snow White. А двама художници, които са и семейство, Аделина и Вихрони Попнеделеви, ни канят на общата си изложба в Пловдив, която отвори врати вече доста отдавна, но има какво да се види и който не е стигнал още до Пловдив или не е стигнал конкретно тази изложба, трябва да отиде да разгледа какво правят двамата творци. Това са темите ни днес, а арт ефир, както винаги, набира скорост с песен, избрана от Диляна Трачева. Субтитры

0: Арт ефир.
1: По време на представлението тя въплащава всички герои на приказката – Снежанка, мащехите, принца, ловеца, огледалото, седемте джуджета, докато тялото й не се превърне в материал. Тя става модератор на приказката и дългоочаквания бял кон. Така звучи поканата на Регионалния център за съвременно изкуство Топу Централа за представлението на австрийската актриса, танцорка и певица Аналиса Гребе Shooting Snow White, което ще можем да видим утре вечер на 15 септември в 19 часа. Казваме и добре дошла в студиото на Арт Ефир. С нея тук е и Стефани Стоева от Топу Централа, която ще ни помогне с превода. Добре дошли, welcome.
2: Добре заварили, благодарим за поканата.
1: Да започнем с това. Шутинг като снимане или шутинг като застрелване shooting на Снежанка?
2: Шутинг with a gun.
3: Shooting as a picture or shooting as a gun?
2: Yes.
3: I would say it's a wordplay, so both of it.
2: Бих казала, че това е игра на думи, така че може да означава и двете.
3: And of course it's an invitation for you as the audience to see what it is.
2: И разбира се, е покана към вас като публика да разберете всъщност какво означава.
1: Какво в приказката Снежанка ви накара да искате да направите моноспектакъл по историята? Какво от нея искате да покажете на сцената?
4: What in the fairy tale of Snow White provoked you to actually deal with this material and what do you want to take from it and show on stage? What's the main purpose of the performance?
3: I grew up with fairy tales.
2: Израснах с приказки.
3: Especially with the fairy tale of the brother Grimm's.
2: Особено с приказките на брати Грим.
3: Claro. And also the Disney one, no, like shooting. Like Snow White is I think the first film they made.
2: И мисля, че всъщност Снежанка е първата екранизация от тези приказки.
3: Yeah. So somehow it really was in my life all the time.
2: И е в моя живот почти през цялото време от самото начало.
3: So on this personal level I was interested in this fairy tales and how I got inspired and also like my childhood is written from from all of these symbolics and all of these stories.
2: И със сигурност в живота ми винаги ми е било интересно как всъщност детството ми е написано от тези символи и то е провокирало всичките тези търсения, които по-късно съм имала като артист и като човек в личния си живот.
3: And especially this one, I was also interested, or I am still interested in the symbolics of it.
2: И всъщност за тази специфично все още се интересувам и все още ми е интересно символиката зад приказката.
3: Yeah, for example, when we think about this, then a lot of people think about the princess and the prince and the horse and the seven little dwarfs and the apple and the stepmother.
2: Понеже когато един човек чуе

0: За Снежанка той си мисли за принцесата и принца и седемте джуджета и коня и злата мащеха с ябълката.
1: And also the mirror, for example.
0: Но разбира се и огледалото, например.
1: So there were some symbolics I found interesting and very nourishing also to play around with and to put it, let's say, in an imaginary meat grinder.
0: И също така тази символика е много плодотворна да може да се сложи в една мелачка, в която да се претворят всичките тези смисли, всичките тези зародиши на толкова много магия.
1: Yeah, and of course for me as an artist it's always super nice to play around with symbols.
0: И разбира се, за мен като артист винаги е изключително приятно да работя и да се заигравам с различните символи.
2: Добре, различни трактовки има тази приказка наистина. Споменахме версията на Дисни. Тя е така много миличка и много мекичка и доста по-малко страшна от оригинала записан. Оригинал е трудно да се каже, защото това все пак е вълшебна приказка, но от версията на братя Грим. За вас, коя е версията и имаше ли някакъв момент в живота ви, в който усетихте силно желание да се разбунтувате срещу така обичайния сюжет на една такава приказка? За бунта срещу вълшебната приказка или срещу живота от приказките?
3: Comparing different readings, Disney and Grimm Brothers, like, did you feel the need to start to rebel against this idea of the fairy tale as something glamorous, something like the woman needs saving? What is your personal idea of being rebellious with the fairy tale, within the fairy tale?
1: I love fairy tales. I also love fairy tales, how it, you know, like it evolved through the whole decades. Mm-hmm. And I really believe that fairy tales were told and retold again and again and again and again and again. So actually this is what I'm doing right now.
0: Аз обожавам приказките, казва Аналиса, и това, което е интригуващо в приказките, е, че те за един век могат да бъдат разказани толкова много пъти. И всъщност това прави и тя. Разказва за един пореден път, един прочит на една приказка, която сме свикнали да чуваме толкова много пъти, от толкова много време насам.
1: And when I think about the versions of the Brother Grimm or the Disney version, or there's, for example, also another version I read and I fell in love with from Elfriede Jelinek. She was also using this fairy tale. It's all symbolics, no, and it's all somehow a way of retelling a story and retell values what we are all believing in. Mm. And of course, there's a kind of rebellious energy or a rebellious need in myself to retell the story again. Yeah, but somehow it's also a bit of an, let's say, an humorous way to see how we all are right now in society and, yes, dealing with this, so.
0: Относно приказките, приказките имат много различни прочити. Дали ще бъде братя Грим, дали ще бъде Дисни или всъщност трети прочит, който тя самата е открила и се е вдъхновила много, който играе именно изцяло с символиката. Е въпрос изцяло...
2: Елфриде Йеленек,
0: трябва да името. Която много я е вдъхновила. Няма особено много значение. Важното е, че всъщност един човек иска по собствен начин да преразкаже приказката. Това, което е важно за него и най-вече това, което тя казва е, че всяко едно преразказване си огледало на обществото. Това, което е на общество и човек като индивид вътре в него се интересува и това, което е важно всъщност.
1: And for example, if we say that I rescue Snow White, well, I don't really rescue her, no? And I would either say, moreover, I would say, well, to rescue her would be so moralistic, no? And I would moreover say, shooting Snow White is, I'm not even shooting her, I'm shooting, or like, not her as a person, more her as a symbol. And that's also the magic of symbols, no? Like, symbols are somehow like sucked full of history. Mm-hmm. So this is,
0: Относно това незаснемане, ние все още не знаем точно какъв е превода на представлението Shooting Snow White. Точно това казва и тя, че да спасиш Снежанка би звучало някакси глупаво и прекалено море.

0: реалистично. Тя не спасява Снежанка в това представление, а по-скоро обръща внимание именно на тези символи, които са пълни, пакетирани с история и с толкова много, всъщност, както се изрази тя по-рано, нутриенти, от които можем да черпим и черпим и черпим символично изразяване и символичен някакъв достъп до други неща. Така че, да, когато преработва жена приказка, това е неизбежно, най-вероятно.
1: А защо избрахте формата на моноспектакъл?
0: Why did you choose the monospectacle form?
2: Because in the end I saw this is the only way how to do it.
0: Накрая просто видях, че това е единствения начин, по който мога да го направя.
2: At first I thought it could be a spectacle with two people, you know, also to show this kind of a mirroring what's a special thing that also there in the fairy tale.
0: В началото си мислех, че мога да го направя с двама души и да има едно такова отражение, постоянно да се отразяваме, както всъщност е в приказките.
2: But then through the research process, somehow it turned out to be an, you know, like me as a person and the body on stage can represent all of the characters inside this fairy tale being in one body.
0: Но по време на проучването всъщност осъзнах, че аз като човек и тялото ми на сцена могат всъщност да репродуцират тези всички герои и да ги обживеят всъщност по начина, по който искам те да бъдат обживяни, и това е важното.
1: Благодаря ви много за този разговор. Shooting Snow White се играе утре в 19 часа в Регионалния център за съвременно изкуство Тупо Централа. За да ни го представи, гостува в артефир неговата авторка и всъщност човека, който играе целият този моноспектакъл на сцена, Аналиса Гребе от Австрия. С нас беше и Стефани Стоева, която ни помогна да чуем Аналиса на български.
0: Благодарим.
2: Благодарим.

0: Арт Ефир.
1: В студиото на Арт Ефир казваме добре дошла на Мартина Стефанова, човекът Квартал Фестивал. Естествено, Квартал Фестивал има екип, но начело на този екип от появата на фестивала преди повече от 10 години стои Мартина. Това издание на фестивала ще се случи между 18 и 20 септември в София, в едноименния квартал. Всяка година Квартал Феста е около празника на София и всяка година той е един празник на градския живот, но също така и едно събитие, което дава платформа да се зададат разни въпроси за градския живот, за бъдещето на старите квартали, за опазването на културното наследство. Все въпроси, които така или иначе е важно да имаме повече от един повод да разсъждаваме по тях. Здравей, Мартина!
0: Здравейте!
1: Хайде на ти, защото ще е голяма преструвка да си говорим на вие в ефир, при положение, че си...
0: Здравейте!
1: Здравейте! Точно така. Сега, да започнем от няколко думи за фестивала тази година като фестивал и после ще погледнем към съпътстващите го форуми, дискусии, инициативи, свързани с опазването на стария квартал на София.
0: Здравейте и много благодаря тази здравейте на зрителите, здравей и ти на тебе. Тази година темата е бъдещето на стария град. Квартал фестивал ще се случи за 11-та година, като целта е това да не е просто фестивал, а това е фестивал с кауза. Ние не се събираме да ядем и да пием и да поканим едни хора да се веселим. 11-та година ние събираме хората в стария град, за да говорим именно за бъдещето на стария град. Как пренасяме историята, как я опознаваме и как работим с нея и пазим ли я. Така че и тази година ще говорим, разбира се, на тези теми. Благодарение на 11 години и случването на Квартал фестивал и работата върху квартала, което е нашия софийски капан, наистина видимо се промени района. Културата като мекия начин на промяната наистина доведе резултат.
1: Аз само ще се намеся с едно нещо, което, драгия слушател, не съм сигурна, че знае. Когато казваме, че това е софийския капан, това не е сравнение. Този квартал, така се е наричал някога
0: отдавна, да.
1: И старите текстове за София говорят за капанските улици, точно за тези улици около банята. Така че той не просто е като капана, той
0: точно
1: е софийския капан.
0: Той е софийския капан и така се нарича капана в началото на миналия век. Понеже сега се води център и ние много дълго време се чудихме как да го наречем, тъй като Драс Махала е малко по-надалече все пак от тази част на стария, частично стария еврейски квартал, затова той се намира между булевардите Дундуков, Мария Луиза, Сливница и Васил Левски, като посредата Раковски го разделя на два бели дроба. Повече от Раковски около дома на киното, зад банята са по-активните места и това е мястото, където приканваме в Софийския капан, както го наричат в старите писма, включително и до 70-те години на миналия век, в Софплан така е присъствал. Така че ние ще подготвим една програма освен над 60 локации, с които си партнираме и които са измислили много интересна програма, имаме и над 10 пешеходни улици. Сега, за да успокоя всички, 10 пешеходни улици, като ние сме измислили те да са стратегически затворени, така че да могат, разбира се, живущите да си паркират колите в гаражите, като желателно в дните на фестивала да паркират в съседните улици. Така че ние сме измислили предимно около министерствата улиците, предимно около министерствата улиците, които да бъдат така освободени.

0: от паркиращи коли, защото там предимно паркират гостите на града. Ще видите уикенда колко малко живущи паркират. Така че нашата цел е да освободим и освобождаваме цялата улица Сердика от Триадица до Кирил и Методи, улица Веслец от Екзархиосиф надолу до Кирил и Методи, Екзархиосиф между Будапешт и Бенковски, където е пожарната, за вкусовете на Стара София, където ще имаме мастер-класове по стари български рецепти на една голяма трапеза. И също така ще имаме и няколко други по-малки отсечки, така че приканвам всички да проследят цялата програма. Ние сега ще минем и в някои акценти и детайли, която има на страниците на квартал и на квартал фестивал.
1: Мисля, че трудно можем да преразкажем цялата програма на фестивала, но отново казвам, в този фестивал той е и форум. Не случайно започва 2 дни преди официалното си откриване на 16 септември, именно с форум Бъдещето на Стария град. Кои ще са говорителите на форума, защото това е един професионален форум, посветен на опазването, развитието и бъдещето на културното наследство на София. Кого сте поканили и можем ли да сме публика, кога ще излезат така резултатите от форума, заключенията, текстовете?
0: Абсолютно вярно. Фестивала започва уикенда на Деня на София, петък, събота и неделя, но стартираме сега в сряда на 16-ти, когато на Мария Луиза номер 16, което е нагла с Екзархиоси, в галерия Рока, ще се проведе форумът, който е посветен на темата на квартал фестивал Бъдещето на Стария град. В рамките на 4 панела ще можем да изведем основните теми за културното наследство. Това са археология, архитектура, музеи и термално наследство. Термалното наследство е ясно, то е едно от ключовите. За него сме поканили Асоциацията за термално наследство, които ще говорят. Ще присъства и Иванев, столичен общински съветник, Саата Луани, столичен общински съветник, които отдавна работят в темата на термалното наследство. Относно архитектурата на 20 век ще имаме гости от Анета Василева от Архитектурния университет. Тя е експерт, познат много в темата. Ще имаме и други експерти. Поканили сме от район Оборище също главния архитект Владимир Колев. Така, относно археологията, ще си партнираме с експерти и с Музея за история на София. И разбира се, относно музеите, защото имаме различни неща. Имаме музеи, които някои са на мястото си, друго не, други не знаят. Всичко е много разпокъсано в София. И именно за това, като говорим за културно наследство между археология, архитектура и термално наследство, поканихме и Тодор Обрешков, архитект Тодор Обрешков, който 2011 година беше министър на културата, и той има една много интересна стратегия за музеите и стратегиите на музеите на София. Как те да се урегулират и как да се позиционират. Така че, когато говорим за културно наследство, няма как да не говорим за музеите и кои са музеите, които го представляват и които работят с него. Тези 4 панела ще обсъдим и в дискусия, с която ще стартираме. Започваме в 5 часа на булевард Мария Луиза 13, като сме поканили представители на Министерството на културата, на Столичен общински съвет, експерти, организации и граждани, които се вълнуваме, а отворена покана. Абсолютно вход свободен. 5 часа започваме с голямата дискусия. В 7:30 ще има коктейл и неформален разговор. Цялото нещо ще бъде записано и ще бъде качено на части онлайн. Така че ще можем да гледаме в последствие резултатите и да гоним решенията, които ще искаме да видим следващите години.
1: Да, и също да гоним и хората, които са казали нещо, а след това някак си са забравили, че така са казали, което понякога се случва. Вие, нали, казахте на форума, че е добре, еди какво си да стане, еди как си. Това ми хрумва на мен сега в главата. Добре, още 2 важни градски инициативи. Пак казвам, културната програма е ужасно богата. Няма как да я изговорим цялата тук в Артефир, но, драги слушатели, потърсете квартал фестивал и вижте какви хубави неща може да преживеете петък, събота и неделя, точно след празника на София на 17-ти.
0: Да.
1: Двете градски инициативи — Осинови града и Харта за Стария град.
0: Точно така. Ще презентираме в рамките на фестивала 2 нови инициативи, с които ще се занимаваме в следващите месеци. Първо искам да благодаря на Столична община и Столичен общински съвет за логистичната подкрепа, която оказват на фестивала, защото е изключително важна. И искам да благодаря на абсолютно всички представители на политически партии, защото те показаха, че могат да работят заедно, когато

0: става дума за една кауза и наистина застанаха зад Стара София. Така че показаха, че можем да работим заедно за това. Изключително се надявам за следващите инициативи да са също толкова задружни и да застават зад големите каузи. Тези две инициативи, Осинови сграда и Харта за Стария град, ще бъдат представени по време на квартал фестивал. Осинови фасада е една нова инициатива, в която в етнографския музей, двореца на София, където ще имаме уникална програма. Аз толкова много се вълнувам за тази програма. Няма как да не спомена преди да кажа за другите. Петък ще имат изключително интересен тур в самия дворец. Ще можем да видим асансьора Шиндлер, ще можем да видим мраморни камини и други невиждани до сега неща от историята на София. В събота ни очакват страхотни лекции в темата на Стара София. Така че това е изключително важна точка. Етнографския музей в партньорство с квартала. Може да видите програмата и на тяхната страница онлайн в Фейсбук и на нашите страници. И сега да се върнем на Осинови фасада. Ще презентираме тази, ще презентираме в неделя тази инициатива, с която това ще бъде първото събитие, в което ще поканим хора от бизнеса, хора, собственици на такива сгради, и ще образуваме едно портфолио, където да можем да публикуваме хора, загрижени граждани и компании, които да инвестират за реконструкцията на дадена фасада. Разбира се, знаем, че програми за реставрация, за съжаление, в институциите няма. Затова пък има за саниране, което е проблем, защото ние си санираме културното наследство. Не можеш да облепиш като кашон уникални ръчно изработени елементи от началото на миналия век от велик архитект или велик скулптор. Това е сега да влезеш в Националната галерия и да изхвърлиш картината на майстори и да я замениш с пластмаса. Затова, понеже няма такива програми, за съжаление, ние инициираме гражданската инициатива, в която в рамките на едно портфолио, в съглашение с живущите, ще може да имаме набирателна сметка, в която спрямо финалната сума за реставрация на фасада, различни граждани и компании да могат да даряват, за да се случва това нещо. Срещаме се с определени така обратна връзка, определена обратна връзка, където казват: ма защо аз трябва да му оправям сградата? Ами защото има разлика между това той в коя сграда живее. Сега знаем, че в тези сгради живеят много хора, както в цяла София, но реставрацията е много по-скъпа, отколкото едно саниране. Първо, второ, тази сграда, ние трябва да разберем, че тя не е просто частна, а тази сграда е исторически важна за целия център, защото ние ако оставиме, да речем, Иван, който живее в сграда Хикс, сам да си я оправя, защото ние няма да оправяме частната сграда, и утре тази фасада се разруши, продаде, изчупи, ние забравяме за възрожденска София и забравяме за историята и забравяме за някогашните, за предците, които някога са строили Великото Трето Българско царство. И това ли искаме, да останем народ без история?
1: Или още повече, както външни човек казва, защо да помагам за управлението на фасадата, когато го остави човек на хората в сградата, то се раздробява на още по-дребни части, в които всеки започва сам да.
0: Да, но тук говорим за исторически сгради, не говорим за просто някакви сгради, където просто някой живее. Това е разликата. Ако двореца беше частен и живееха хора там, ние щяхме да им кажем какво управите си го сами, нали, при условие, че това е част от нашето историческо и културно наследство. Нали, не може така да боравим с него. По същия начин, освен Осинови фасада, която ще презентираме по време на фестивала, ще презентираме и Харта за Стария град. Тази харта, това ще бъде една подписка, която ще може да бъде намерена както онлайн, така и разпечатана на абсолютно всички локации в Стара София под Дондуков, така че призовавам всеки един от вас да я подпише, за да Стара София да остане. Това е единственият център на София, където има най-много извадени сгради паметници на културата, над 80%, и това е видимо от картата, които са извадени с цел застрояване. Подпишете хартата за Стария град и нека нашата история в София да остане, защото София има стар град.
1: И добре е да продължи да го има, и не само защото той е история, а и защото за всеки от нас, дори чисто психически, е добре да може да тръгне по една улица, заобиколена от красиви стари сгради.
0: Това и туристите, които идват, човек, да знаят къде идват, не да гледат стъкло. И не само ние да се похвалим, че имаме минало, че има велики предци, а не някой да дойде и да каже: о, вие тук от нулата сте се появили, и строите, ние да забравим собствената си история. Това ще е пагубно.
1: Благодаря много на Мартина Стефанова за този разговор. Фестивала, квартал фестивал, започва

0: този петък. Много малка част от програмата можахме да обхванем в Арт Ефир. Останалата част от нея е
1: турове,
0: онлайн.
1: Работилници, срещи, музика, пешеходни зони, всичко може да намерите онлайн на страницата на Квартал и Квартал Фестивал.
0: Благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Арт ефир.
1: Така стана днес, драги слушатели, че културното наследство стана голяма тема и в Арт ефир. И сега от културното наследство на големия столичен град, за което говорихме с Мартина Стефанова покрай фестивал Квартал, към културното наследство на малките населени места, по-точно на едно от тях, на морското село Синеморец, където една 74-годишна сграда показва историята на няколко поколения живели там. История показана през интервюта, през архив и през проекти, които освобождават въображението в посока какво може тепърва да се случи с тази сграда, която и сега приютява доста културни инициативи. Сградата е бившето училище, после читалище, то е било и дискотека, и фитнес салон, и какво ли не е още през годините. Сега обичайно се ползва двора му, където се правят всякакви артистични работилници. Изложбата „Образи на паметта и бъдещето“ показва наистина миналото и бъдещето на жителите на Синеморец, но и на всички, които го посещават през годината, впрочем не само през лятото. Нейн основен куратор е доктор Калина Кръстева Браусфорд, която може би си спомняте от един друг много интересен артистичен проект от началото на лятото. Сега тя е с нас по телефона. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се да съм тук отново. В момента съм в село Синеморец, завършваме проекта, така че много се радвам да се включа.
1: Аз така благородно ви завиждам. Историята на проекта и неговата цел, накратко, можем ли да ги представим?
2: Това е проект, финансиран от Национален фонд Култура. Ние го започнахме преди около 10 месеца, в края на миналата година, и то е така доста усилия положиха в това да говорим с местните жители, да събереме историите на тази сграда, да разберем какво се е случвало тук и всъщност да съхраним това място, защото има много интересни и разнородни идеи за какво да се случва с тази сграда. Тя стои така като фон, както вие споменахте, се случват доста неща в двора, но самата сграда е като един забравен фон, който се руши, и ние искахме да възобновим тази памет, да видим какви са историите на това място, защото то е било доста съществено място за селото и за хората, и да будим неговата памет и така интерес към това да се възобнови и да стане отново място за култура и общностни дейности.
1: Партньори на проекта са Синеморското читалище Синева, което няма за сега собствена сграда и което има огромна амбиция всъщност да успее да предизвика възстановяването на тази сграда в центъра на село Синеморец, за да може тя да бъде използвана за всякакви културни инициативи. Те, предполагам, са били и свръзката с местните, тъй като от години работят с тях на терен. Как протече работата по записването на историите? Въобще, как се събира една такава устна история?
2: Да, точно така. Читалище Синева, всъщност проектът е иницииран от читалището. Той има доста членове, включително и екипа от хора, които участваха в изпълнението на проекта. Много от нас са свързани с мястото. Аз самата идвам, в смисъл, всяко лято съм тук от повече от 30 години, т.е. сме инвестирани в самата общност или сме част от нея. Затова това до някаква степен улесни разговорите, познаваме част от хората. Но имаше известна нителност, защото все пак ние сме прииждащи лятото за местните и доста интереси е имало към различни дейности за развитие в селото и естествено да има и така страхове, че това ще се превърне в поредния хотел или някакви такива неща, но сигурно с читалище Синева целиме да направим

0: е просто културен и образователен център за селото, който да се ползва от цялата общност и да има дейности през зимата, защото селото е доста обезлюдено през нелетния период.
1: Да, там за жалост няма училище и предполагам, че децата, които зимуват там, всъщност учат в Ахтопол. Много важно е, като част от дейността на читалище Синева и като част от този проект също, това смесване на хората, които живеят целогодишно в Синеморец, с тези, които го познават като курортно място. Колко са различни историите им и защо е толкова, защо е важно едно толкова малко място всъщност да събира историята си, защото някой ще каже, каква история има сега, това тук е едно селце, нали, в което само хубави работи се случват, каква история може да има.
0: Много интересно беше, че всъщност да, когато става въпрос за памета, тя не възпроизвежда точно миналото, тя пресъздава всеки път, когато се връщаме към него, го пресъздава. И всъщност когато пресъздадахме и изглобихме едно минало, това подейства доста свързващо за общността, доста така имаше положителни отзиви да сложиме на едно място истории, които може би нямаше да, нали, да бъдат съхранени по този начин, да им се даде внимание и пространство да съществуват и това подейства много хубаво на общността. Сега това, което предстои е ние да разшириме този архив, както събрахме и материали от Държавен архив Бургас и да обобщиме и да разшириме тази памет в някакъв дигитален формат или продължение на проекта. Тоест, беше важно да съхраниме и да видим какво се е случвало тук. От една страна за общността това е нещо невероятно да има такъв архив. От друга страна, начинът, по който помним едно място, ще влияе върху това как може да си представим неговото бъдеще. Тоест, те са неизбежно свързани. Част от изложбата и проекта беше да се допитаме за същите тези хора и в по-разширен вариант също и за, към летуващите. Ставихме този въпрос, какво биха искали да видят тук. И така надградихме върху тези спомени, като си представихме какво може да представлява това място с една голяма група от хора, които са заинтересовани към него. Нали?
1: Тази част от проекта включваше и работа с деца. Децата също бяха питани какво трябва да стане с някогашното синеморско училище и представиха своите идеи под формата на стоп-моушен анимация, която също може да бъде гледана все още на изложбата. Разбрахте, драги слушатели, голяма част от нещата, които в момента са изложени там, в един момент ще могат да бъдат видени и в друг формат. Кога да ги очакваме и онлайн, надявам се, за да може да, така, да стигнат и до публика, която не е на място.
0: Да, ние сме много щастливи, че ни дариха такава 360 градуса разходка. И съвсем скоро ще качиме на страница на читалището Синева в Фейсбук и вероятно и на уебсайта, където ще може да се види, защото разбираме, че Синеморец е доста далечна точка в България и вече е малко извън сезона, така че ще споделиме. Може да видите на страницата, да, на читалището, когато това ще е в рамките на следващата една-две седмици.
1: Благодаря много за този разговор на Калина Брайлсфорд, кураторка, фотографка, актриса също, но в случая по-скоро в ролята си декораторка, която прекара месеци в изследване на историята на Синеморец, за да покаже хората и случките зад тази история, да покаже също и възможното бъдеще на една сграда в центъра на селото, която, надяваме се, един ден ще отвори отново вратите си за културата. Тя, освен читалище в един момент, в един момент е била и читалище. Благодаря за този разговор и още веднъж така, поздрави на морето.
0: Благодаря, всичко хубаво.

0: Арт ефир.
1: Който от вас, драги слушатели, е прекосявал който и да е голям градски пазар някога изобщо, със сигурност може да си представи хор от гласове и звуци, който връхлита минувачите. А сега този хор, или поне трима от неговите гласове, влизат в студиото на Арт ефир. Казваме добре дошли на Георги Богданов, на Борис Мисирков и на Веселина Сариева. Георги Богданов и Борис Мисирков, знаете, са едно артистично дуо, което заедно от много години произвежда изкуство в сферата на фотографията, документалистиката и така кръстоските в този по-документален ъгъл на изкуството. Те са тук, за да ни представят новата аудиовизуална инсталация «Хорът на женския пазар». Тя ще бъде открита след два дни на 16 септември, сряда от 18 часа в галерия ДОТ, а Веселина Сариева е човека, който всъщност поддържа и създава това пространство. Ще има и арт-тур на изложбата, за него ще кажем по-късно. Наричаме изложба, всъщност тя е по-скоро мултимедийна инсталация. Но да почнем с това, че покрай проекта ви мернах коментар на приятел, културен антрополог, който каза, това дето искахме, ние толкова години си мечтаехме да го направим. Ето, че някой ни е изпреварил и го е направил и то сега ще се открие в галерия ДОТ. Става дума за едно такова изследване на различните хора, които се срещат на един голям пазар, в случая женския пазар. И ми се иска да почнем от там, от това как се роди този проект. Всъщност, проект, който ни среща с многогласието на пазара.
2: Кой да започне? Ние може да започнем от там, че все пак, освен че всеки от нас е свързан с пазара, дълги години живеем в града, израснали сме едва ли не с него, но все пак винаги си има формален повод и формалният повод беше поканата на Веселина да създадем произведение за пространство, което тя курира на пазара и то по някакъв начин да е свързано с женския пазар. Оттам много далеч тръгна цялата история, може би преди две години, и бавно се оформише и раждаше. Поканата беше за фотографски проект, да речем, но за нас това беше нещо вече отдавна, как да кажа, изживяло живота си по повод на това, което може да кажем за женския пазар, и го надградихме в много по-сложно произведение.
1: Поканата е всъщност и част от една поредица, която се нарича Спирка София и която представя точно такива проекти, документиращи живота в града и особено живота в квартала около женския пазар.
3: Ами точно така. Вие казахте всичко, което трябваше да кажа аз. И това означава, че всичко е наред и няма нужда повече от допълнително обяснение. И точно тази синергия, между другото, това разбиране извън думите, мисля, че направи нещата доста стабилни, силни, правилни и така вдъхновени, защото когато аз така поканих Борис и Георги, съвсем скромно с фотографска изложба,

0: не очаквах, че те имат желание да дадат толкова от времето си и вдъхновението си, но то се получи. Очевидно на това място има, както и ти, Яна, казваш, много натрупани енергии, желания, мечти и всеки си представя нещо. И в случая Dot Sofia Art Collection, това е една колекция за съвременно българско изкуство, която съответно отправя поканата към авторите. Тя се появява и като повод да може да разгърнем и да покажем всяка една година по една визия за женски пазар. И това е третото издание на Спирка София. Една платформа, която предложих на основателите на ДОТ с идеята да документираме това, което се случва в пазара. Първата изложба беше с архивни фотографии от 70-80-те. Втората изложба беше едно журналистическо фотографско изследване. И сега имаме цяла аудиовизуална композиция, която авторите, разбира се, ще разкажат, но тя всеки едно от тези малки 50 видеа само по себе си е документален материал, който може допълнително да бъде разглеждан. Всеки един от тези хора е единица на пазара, която значи и говори много. Така че в работата на Борис и Георги има много... Подбора е много специален и, разбира се, не е случайен и не е просто едно аудиовизуално изследване. Може да е мапинг, може да е демографски анализ, всичко, което излиза от този документален пласт, с който те работят много добре.
1: Връщаме се на думата изследване. Тя е много важна. Аз не случайно започнах с това, че културните антрополози веднага реагираха на проекта ви, защото той е колкото документален, толкова и изследователски. Как работят двама артисти, все пак, с подобен материал, с подобна тема, която изисква наистина изследователски подход? За вас това нова територия ли е? И така, какво усетихте, научихте, разбрахте извън това просто да се получи едно хубаво изкуство?
2: Понеже ние с Богдан сме психопати и обичаме винаги да си правим нещата сложни, вместо да ни бъде лесно, този път решихме да посегнем освен към документално-изследователската част, която ние тъй или иначе тези неща ги правим от много години в филмите си, в фотографските си серии, които ние на майтап почнахме да ги наричаме още преди 20 години постановъчна документалистика, понеже са винаги са стъпили върху реално съществуващ материал, но го дигат на някакво ниво, което ние си представяме, че е по-близко до, да го кажем, до някакво съвременно изкуство. И затова този път решихме да влезем в ролята на диригенти. Тоест, тази роля още не сме опитвали. И тези всички гласове, които сме събрали, с помощта на композитора Калоян Димитров, да ги съберем наистина от почвайки от някакви откъслични гласове, лични истории, най-накрая това нещо да зазвани в една обща песен. И като че ли се получава.
1: Между екзотиката и това, което ни е близко, домашно, познато, понеже един пазар някакси винаги съдържа и двете. Така, какво се прави с тия две усещания? Да, има хора, които ходят на женския пазар специално за да отидат на по-различно място, място, което не им напомня на, да кажем, вече по-обичайния живот в града, който е, може би, малко по- затихнал, по-затворен, не толкова уличен, колкото е там. За други хора това е най-естественото място за съществуване. Един пазар, такъв какъвто един пазар е бил всъщност векове и хилядолетия назад, защото пазара винаги е една такава точка, в която се изливат хора от цял свят, говорят се много езици, има екзотика и местна и чужда, има неща, които са съблазнителни, има и мръсотия, защото там, където се продава храна, винаги остава нещо вечерта. Между тези усещания, така, вашето място вътре, къде е в тая плетеница?
3: Нашето място е на наблюдатели, много дискретни коментатори чрез това, което сме направили. по никакъв начин не е място на сериозни антрополози, но наистина материала, който сме натрупали, може да бъде ползван от антрополози и да се анализира допълнително. Той е голям, нали? Ние по някакъв начин наистина като за истински хор сме си минали през прослушване, подбрали сме си персонажи и сме си изградили един колективен образ и портрет и сме между всичко това, за което дълго говореше.
1: Колко персонажи?
3: Да, хубаво е да кажем, че нашия хор е от 50 човека в крайна сметка финално и това е наистина произведение, което и дори по форма и по всякакъв един начин ползва структурата на едно хорово произведение, на една оратория, има си въведение, бърза, бавна част, кода на финала и така нататък. Но през цялото време се опитваме да ви срещнем с тези хора, които пред вас са на 50 малки мониторчета, наистина застанали на една стойка, всяко мониторче по-отделно, като гора, като истински хор застанал в залата и ви пее. Но освен, че ви пее, ви рецитира, говори и имате 23-4 минути да се запознаете с тези хора или като нас да си ги обикнете, защото ние хубаво, както се казва, прекарахме някакво количество дни да заснемеш 50 човека, ние заснехме и повече. Е огромен труд, наистина. После всеки един да му обърнеш внимание, да го сглобиш, подредиш и така нататък. И ние си живеем с тези хора и това са наши герои, които ние се обичаме и се надяваме същото чувство някакси да прелее и в публиката, която ще види това произведение. И освен с много информация и съдържание, да си тръгне и с много хубаво усещане, което не е непременно да формулира в думи, а нещо, което може да ти причини музикално произведение, да изпиташ емоция.
1: Казахме постановъчна документалистика. В случая става дума за 50 видеа, които вървят едновременно едно до друго на една стена. Как избрахте формата конкретно на тази инсталация?
3: Ами, добре, мога и аз да почна. По принцип, още в проучвателната част, докато се лутахме какво в крайна сметка искаме да създадем, за да може хем да предизвикаме себе си, хем за да надградим себе си,

0: Ние сме вече автори на средна възраст, почти няма нещо, с което да не сме се предизвикали. В крайна сметка, ходейки много повече и много концентрирано през пазара, защото ние сме ходили през всичките години, имали сме много други проекти, свързани с пазара, предавания, филми и т.н. Но ти си настроиш всеки път мисълта конкретно и почваш да го гледаш с нови очи. И всъщност си давахме сметка, че по целия този пазар тече едно голямо общуване, една безкрайна комуникационна история, която всеки, в крайна сметка, ако не продава домата или не те подстригва, е на телефона с свой роднина, приятел, човек на друг континент и голямо говорене пада. И всъщност ние отначало си представихме, че тези хора ние не можем да ги заведем в залата, но може да се едно да им вземем телефоните и да ги сложим в залата и те да продължат да седят на сергиите, а ние да си ги гледаме на телефоните и да си ги подредим в хор. И така реално се роди формата. Тоест, това е форма родена от съвремието, от начина на общуване в наше време. Ако погледнем все едно пазара отгоре и той сам по себе си е един екран, тези 50 човека са някакви дребни пикселчета там, но събрани заедно разказват историята на пазара и имат цялото многообразие на пазара. И наистина, както казва една от героините ни, ако искаш да познаеш една държава, един град, първо отиш на пазара. И ако не можеш да отиш на пазара, отиди в изложбената зала, която е на пазар.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Завършваме го като повтаряме поканата за откриването на 16 септември в 8 часа на инсталацията Хорът на женския пазар в сградата ДОТ, много близо до него. И още една покана за такъв тур с авторите, който ще се състои на 19 септември. Това е в събота. От 2, какво ще добавите вие към хора в събота, когато така поведете своите зрители, своите посетители в него?
2: Ще чакаме да видим какво ще ни попитат.
3: Да. Предполагам историята около снимането, историята около как една идея, как едно вдъхновение се ражда в творба, личните истории, които са скрити зад реализация на произведението на изкуството. И да. Заповядайте.
1: Благодаря много на Веселина Сариева и на творческия тандем Георги Богданов и Борис Мисирков, които ви канят, драги слушатели, да чуете хора на женския пазар в София.

0: Арт Ефир.
1: От 4 септември в Градската художествена галерия в Пловдив е отворена за разглеждане двойната изложба на един от най-известните съвременни автори в България, проф.

0: Професор Вихроли Попнеделев и професора Далина Попнеделева. Както можете да предположите, драги слушатели от фамилията им, те освен това са и семейство. Изложбата може да бъде разгледана до 23-ти и включва всъщност огромно количество произведения и на двамата съвременни артисти. Единия показва както ранни, така и актуални творби. Вихролин Попнеделев, а Далина Попнеделева показва всъщност основно живопис, което е също изненада, защото я познаваме с перформанси, инсталации, работа във всякакви медии. Здравейте и на двама ви. Обаждаме ви се по телефона. Вие не се намирате на едно и също място в пространството в този момент.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Как се решихте на тази голяма двойна изложба? Наистина става дума за нещо много мащабно.
2: Първо дамата ли ще отговори?
1: Ами, нека ви храни да кажа.
2: Добре, аз съм по-стар, по-възрасти съм. И това е една от причините. Аз съм вече 73 годишен човек и го свързвам с една много приятна изненада на времето. Когато си направи дипломната работа, я занесех в Пловдив, понеже съм пловдивчанин, да участвам в тамошната изложба на пловдивските художници. И за моя най-голяма изненада, след време мина някакво жури от Националната галерия и ме откупи дипломната работа. Това се случва, не знам, може би на 100 години веднъж, но поне при мен се случи. И не случайно реших да направя тази изложба заедно с Сади, защото някак си да затворя цикъла, да покажа какво съм направил от тогава до сега. Защото минават времена, вълнение, разбутване, какво ли не, какво ли минава, но все пак остават картини и те показват времето, през което си ги правил. Точно това се получи и сега. И се получи нещо интересно, защото залата е огромна. Имах възможност да покажа от всичките си периоди, така да се каже, по няколко неща. Айде сега да кажа.
0: Картини представя и професор Попнеделева. Живопис.
1: Ами, аз какво да кажа. За мен е възможността да покажа това, което правя в последните години в тази много хубава галерия. Една от най-хубавите, които поне аз съм виждала в България, нова, с чудесно осветление и с екип, който съдейства така, както трябва всеки екип да съдейства на авторите. Така, защото аз последните години

0: И така, така че за мен това беше една прекрасна възможност, освен това да подкрепя Вихрони, който иска да покаже как в родния си град някакъв вид ретроспекция, част от нещата, които е правил през годините.
1: Двойна изложба казваме, но всъщност можем да я наречем и две отделни изложби. Защо избрахте да не смесвате творбите си, а всеки да вземе по един етаж?
2: Ама ние първо сме съвсем различни художници. Не, че едва се понася ми като художници, напротив, аз си харесвам нещата. Ади, не знам, аз ще кажа сега, но е хубаво, като се погледна, се види всеки художник. Много мразя от сорта студентите от един преподавател, всичките са като еднояични близнаци, всичките да си приличат и да правят еднакви работи, защото така е казал шефа. Аз много мразя тая еднаквост или пък да ни събират на едно място и едва ли не вече едно и също ще идем и сето им. Нещо подобно. Художникът трябва да е индивидуалист. И това е хубавото на Ади, че не ги прави като мен, а си прави нейна си живописите. Добра?
1: Да, зачудих се дали ако стояха едни до други, картините щяха да влизат в диалог. Не си представях, че ще си приличат, а по-скоро, че ще си говорят. Но може би е хубаво да ги видим и в тази ситуация, в която всяка от изложбите разказва нейната си история. В този ред на мисли, посланията на всеки от вас, посланията, които бихте искали да предадете с картините в тази обща или двойна изложба?
2: Моето послание и така да се каже и начин на живота и как се казва за това рисувам, просто искам да съобща на зрителите, да покажа на зрителите, че живота е хубав, че живота е шарен, различен, няма какво да му се сърдим. Ако има да се сърдам на някого, не му обръщай внимание. Но живота нищо не ти е направил. Цветята, хората, такива, които са добронамерени и така нататък. И за мен е най-важно, когато гледаш една картина, да те изпълва с надежда, да те изпълва с радост от живота, да искаш да видиш друга, да искаш и ти да нарисуваш. Аз съм много щастлив, когато колеги дойдат в ателието ми или в галерията, казват, ей, на мен така ми се дорисува. Ето, това е важното. А иначе, има много колеги, които мрът да бъдат едни и същи. Те дори боичките, които използват са едни и същи. Три цвята и толкова. Те държат да правят цял живот едно и също до втръстване. И това било стил. Имат много здраве. Това не е стил. Това е затвор. А художникът трябва да бъде свободен, душичката си да изповяда върху платното. Ей, може би ако са им така черен душичките, може би затова отиват така черенилка.
1: Човек може да се зароби в собствената си консистентност. Това е вярно. Професор Попнеделева?
0: И това, че се обърнах към живописта, до голяма степен е свързано с моето отношение към така нареченото съвременно изкуство, с което, както казахте и вие, общо заето съм се занимавала през по-голямата част от времето. И когато започнах да се занимавам с съвременно изкуство, именно още от началото на 90-те години, бяхме твърде малко хора, които

0: да не покажеш. И така чувствах се много свободна. Постепенно обаче, особено последните 10-15 години, тази свобода вече според мен липсва. Всичко се институционализира в съвременното изкуство, така както беше в социализма. Всички автори се стремят по-скоро да напишат проект, който да бъде одобрен и финансиран от някакви комисии. Т.е. върнахме се в времето на социализма, на журитата, само че сега формата е леко по-различна. И на мен лично това никак не ми харесва. Смятам, че свободата вече е, така да се каже, подменена. Така че, освен това, другото, което мога да кажа за формите в съвременното изкуство, че ги намирам за изчерпани, че всичко, което наблюдавам, не само тук, но и по света, е преповтаряне на идеи, които са били от началото, или по-скоро от края на 20 век, началото на 21-ви, предъвквани безкрайно, и това мене ме отъкчава, не ми е интересно. И третото нещо, което е аргумент за така смяната на посоката, е, че през така мотивацията ми да правя предишните си неща беше свързана по-скоро с критично отношение към действителността, което и много рядко някакъв вид удоволствие от това, което правя. Тоест, и така и в цялото съвременно изкуство продължава да бъде. Вечно нещо се критикува, вечно нещо не се недоволства. Много е свързано с политика, което също започна да става много спорно. И така, почти никакъв вид удоволствие от това, което би трябвало, нали, творчеството да доставя. Така че аз, работейки живопис, не че нямам някои иронични и критични творби, но те винаги са насочени към мен самата, не към някой друг или към някакво явление така в живота. А пък най-после мога да кажа, че намирам добрата, хубавата красотата като причина, като основание за творчество, като се надявам да не стигам до кич или до някакви закросани картини, които пък също не харесвам.
1: Свобода и удоволствие от правенето на изкуство. Това изпъква в търсенията и на Вихрони Попнеделев, и на Делина Попнеделева в общата им изложба, която може да разгледате, драги слушатели, до 23 септември в Пловдивската градска галерия. Благодаря ви много за този разговор. И да, какво по-хубаво от свободата и удоволствието в правенето на изкуството.
0: Благодаря и аз.
2: Благодаря и аз.

0: Днес, драги слушатели, ще излъча и последния от записите, които си донесох от Световния фестивал на анимационния филм във Варна. Запис от една дискусия след филма на Димитър Димитров Анимитер и Дилян Еленков. Филма се казва Зимна история и провокира публиката както с сюжета си, който включваше едно убийство в семейството, при това убийство изфантазирано на продуцентката на филма Нели Гешарова. Така и с това, че аниматора на този филм, защото Дилян Еленков пък е сценарист, призна, че е използвал в направата му и изкуствен интелект. Всичко това, разбира се, предизвика доста спорове. Слушаме кратък откъс от дискусията. Извинявайте за документалния запис, но така звучеше тя наживо наистина.
1: Не е достатъчно да е черен хумора,

0: аз този филм го направих за един следното изречение и от затвора те направиха най-хубавици филми. Това е дълбоката драма. Другото е лековато и не си заслужава, но това, че наистина дълбоките събития правят авторите автори, тази дълбока трансформация дори на престъплението. Тоест, от човешка гледна точка тежкото престъпление е едно, но от развитието на душата тежкото престъпление е трансформация към нещо, нали, и зависи вече човек как преработва травмата. И за това
1: всичко са си пъстия думи.
0: И друго, нали, за техниката, на която искам да кажа, филмът е нарисуван ръчно в Procreate. Всички ключови кадри предварително са направени ръчно и са трансформирани с изкуствен интелект по описание между ключовете. Като се задава бързо или бавна трансформация.
2: Продължава да се си.
1: Това трябва да се каже.
0: Защото това е абсолютно нова техника, а никога не е ползвана от никой. Просто между ключови кадри, които са нарисувани ръчно с Lasso Tool в RAW Animator на iPad Pro. След това са задавани тези ръчно рисувани ключове с Lasso Tool, са задавани в локална програма за изкуствен интелект, настроена по моите нужди. Така е фазирано движението. Тая техника се ми открил стъпка по стъпка и затова филма изглежда така.
1: Това беше важно да се уточни, защото все още с навлизането на изкуствения интелект има няколко лагера. Едните приемат, другите яростно отричат неговото място като инструмент в създаването на филм. А всички ние много малко знаем за подробностите, така че тук беше интересно все пак да не разберем, че в основата на всичко е ръчно рисуваната картинка, която между другото има и портретни приливки.
0: Да, себе се нарисувах и той другия герой от филма. Жена ми се също е тя. И всичко това е рисувано ръчно. След което се задава тази досадна работа по фазирането, като се правят множество експерименти с темпото, с закъснението, с забързването на фазирането, вече тук става. Но всяко едно обръщане, където го поискаш ръкам, трябва да го нарисуваш, иначе няма как да стане.
1: Тиляне, как ти хрумна тази история по принцип?
2: Първо, много се забавлявах от цялата тази история. Как ми е хрумно? Доста има биографична история, но отдавам всичко истина. Сега след 3-2 часа трябва да говоря на затвора. Та съм гарант, нали, тук във Варна да дойде. Сега до вечера взимаме влака и утре сутринта пращам там в Софийски градски.
3: Да,
2: централни там, да, Банишор. Да. Наистина се чуваме всеки ден. Това вече продължава доста време. И наистина на сутрин, така, няма нитко, всичко е. Няма, праща съобщение, аз съм на сутрин. Отидох да пазарувам до пиво или нещо такова, без реклами. И наистина още по пъти за билата викам, чакай сега, нали, нещо не е наред. Се върнах, написах го за половин час реално. И съм се хилил. Смял съм се. И първото нещо, което беше, още като се върнах, звъних към никога, той вече беше прибрал там от ските. Пращам, казвам, дай на нея да види какво става там. И още не съм сигурен в първите реакции, ти са били.
0: Процесът не е облегчен, защото ти когато се занимаваш с нещо ново, а другите не го разбират, те си мислят, че това е облегчен. А това тебе те натоварва, защото когато аз казвам колко е дълбок процес и е труден и е нов, никой не го разбира. И аз нямам време да го обясня. Но това е абсолютно авантюра, авантюристично приключение, абсолютно неуверено, неизследвано пространство. И това натоварва и те знам, може да даде дори високо кръвно. Макар да изглежда една сметка забавно, риск е предприят и е изпълнен и се е стигнал до края, имаме този продукт. Ако човек не го е предприел и стои от низината, той може да си каже, че той си е улеснил нещо и си е спестил. Но ако сам се заеме човек, т.е. човек от позицията на неизучилия си казва, т.е. проектира своите си позиции нататък. Но когато се качи горе, изучи и мине процеса, вижда реално. Самата неувереност, так, колкото и е примамлива и творчеста, толкова и страшна. Неувереността да се вземаш нови процеси, особено с такива, които хората ги отричат. Защото хората, без да са изследвали изкуствения интелект, отказват и т.е. имат едно твърдо мнение. Ако ти работиш с него, се сблъскаш с това мнение. И това е наистина много, много трудно. Като средновековна вещица се чувстваш. Изгоря на кладата. И това е така, и това е парадоксално, че 22 век не станахме, след това се усеща. Аз искам да кажа, че художника не е потребител на изкуствен интелект, а провокатор на изкуствен интелект. Това е

0: Това е разликата, нали? Аз не го ползвам по никакъв стандартен начин.
1: Даже мен не ме ползвам, но...
0: Като
1: изкуствен интелект, да.
2: Експериментирайки с изкуствен интелект, какво е вашето мнение за неговия отпечатък? Какво е околната среда и това, какъв начин той влияе?
0: Никога не бих създал такъв въпрос, защото представи си, че едно дете играе на играчки, той играе в невинност. Ако ти го питаш, а ти те не знам защо, ти мислиш ли за мравките в пясъка, които настъпи? Нали? Тоест, ти или си в свещено състояние на играе на творчество и не мислиш за нищо друго, защото ако помислиш за нещо друго, ти си пълен с оплахи. Като тръгнеш да ги допускаш, докато твориш, ти вече не си творец, ти си оплашен човек. Тоест, дали взимат кофе и вода, докато аз давам задача някъде, водопади като Виктория заради един филм, се изляли, аз не мога да разсъждам върху това. Когато ти правиш един филм, трябва да си даваш сметка, че той ще ти кушира много умове. Някой може да поиска да убие жена си на тази система.
1: Да, аз мога някой път да кажа, той е тук сега провокира, нали, ония.
0: Да, и най-хубавото на изкуствения интелект, ще ти помогнеш темата и той ти казва, премахни, защото в следващия ми филм аз имам рецепта за цианид от семки от ябълки. Той ми казва, това трябва да го премахнеш моментално. Тоест, аз зададох критерия на Оскарите към моя нов филм и той ми казва, какво точно да направя. Нали, къде има теми, които закачат други теми, включително и темата за самоубийство, която бях сложил, той ми казва, това моментално трябва да изчезне.
3: Така завършва предаването Арт Ефир днес. Приятен ден ви желаем от екипа му.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Учебната година започва в Турция с засилени мерки за сигурност. В училищата във всички 81 провинции са разпределени 31 000 служители на реда, които се грижат за безопасността. Прага на класните стаи прекрачват 17 милиона ученици и 1 милион и 200 хиляди учители, съобщават турските медии. През тази учебна година ще продължи прилагането на забраната за използване на мобилни телефони, въведена преди няколко години. Ограничението важи и за учителите, които нямат право да използват мобилни телефони по време на учебните часове. Образованието е най-важният приоритет на правителството на Кипър, защото то засяга всички сектори на управлението и представлява бъдещето на страната, заяви президентът Никос Христодолидис днес. Той бе гост в две училища в Никозия по случай започването на новата учебна година в началните училища, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
1: Днес в Кипър е първият учебен ден за над 52 000 деца от началните класове, близо 9 000 от които са първокласниците. По-големите от средните училища влязоха в класните стаи миналия понеделник. През новата учебна година активно продължава политиката на реформи в образованието. Ключови са укрепването на целодневните училища, модернизирането

0: на учебните програми с по-силен акцент върху придобиването на умения и използването на изкуствен интелект в учебния процес, подчерта министрът на образованието Атина Михайлидо. Правителството инвестира над 130 милиона евро за подобряване на училищните сгради в цялата страна, заяви президентът Никос Христодолидис. През тази учебна година започва да действат още 63 целодневни начални училища, като целта на правителството е всички училища в първата образователна степен да функционират като целодневни до 2028 година. Тази реформа е в подкрепа на грижите на държавата за семействата и децата, посочи президентът. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Новата учебна година започва и в цяла Албания, предава телевизия Top Channel. Хиляди ученици се завръщат на училище, а първокласниците са близо 25 000. Поредица от мерки и промени в училищното образование с фокус върху подобряване на инфраструктурата, укрепване на сигурността в училищата, разширяване на психосоциалните услуги и създаване на повече възможности за извънкласни дейности са сред нововъведенията, отбелязва телевизията, цитирана от БТА. Британският сценарист и президент на гилдията на писателите на Великобритания Джак Торн призова за законова забрана на скритото използване на изкуствен интелект при създаването на сценарии, съобщи Guardian. Торн заяви, че някои сценаристи използват изкуствения интелект, за да заменят изцяло писателския труд. По думите му това представлява измама както спрямо работодателите, така и спрямо останалите автори. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Торн, съавтор на сериала «Юношество» и автор на сценичната пиеса «Хари Потър и прокълнатото дете», уточни, че не се противопоставя на използването на AI като помощен инструмент, например за проверка на правописа, оформление или обсъждане на идеи. Според него обаче използването на технологията за генериране на готов текст вместо самостоятелно писане трябва да има професионални и законови последствия. Сценаристът настоя съдържанието, създадено с помощта на AI, да бъде ясно обозначавано. Той призова и британските телевизионни оператори, BBC и Channel 4, да налагат санкции на автори, които представят генериран от изкуствен интелект текст като собствен. Джак Торн критикува и британското правителство за недостатъчните действия в защита на авторските права. Според него материалите на писатели и други творци не трябва да бъдат използвани за обучение на AI модели без необходимата защита и регулация. От правителството заявиха, че целта е законите на авторското право да защитават британската творческа индустрия, като същевременно се даде възможност за развитие на изкуствения интелект. За новините Александра Георгиева.
1: Сериалите «Спешни случаи в Питсбърг», «Хитринки» и «Widow's Bay» са сред основните претенденти за 78-те награди Еми, които ще бъдат връчени тази вечер в Лос-Анджелис, съобщи Associated Press. «Спешни случаи в Питсбърг» води с 25 номинации, а «Хитринки», който приключва с петия си сезон, е с 24, най-много сред комедийните сериали тази година. Сериозен конкурент на «Хитринки» е «Widow's Bay», хорър-комедията на Apple TV, която вече спечели 8 награди на предварителните церемонии. Продукцията може да добави още 6 отличия към актива си тази вечер. Ако спечели всичките, ще постави нов рекорд за най-много награди Еми, спечелени от комедиен сериал в рамките на един сезон. Изложба в Музея за съвременна фотография в Чикаго представя живота, който Емет Тил не е имал възможността да изживее, съобщава Guardian. Тил е убит през 1955 година, когато едва на 14. Смъртта му се превръща в символ на расовата несправедливост в Съединените щати. Експозицията «Ако Емет Тил беше жив, свободата на американска земя» събира фотографии на над 110 автори, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
3: Снимките не документират живота на Тил. Подредени като въображаем архив, те приканват посетителите да си представят годините, които са му били отнети. Чрез изложбата, продължаваща до 19 декември, кураторите й поставят въпроса кой избира американското общество да помни и как се разказва историята му. Те са Сара Елизабет Луис и преподобният Уилър Паркър младши, братовчет и най-добър приятел на Тил и свидетел на отвличането му. Всеки американец трябва да даде своя принос за почитането на паметта на Емет Тил, казва Луис. През лятото на 1955-та Емет Тил, 14-годишно цветнокожо момче от Чикаго, гостувало на роднини в Мисисипи заедно с братовчет си, преподобния Паркър. Докато стоял пред магазин, той подсвирнал на продавачката, бяла жена. 4 дни по-късно съпругът и брат му отвлекли Тил, отвели

0: в Плевня, където го измъчвали, обезобразили и убили. Двамата били оправдани на съдебния процес, но по-късно признали за убийството в интервю за списание Лук. Майката на Тил организирала погребение с отворен ковчег, за да покаже на света какво са причинили на сина й. Поклонението събрало близо 100 000 души. Според куратора на изложбата Луис е нужна промяна в начина, по който се виждаме един друг. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Стенописи, посветени на живота и делото на свети Франциск от Асизи, рисувани от Джото в църквата Санта Кроче в Флоренция, са достъпни за публика от днес, след като бяха реставрирани в продължение на 4 години. Това съобщи сайтът Фиренце днес. Стенописите са рисувани в периода 1317-1325 година, като до сега са реставрирани частично веднъж. Тази година се навършват 800 години от смъртта на свети Франциск. Репортерът Калина Колева разказва.
2: По време на реставрационните дейности са били стабилизирани най-крехките зони на картините, като е отстранена некачествената мазилка. Липсващите сцени върху част от стенописите, изтрити от влагата, са възстановени изцяло. За първи път различните елементи от цикъла са картографирани и дигитално. Събраната по време на реставрацията информация ще осигури основа за бъдещи изследвания и ще помогне на реставраторите по-бързо да реагират, ако се появят проблемни участъци. Проучванията също потвърдиха разнообразието от техники, използвани за създаване на картините. Джото е работил върху фрескова основа, но е използвал техники, прилагани върху суха повърхност, което е позволило използването на по-широк спектър от пигменти и различни цветови и пространствени ефекти. Отделните епизоди от живота на свети Франциск са свързани чрез монументална рисувана архитектура, която взаимодейства с реалната архитектура на Параклиса. Много от сцените се развиват във вътрешността на сгради, представени фронтално, почти като отворени кутии, през които зрителите могат да наблюдават фигурите. Проектът е реализиран от операта Санта Кроче, която също тече реставрация на стенописи, рисувани от Джото, които ще бъдат открити за публиката по-късно тази година. За новините, Калина Колева.
1: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в следващата ни емисия в 17.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.
6: Класично и романтично.
7: Здравейте! Във времето на обедната линия на екип Класика започва поредната среща с българските творци. С вас в следващите минути ще бъдем звукорежисьора Десислава Шапкарова и Цветелина Начева пред микрофона.

0: български изпълнители.
1: Концерта днес избрахме изпълнение на някои от творчески най-изявените български музиканти. Те имат силно присъствие на международните концертни сцени. Винаги с нетърпение родната публика очаква техните изяви и на престижните български фестивали и концертни форуми. Започваме с изпълнение на пианиста Евгений Божанов на голям брилянтен валс от Фредерик Шопен.

Шопен, голям брилянтен валс. Аплодисментите са за пианиста Евгений Божанов. Сега ще го чуем в партньорство с цигулария Светлин Русев във втора част от соната за цигулка и пиано от Волфганг Амадеус Моцарт.

Това бе втора част и соната в ми минор от Моцарт за цигулка и пиано. Партнираха си Светлин Русев и Евгений Божанов. И разбира се, избрахме и солово изпълнение на Светлин Русев. Трета соната за соло цигулка от Елжени Заи. Посветена е на Джордже Енеско и е със заглавие «Балада».

Евжени Зи, трета соната за соло цигулка. Интерпретацията бе на Светлин Русев. И още един отказ от Моцартова творба. Финалът на известното трио Кегелщад. Ще го чуем в интерпретацията на Вангел Тангаров, Екатерина Тангарова и Румен Цветков.

Финалът на Кегелщад трио от Моцарт прозвуча в интерпретацията на Вангел Тангъров коринет, Румен Цветков виола и Екатерина Тангърова пиано. А сега и две кратки пиеси из Ромео и Жулиета от Сергей Прокофьев. Въведение и Жулиета девойка. Изпълнението е на Румен Цветков виола и Людмил Ангелов пиано.

Златни рибки из клавирния цикъл Образи от Клод Дебюси прозвучаха в изпълнение на пианиста Емануил Иванов. А сега и един отказ и соната за коринет и пиано от

клавирният цикъл «Образи» от Клод Дебюси прозвучаха в изпълнение на пианиста Емануил Иванов. А сега и един отказ и соната за кларинет и пиано от Ленард Бърнстейн. Слушаме Андантино, Виваче Леджеро в изпълнение на Вангел Тънгаров и Екатерина Тънгарова.

Вангел Тангъров и Екатерина Тангърова. Чухме с фрагмент и соната за коринет и пиано от Ленард Бърнстейн. Днешното издание на Български изпълнители е към своя край. От екипа ви пожелаваме приятен следобед и още едно изпълнение на Румен Цветков и Людмил Ангелов. Трета част и сюита в джазов стил от Добринка Табакова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Три са вече досъдебните производства във връзка с шестимата загинали в началото на февруари в хижа Петрохан и под връх Околчица. Освен причините за смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче и финансирането и регистрацията на свързаната с тях Национална агенция за контрол на защитени територии, прокуратурата разследва и нарушения в частното училище Космос, в което е учило детето. 7 месеца след тежкия инцидент прокуратурата и МВР дадоха актуална информация по случая. На двучасовата пресконференция дойдоха и близки на загиналите. Силва Великова в студиото с подробностите.
3: А тя беше често прекъсвана от въпроси на близките, които на няколко пъти влязоха и в остри спорове с представители на МВР и прокуратурата, както и с вещите лица, изготвили експертизите по делото за смъртта на шестимата на Петрохан и Околчица. Според една от експертизите, която изследвала раните на загиналите, оръжието, което е използвано в кемпера под връх Околчица, Ивайло Калушев е застрелил първо 22-годишния Николай, а след това е 15-годишното дете и накрая се е самоубил. Отнеса до починалите пред хижа Петрохан, Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Там резултатите се чакат, но според криминалния психолог Росен Йорданов, който е ръководител на другата експертиза, криминалистическо-психиатрична ситуативна, Дечо Василев е бил убит от Статев, който се е самоубил се и Иванов. Какво ще се случи, ако това се потвърди от първата експертиза, коментира заместник апелативния прокурор Наталия Николова.
4: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. Че в хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред. Но казвам, ако бъдат събрани доказателства, за пореден път повтарям, на този етап нямаме доказателства за чуждо влияние и делото не приключва днес.
3: Според криминалния психолог Росен Йорданов, мотива да се стигне до тези събития от началото на февруари е бил риска Ивайло Калушев да бъде разкрит и арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Като фактор той посочи и промените в обществено-политическата ситуация и намаляването на даренията към организацията по време на управлението на правителството на Росен Желязков. На тези думи, както и на останалите коментари в залата, след пресконференцията остро реагираха майката на Ивайло Калушев и неговия втори баща Стела и Николай Майстор.
5: От начало до края всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
5: Екзекутирани.
6: Това е политическо убийство е това. Политическата мафия.
5: Това е работа на прокуратурата.
6: Представете, знаете ли на коя е мафията в България?
5: Всички знаете коя е.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза по повод взривовете в склад на оръжейната компания Емко, че има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси. Още е рано за водеща версия при последния инцидент, добави Семерджиев.
7: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам, от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро.

0: 1 януари следващата година. От КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване, за да одобрят предложението. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
2: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 369 000 лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
1: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
3: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
1: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
4: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: 60 от над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти, които ще завършат най-кратки срокове, увери министърът на образованието професор Георги Вълчев. През лятото са обновени около 600 учебни сгради. Няма проблем с осигуряването на учители, каза още министъра и очерта предстоящите промени в системата на училищното образование.
5: Образователната ни система работи на различни скорости и точно това искаме в следващите години в този мандат да отстраним. Това огромно образователно неравенство. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика. Също така ще започнем промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
0: Забравен текстилен куфър в пътническия влак Бургас-София стана причина за евакуацията на пътниците на гара Сливен тази сутрин. След проверка от сапьорите на специализирания отряд за борба с тероризма, се установи, че в него няма наличие на взривни или други опасни вещества. Кореспондентът ни Стоян Радев проследи случая.
6: Установено е, че в куфъра има лични вещи – дрехи. Все още не е ясно дали е бил забравен или има друга причина багажа да се озове без надзор от собственика си в пътническия вагон. По-рано днес началникът на влака установява изоставения куфър и в 10:10 подава сигнал в полицията в Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът откачен и преместен на отдалечен коловоз на безопасно разстояние от ЖП гарата и квартал Надежда, след което в рамките на около час е спряно движението на влаковете в района. По-късно влакът по линията Бургас-София продължава по маршрута си. Около 14 часа експерт по взривовете се качи във вагона, за да установи дали има опасност. Куфарът е иззет от криминалистите. Влаковете през гара Сливен тръгват и преминават по разписание. Няма опасност. Работата по случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
0: Спорт. Футболния клуб Левски ще бъде ръководен от сега нататък от съвет на директорите. Това

0: случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: Спорт. Футболния клуб Левски ще бъде ръководен от сега нататък от съвет на директорите. Това стана ясно след общото събрание на акционерите. Новата структура ще замени досегашния двустепенен модел от надзорен и управителен съвет. В съвета влизат досегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров и чужденците Едо Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Предстои да бъде избран председател и изпълнителен директор на новата управа. Информацията е на спортния журналист Георги Димитров. Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстов ден. По традиция поклонници от цялата страна пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че в тази местност е била скрита част от кръста, на който е бил распнат Христос.
2: Човек, който вярва, тук става чудеса.
3: Силно енергийно поле, нещо невероятно.
2: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
1: Казаха вярващи на Кръстов ден, обединеният новинарски център на програма Хоризонт беше тържествено осветен от браницкия епископ Иоанн с благословията на българския патриарх Даниил. От началото на септември новините на Българското национално радио вече се подготвят в обединения нюзрум, където новинарите на общественото радио обединяват усилията на репортери, кореспонденти и редактори от цялата страна и чужбина, за да осигурят надежна и проверена информация за аудиторията на Българското национално радио. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите към 15 часа са от 19 градуса в Генерал Тошево и 20 градуса в Разград, до 27 в Видин и 28 в района на Петрич. В София 22 градуса при 41% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса, в София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната от половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя между Бяла Слатина и Търнак. Поради катастрофа има обходен маршрут през Кнежа. Възстановено е движението по пътя Казанлък – Стара Загора при разклона за Тулово. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
7: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в Летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
10: Наука.
9: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Програма Христо Ботев.

0: другият домен.
1: Здравейте! Това е другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор е Катрин Димитрова. Антонина Тодорова избира музиката. За какво ще говорим днес? Паметта за Чернобил. Проектът на Българската академия на науките, социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България, исторически контекст и съвременни измерения, събира лични спомени за ядрената авария 40 години по-късно. Ще ни гостуват главен асистент доктор Стамен Кънев и главен асистент Елиса Ахмедова. Как учителката Марияна Пенчева от Велико Търново се превръща във втора майка за 10 деца след закриване на пансиона, в който са живели. За избора да приюти всички тях в дома си, да ги отглежда, възпитава и да им осигурява бъдеще.

0: Проектът на Българската академия на науките «Социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България, исторически контекст и съвременни измерения» събира спомени за ядрената авария 40 години по-късно. Моите гости – главен асистент доктор Стамен Кънев и доцент доктор Елис Ахмедова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Добре дошли!
1: Здравейте!
0: Тази година, на 26 април, всъщност се навършиха 40 години от Чернобилската авария. Вероятно, нашите слушатели имат някакъв бекграунд, както се казва, по тази тема. Но мен, въпреки това, ми се струва, че обществото не е достатъчно запознато с темата. Нека да кажем няколко въвеждащи думи за тази огромна авария. Най-голямата се води, нали така? Най-сериозната авария в наше време. И какви са последствията за България, защото те не са само физически, не са политически, само културни, социални. Точно това ще се опитаме да разнищим сега, да разчепкаме какъв е този ефект върху хората, които живеят в тази страна. Кой би започнал?
1: Ами, може би аз да започна, да. Като ръководител
0: на проекта. Вие сте ръководител на проекта, да.
1: Да, това беше една идея, която имам още от 2018 година за темата за Чернобилската катастрофа в българското общество. Иначе, на две думи да припомним, че тя наистина става преди точно 40 години. В Чернобилската ядрена централа избухва четвъртия реактор и съответно се изпускат в атмосферата огромни количества ядрено гориво и други вредни частици, които вятъра ги поема и започва да ги разнася с Европа. Първо тръгва на запад, след това тръгва и на юго-исток, самия облак. Първите, които съобщават за въобще, че има такава авария, не са самите СССР, ами шведите, които оповестяват по радиото, че има завишени нива при тях на радиоактивност. И всъщност те са хората, които осветяват света за тази катастрофа. България, за съжаление, обаче има една медийна медиен чадър. Няма почти никакво съобщение за това, че има опасност. Даже напротив, имало е манифестации на 1 май, имало е какви ли не също ученически лагери, които са се организирали по морето. Междуто една от най-отровените територии в нашата страна, именно Варненско. Там има данни, че са били доста завишени тези радиоактивни частици, които обаче там са изпращани в района деца на море. Отделно също така, както и през социализма практиката, много хора са ходили на бригади да берат различни от реколта плодове, зеленчуци и така нататък. Така че допълнително са се излагали на опасност. И това, което също е уникално за нашата страна и за това има един термин, който в науката е утвърден, българския Чернобил се казва. Това всъщност е втори път облъчване на населението през 1987, т.е. една година след това. Да.
0: Как се случва това нещо? Втори пик?
1: Нашите власти са едни от даже единствените, може би, в Европа и света, които не предприемат никакви мерки, не само за населението по време на самата авария и непосредствено след нея, ами изобщо не предприемат мерки за почистване на реколтата и напротив, те даже запазват в хамбарите, с което хранят животни. Месото още веднъж се заразява и до следващата година тези продукции се пускат в продажба. Пък през цялото време са били в продажба заразени продукции, като мляко, месо, салати и така нататък. Междуто в тази посока трябва да кажа, че последно излезе книгата на професор Димитър Вацов от Нобелския университет, който

0: защото на базата на документи, които се съхраняват в административния съд, защото всички активни документи по делото за Чернобил и въобще аварията за Чернобил се съхраняват не по регионалните централни архиви, а в съда, понеже в началото на 90-те години имало дело срещу основните виновници за това да бъдат затъмнени медийно, въобще и да няма реакция в нашата страна. Имало дело срещу двама човека и един е бил министър на здравеопазването, друг е бил ръководител на комисията за бедствия и аварии тогава. И по тяхно нареждане, но не само по тяхно нареждане, в веригата има много хора, които са имали нареждания да не се говори за това нещо. През началото на 90-те години има дело срещу тях и съответно заради това дело са били взети всички архиви и в момента се съхранява в съда. Професор Васов, заедно с професор Момчил Методиев, са направили пълни изследвания на тези архиви и са публикували. Професор Васов е публикувал книгата «Българския Чернобил», където също той описва какво е направено и най-вече какво не е направено, от кого не е направено и защо не е направено.
1: От там назад, какви са всъщност резултатите от това дело? Някой понесъл ли отговорности
0: за много, това? Има едни присъди, които са много кратки и мисля, че даже са условни. Да, т.е. не са нещо, не е нещо, което наистина да има възмездие.
1: Беше излязъл съвсем наскоро и филм по националната телевизия, по българска национална телевизия.
0: Точно така, да. И, между другото, там те колеги, са работили и колеги от наш институт, както и да. Вътре има интервю с професор Васов. Авторите на филма са работили с архивите именно от този съд отделно. Да. В края на годината се очаква още един документален филм, пак посветен на Чернобил. Не мога да сетя точно в момента заглавието, но премиерата ще бъде в НДК.
1: Да. Този, за който стана дума, на Майя Димитрова, основание за безпокойство.
0: Да,
1: беше.
0: Да.
1: Да. Как реагират медиите? Защото знам, че вие сте правили такова изследване. Как реагират медиите в България и съответно в Украйна, доколкото знам. На това се базира вашето изследване към доцент Ахмедова, да. Въпроса ми.
2: Значи, аз ще се върна малко по-назад.
1: Да.
2: С моя руска колежка още преди 6 години започнахме едно проучване за това как хората си спомнят Чернобилската авария, като се насочихме към Русия, Беларус, Украйна и България. Като обхванахме по далечни територии, разкази от периферията на инцидента, така нарекохме тези изследвания.

0: като обхванахме по-далечни територии, разкази от периферията на инцидента, така нарекохме тези изследвания. И всъщност те ни дадоха две перспективи и за това как хората си спомнят. Едни осъждат реакцията на властите, медийното затъмнение, а други, предимно граждани на Руската федерация, те пък казват: ама чакайте сега, нали, все пак пожара беше потушен. Ако не беше потушен и бяха избухнали и другите реактори, тогава, нали, щеше да стане много зле. И, нали, те се изживяват като победители. Всъщност няма победители в цялата тази история.
1: Има обаче пострадали.
0: Има много пострадали, чиято памет трябва да зачетем, защото хората, които са участвали в погасяването на пожара, в овладяването на всички последици, след това строежа на саркофага, някои от тях все още са живи, но повечето от 600 000 души са били включени в това, повечето са разболели и и, нали, паметта за тях за мен е нещо, което трябва да стои на първи план. А нашите жертви в България са тези, които са... Те не само не са били информирани, ами според медийните публикации от този период е малко по-нататъка. Нищо, че в началото на демокрацията вече е имало свобода на словото. Може да говорим за една дезинформация, но специално 86-та и 7-ма, след като вече се е разчул за Чернобил, няма как да се скрие, те казват едва ли не, и то най-вероятно по решение на властите, самите журналисти, нали, няма как да носят някаква вина, казват, че всъщност тая радиация е безопасна за здравето на хората. И до ден днешен ми се струва обаче, че много добре не се разбира, нали, за какво огромно в дългосрочен план бедствие става въпрос и за всичките негативни последици, за тези радиоактивни отпадъци, чието период на разпад там е стотици милиони години или милиони години. В смисъл, ние няма да сме живи, нали, да видим след време, но липсват медицински изследвания в България. Нали, Хашимото, левкемия с рак от тези години специално. И ние нямаме достъп до тази информация, докато в Украина, доколкото знам, са декласифицирани на украинското КГБ документите, свързани с Чернобил, и те са онлайн публично достъпни. България, както каза колегата Стамен, те са в архива на Министерството на правосъдието, най-вероятно, където ние имаме ограничен достъп. Те не са да влезеш в интернет и да...
1: А защо? Защо не са направили такива медицински проучвания за ефекта, за последиците? Може би вие нямате отговор, но това е първият въпрос, който всеки би си задал.
2: Ами, още в началото, 86-7 година, международните власти, които отговарят за регулацията на ядрените реактори по света, са искали информация за това каква е радиоактивността в засегнатите райони, т.е. в Европа, в различни части на Европа. България, между другото, е бяло петно в тези доклади и до днешен. И това се обяснява с това, че нашите власти нарочно през 86-та, 7-та, 8-та и така нататък не са давали информация на международните власти. През 90-те години обаче, по случай 10 годишната от Чернобилската катастрофа през 96-та в Виена, има една конференция, която е организирана от учени, от химици, ядрени физици и така нататък. Тогава отива една българска група да даде данни относно какви са били нивата на загрязяване на почвата, но това е, което разполагаме като официални публикувани международни данни за почвата. Няма такива за медицински изследвания на жени, деца, мъже. Между другото, оказва се, че жените са най-засегнати от това облъчване, което е било вследствие на радиоактивния облак, и децата, разбира се, но ние сме, България, бяло петно в международната статистика в това отношение.
1: Много аспекти има тази тема, разбира се, ще продължим да говорим по нея след песен.

0: Паметта за Чернобил. Говорим за проекта на БАН, социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България, исторически контекст и съвременни измерения. В студиото сме с главен асистент доктор Стамен Кънев, ръководител на проекта, и доцент доктор Елиса Ахмедова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Има много какво да се говори, разбира се. Конкретният повод да гостувате беше, че започвате да събирате лични спомени обаче за ядрената авария. 40 години по-късно, това си е доста време. От кого се надявате да съберете такива спомени и въобще как си представяте това проучване?
1: Както има една приказка, по-добре късно, колкото никога, защото пък постепенно и тези спомени ще бъдат заличени. Ние като етнолози, етнографи, антрополози, точно това за нас е важно, да запазим спомена, паметта на хората, които помнят един или друг период. В случая съм благодарен на Фонд научни изследвания към МОН, че подкрепи тази идеята за този проект. Тук целта ни е да се насочим по-скоро към поколението, родени през 60-те, 70-те и началото на 80-те. Т.е. тези, които имат спомен за последиците от за аварията, както и за това какво са преживели, как са го преживели. И всъщност ние обявихме на нашия сайт chernobyl.bg.com една кампания за събиране на лични спомени. Като това е абсолютно доброволно участието и абсолютно свободно като форма на попълване. Mm-hmm. Отделно с колегите ние сме екип от 6 човека от различни институти на БАН и от медицински университет Варна, където има катедра по медицина на бедствията и авариите. Там също са наш партньор по проекта. Та идеята е на базата на интервюта, т.е. дълбочинни изследвания, дълги интервюта с респонденти, с участници, да съберем по-подробно за спомена и за въобще как хората са реагирали на новината, как са разбрали, защото знаем, че при социализма много неща са се крили, но пък и много неща са се разпространявали като слухове, да, или пък чрез Радио Свободна Европа, или чрез други такива радиа и външни източници, защото се оказва, че много хора са пътували през това време в различни части на Европа, връщали са се и са казвали на свои близки години. В някои спомени, между другото, са публикувани отдавна, други спомени са публикувани в блогове, в интернет, и съответно ние също имаме достъп до тях, но това е първият проект, който събира емпирични данни, т.е. спомени по този начин. Mm-hmm. Книгата на професор Вацлав е много значима, но тя работи най-вече с документи, с архивни документи. Mm-hmm. Да, там е по-безпристрастно, защото ние 40 години след аварията ще съберем някакви фрагменти от спомена, но и това е важно. Иначе, що се отнася до това къде се позиционираме ние, в Украйна, например, още през 90-те години са направили музей в Киев, на музей на Чернобил.
0: Да, той напоследък стана много популярен.
1: Особено покрай годишната, на 26 април, отвориха чисто нова експозиция, ремонтиран беше музея. За съжаление, 3-4 дни след неговото отваряне и реновиране, след атака на руски дронове, 40% от експозицията беше унищожена. Заедно с това бяха унищожени лични спомени, които колегите от Киев са събирали. Те, между другото, имат много богата колекция от спомени, защото те имат интервюта и с ликвидатори, така наречените ликвидатори.
0: Да, какво представят тези ликвидатори, ако някой от слушателите не е наясно, сам да обясним?
2: И това са всички мобилизирани цивилни и военни и доброволците, които се включват да ликвидират последиците, краткосрочни и дългосрочни.
0: Да.
2: Но тъй като има и доброволци, които са включили и те не са регистрирани, казват, нали, че броят е много повече от 600 хиляди, но това се случва не за един период, а за няколко години. Mm-hmm. С разчистване на остатъци, изграждане на саркофага, който да покрие там покрива на самия реактор.
0: Вие не сте имали възможност да отидете до музея в Чернобил?
2: Ами,

0: За съжаление.
1: Първо беше ковидната.
0: Да.
1: След това, нали, започна военния конфликт и...
0: Но може би има спомени на хора, които са били там и вие сте правили подобно проучване.
2: Аз лично се запознах с ликвидатор, който беше дошъл на една специална конференция, организирана от професор Васов и професор Момчил Методи по случай 40-годишната от Чернобил в НБУ. Беше международна конференция, имаше участници от Европа, САЩ, Япония и така нататък. Бяха поканени ликвидатор, който е работил в този музей. Човека показа много интересни снимки свои, как е работил по време на ликвидирането на последиците от катастрофата. Разказа за свои приятели, които вече са си отишли следствие на това, че са помагали с разчистването. Човека е бил в своите 20 години, когато е отишъл да разчиства там. Слава Богу, аз имам негови контакти и се надявам съвсем скоро да организираме заедно с него събитие в рамките на проекта, за да покажем неговата гледна точка, т.е. гледната точка на един участник в тези събития, пряк участник. Но все пак, нали, имаме предвид, че проектът събира, той е концентриран предимно в българското общество.
0: А какво ще се случи в следващата стъпка в проекта, след като успеете да съберете, примерно, спомени оттам нататък?
2: Ние тепърво започваме, обособихме сега тази инициатива за спомените. На следващия етап ще публикуваме специална анкета, която обединява още въпроси от отворен и затворен тип относно спомени, доверие в институции и така нататък. И отделно започваме интервюта и работа на терен. Т.е. теренната ни работа е да отидем в няколко населени места, които ние сме заложили. Това са София, Варна, Стара Загора, Пловдив, Силистра. Ние сме подбрали тези места на базата на доклади, до които сме се които сме предали да видим за относно заразяването на тези територии, като всъщност ние не включваме само градовете, ами областите, защото всъщност най-заразените места са планинските райони. Т.е. в Пловдив ние ще обиколим не само самия град, ами и в Пловдивската околия, каквото можем също като села и планински райони. Ще съберем голям масив от емпирични данни, които ще предстои да анализираме в платформата на доклади в конференции, научни статии, сборник. Имам предвиден семинар, който ще започне във втората половина на тази година. Той ще бъде отворен за посещение публично в института, който се на музея се намира, Националния етнографски музей, който е част от института, се намира в бившия княжески дворец. Заедно ние делим една сграда с художествената галерия, така че първите събития ще бъдат именно в

0: залите на музея и на института. И вече на следващия етап ще публикуваме научни доклади и се надявам на стабилен интерес от медиите, за да можем да споделим по-широко своите анализи и данни.
1: Всичко това, което правите и това, за което говорим изобщо, както и музея в Чернобил, всичко това е с цел запазване на паметта за това събитие и последиците от него. Защо това е важно? Защо е важно хората да помнят тези неща? Вие как мислите?
2: Ами, смятам, че трябва да помнят тези неща най-малко от уважение към истината за това, какво се е случило в миналото. След това, така или иначе, все още смятам, че не се говори достатъчно много за това. Вече живеем в условия, в които би трябвало свободно така да се изнасят такива данни, информация и хората да са наясно, когато има риск за тяхното здраве. Тук искам да обърна внимание, например, на една история, която не е много известна. През 1986 година, 4 месеца след аварията на 26 април, Министерството на народното здраве, тогава наричано, да, награждава 32 медици от България с екскурзия до Съветския съюз, Украина. И значки, съответно. Тези 32 медици от България се минават за Украина и след това те най-вероятно са били поели някакво облъчване там. Да. Връщат се и един по един започват да се разболяват. До 2012-та те вече не са живи. И примерно за това малко се говори. Днес някак си за Чернобил се свързва с мини сериала на HBO. Преди COVID-пандемията дори е имал и засилен интерес за посещение на Чернобилската зона като туристически обект. В науката това се нарича dark туризъм или черен туризъм. Тук от България 4 агенции поне са организирали. И така в медийните, като казахте, че аз ги преглеждам и тях, в медийните медиите от тогава, от 2018 и 2019, може да срещнем заглавия като българите отидоха до Чернобил, за да си направят селфита с дозиметри в ръце. И всъщност това малко, нали, ми се струва абсурдно на цялата мъка, на болестите, на това, че все още не си даваме сметка и реално няма информация за всички параметри и дългосрочността на тия последици от тая авария.
1: Кой е длъжник тогава на обществото?
0: Ами тези, които са длъжници на обществото, за съжаление, ги няма
1: да,
0: вече.
1: Да, така е, но в момента все пак...
0: В момента аз мисля, че длъжник на обществото сме точно ние, изследователите, да, които имаме не само достъп, но и знания, така да направим едно такова изследване, защото имал съм лични разговори с авторите на книгата, нали, професор Вацов и момчил Методиев. Те са искали разрешение специално за достъп до тези архиви. Тоест, тези архиви не могат да бъдат достъпни само от всички. Да, те са до специалисти, до изследователи. Тоест, длъжниците в момента, за да бъде ли лошо с изследователите, историци, антрополози, етнографи, фолклористи, които да разяснят не само каква е истината. Ние, между другото, не сме, слава Бог, нямаме ангажимента да раздаваме присъди и да раздаваме, да сочим с пръст. Поне аз така не го разбирам този проект. Ние сме хората, които трябва да покажат какво

0: аз знам от моите родители и от семейната си история.
1: Аз лично знам.
2: Да.
1: Аз съм от Свищов и там ни караха да пием в училище антиструмин, йод. И как да реагираме? Според мен длъжници още са и медиите, които трябва да задават въпроси. И също трябва да, както едно време, но то беше тогава постфактум, ни учиха какво да правим в случай на радиация.
2: Да.
1: Какви мерки трябва да се вземат. И смятам, че тогава имаше гражданска защита и сега също може би е добре да има ни такива обучения, да, за да има някаква обща култура, как да се постъпва в случай на бедствие, не само този тип, нали, при наводнения.
0: Земетресения.
1: Да, земетресения.
2: Така е. Като цяло може да общим, че всички ние сме в дълг към обществото, но правим някакви крачки, за да изпълним този дълг, включително и днес с вашето гостуване. Със сигурност ще продължим разговора в следващи етапи на проекта. Много ви благодаря, че бяхте гости в другия домен. С главен асистент доктор Стамен Кънев и доцент доктор Елиса Ахмедова от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей Камбан. Говорихме за проекта «Социокултурни последици от Чернобилската катастрофа в България».

0: Как учителката Мариана Пенчева от Велико Търново се превръща във втора майка за 10 деца. Така започва една история, която сега искаме да ви разкажем. Трябва да правим добро, независимо от всичко друго. Такава е философията на нашата героиня. Останалото ще чуем от Катрин Димитрова.
1: Здравейте! В следващите минути много често ще чувате глагола «помагам», както и производните немоформи, защото жената, с която ви срещаме днес, е един истински проводник на доброто. Мариана Пенчева от Велико Търново. По образование философ, юрист и психолог, а по призвание и сърце – учител и човек, който прави света едно много по-добро място за живеене. От малка е двигател на редица доброволчески инициативи, които осмислят живота й. И така до днес, когато играе ролята на втора майка на 10 деца. Приютява ги след като училището пансион в Дряновското село Гостилица затваря врати. Така че ще чуете разговора ми с нея за истински същественото и важното. Този хуманен акт и носи редица признания и отличия, сред които агент на промяната, майка на годината и много други. Но не това е важното за нея. Чуйте разговора ми с Мариана Пенчева.
2: Философията ми е свързана с това, че самите ние като личности привличаме това, което сме. Затова съм се обградила с хора, които са също като мен, такива, които са всеотдайни, които искат да помагат, които вярват в доброто и го правят всеки ден. Та моята философия на живот е свързана с това, че трябва да правим добро, независимо от всичко друго.
1: А според вас много ли са добрите хора? Вярвате ли, че има много на фона на всичко, което се случва? Ако щете, военни конфликти, това е ежедневие, в което ние живеем и всичко от вас, което се сблъсква всеки един от нас.
2: Много ми се иска да вярвам и вярвам. Да, аз съм човек, който е не само оптимист, направо идеалист. И ми се иска така да вярвам, че добрите хора са много. Всъщност всеки един от нас има две страни. Има лоша и добра страна. И зависи коя е решил да развива, а и коя ние успяваме да докоснем в него. Защото аз мисля, че срещите ни с останалите хора са всъщност това, което ни кара да проявим едната или другата страна. Затова е много важен и добрия пример. Ако ние даваме добър пример, то добрите хора ще са все повече и повече.
1: Като онази народна мъдрост, която казва, че всъщност живеят в нас два вълка, един добър, един лош, и избора, който правим ние, е показателен това, кой от двата ще нахраним. И препратка към примера, който вие давате, по-настоящем отглеждате 10 деца, как правите този избор да ги приютите в дома си, да ги възпитавате, да ги учите да бъдат добри граждани, добри хора?
2: Това всъщност ми е основната цел, да бъдат добри хора. Не само за децата, които гледа вкъщи, а за всички децата, и като аз работя в училище. И там това също е основната ми цел, децата да бъдат добри. Как се случи всичко това? То се случи доста отдавна. Може би с моето желание да бъда учител още. Всъщност от 6 годишна искам да съм учител. През 2010 година завърших образованието си и много ми се искаше да го работя. Съответно, не винаги вземат млади учители без опит. И се случи така, че ми се избъдна това желание. Макар че бях на ръба да се откажа и бях си казала, че ако не стана учител, ще се откажа, ще работя нещо друго. И точно 2 дни преди началото на първата ми учебна година ми се обадиха и ме назначиха на работа, което според мен не е случайно. Но попаднах в едно училище, където учеха деца, които имат така наречените проблеми. Проблемни деца. Слагаме този етикет. Деца, които никъде другаде не ги искат общо взето, и ги слагат в някакви такива училища, в които то вече почти ги няма тези училища заради приобщаващото образование, но тогава по това време имаше такова училище, което беше основно училище с пансион към него и децата живееха там от понеделник до петък. Съответно, аз като започнах да работя там, също живеех с тях от понеделник до петък и така попаднах при едни страхотни деца за мен. Нашата връзка се усети още от пръв поглед. И аз разбрах, че имам какво да им дам. И въпреки, че работех за наистина много малко пари, моето желание беше да остана там и да им помагам с каквото мога и както мога, защото те идваха наистина от трудни семейства или от многодетни семейства, където въпреки, че родителите бяха добронамерени и искаха най-доброто за децата си, не винаги успяваха да осигурят на всяко дете всичко. Така че така започна нашата история. Малко по-късно, 4 години по-късно, затвориха училището. И аз реших просто да помогна на част от моите ученици да завършат образование. Това ми беше първата цел. Тъй като видях, че се случва не винаги да

0: има добро развитие след напускането на училището, в което работех. Имаше деца, които някои от тях отидоха в институции, имаше такива с ранни бракове, имаше такива, които свършиха в затвора и разни други такива по-тежки съдби. Затова аз просто реших, че трябва да го направя. Някак се усетих го отвътре. Това е нещо, което не съм го мислила, но съм го искала. Исках да помогна. Просто да завършат образованието си, да се интегрират, да получат равен шанс, да живеят нормално, да не се налага да се борят с неща, които не са за тяхната възраст. Така започнахме да живеем заедно, разбира се, със съгласието на техните родители, тъй като те не са сираци, имат майки. И искам да кажа, че съм изпълнила своето желание първото, а то беше да завършат и да учат, така че вървим по този път. А също така много важно ми беше не просто да съществуваме, да оцеляваме, а да ги науча да живеят, да им разширя мирогледа, което се случи, защото ние се занимаваме и с изкуство, и с традиции, имаме група по народни танци, занимаваме се с приложни изкуства, с рисуване, с най-различни неща. И във времето съм успяла да ги срещна с различни хора, с различни професии и това определено разшири мирогледа им. А колкото по-широк е мирогледа на едно дете, толкова повече то научава за света, разбира и живее по-качествено. Затова това бяха моите първи задачи – да учат, да живеят, не просто да съществуват и да бъдат добри хора. И вярвам, че до момента съм ги постигнала и продължавам да работя в тази посока. По принцип, нашата къща винаги е пълна с деца. В някои дни са повече, в други дни са по-малко. Зависи. През уикендите определено са повече, защото тогава имаме събиране, имаме срещи, имаме различни забавления и къщата се пълни с деца.
1: Тоест, не всички от тях живеят при вас, под вашия покрив. Те са при родителите си или...
0: 10 живеят при мен.
1: Но идват...
0: 10 твърдо живеят при мен.
1: Да, идват други.
0: Но има и други, които ни посещават, да.
1: Да, това е важно уточнение все пак, защото всъщност тук е и вашата мисия като учител. А каква е сферата ви на преподаване? Извън, разбира се, широкия спектър, изкуствата и всичко това, което развивате от тях.
0: Това, което съм правила във времето е да преподавам философия и изобщо философския цикъл дисциплини на ученици и на студенти. А в момента съм педагогически съветник и също така се занимавам и психологическо консултиране. Така че в момента не съм учител.
1: В момента сте така втора майка за тези деца определено.
0: За децата, да. За децата те ми казват, госпожо, аз съм им била учител, не претендирам да заемам абсолютно мястото на майка, но в училище съм човек, който помага за решаването на различни ситуации, проблемни казуси, работя в връзка на

0: пример, с проблемно поведение, с разводи, с ниска самооценка и други неща, с които се сблъскват децата в днешно време. Да помагам им да преодолеят своите проблеми и така. Това ми носи удовлетворение, защото то е пряко свързано с моята личност, с това, което правя. И мисля, че трябва всъщност децата да имат възможност да бъдат подкрепени от възрастни, защото колкото и да се опитват да се справят сами с някои ситуации, без значими възрастни, които да им помагат, това е по-трудно да се случи, макар че ние много можем и да научим от децата. Аз се уча от децата всеки ден. Най-ценните ми уроци са да се радваме на всеки ден, да обичаме себе си и хората около нас, безусловно, да се грижим за животните, да си помагаме един на друг. Много се радвам, когато видя онова детско удивление, което възрастните сякаш позабравяме и губим във времето. Защото те се радват, те са чиста радост, има чиста любов, всички чувства при тях са чисти, всичките емоции са наистина много първични и чисти. И те са светли души, можем много да научим от тях. Просто едно дете винаги допринася със своята енергия и озарява деня.
1: Те са толкова много, вероятно се учат и на трудолюбие, и на това да си помагат един на друг, да се грижат един за друг.
0: О, да, значи, още от когато сме започнали да живеем заедно, първото, което съм ги направила, е да ги науча да се трудят, защото не било да даваме рибата, трябва да ги учим как да я ловят, нали? Така беше поговорката. Научила съм ги да готвят, да чистят, да перат, да вършат домакински задължения, ремонтите си правим сами, помагат си един на друг да учат, изпитват се. Организацията е наистина сериозна, защото когато живееш с много хора, не можеш да си позволиш да има хаос. Затова всъщност отговарям за организацията. А всеки един има своите задължения, които спазва, за да живеем всички по-добре. И също така съм ги научила и чрез моя пример, и чрез това, което съм казвала, че всеки трябва да дава най-доброто от себе си, защото когато това е така, няма как резултатът да бъде лош. Резултатът в тези случаи е добър. Така че да, имаме стриктна организация относно готвене, чистене, домашни задължения, ежедневни, битови, най-различни неща, които се случват във всяко едно семейство. Всеки отговаря за нещо.
1: На каква възраст са най-малкото и най-голямото съответно по-настоящем?
0: Най-малкото дете е на 10 години, а най-голямото вече е студент. Широк диапазон има, да, но това, което е хубавото, когато има и малки, и големи деца, е, че те могат да си помагат, да се учат един от друг. А те са много различни по характери, но това, което ги отличава от другите и което така е характерно за всеки един от тях, е, че всъщност искат да помагат и помагат и го правят всеки ден на съвсем нормално ежедневно ниво. В смисъл, помагат и на хората, примерно, да си нацепят дървата, сменят гума на жена на пътя или пък нещо помагат някой да пренесе от тук до там, каквото и да е, няма значение. Когато видят човек, че има нужда от помощ, спират се и помагат. Това го правят често, някои от тях са се ориентирали и искат след време да учат за учители, някои искат да се развиват в социалната сфера, но за всички е важно това, че помагат, искат да помагат, защото по този начин правим света по-добър. Ако всеки направи това, което може за хората около себе си, които са най-близки около него, тогава ще живеем в едно много по-добро общество. Не е необходимо да правиш нещо голямо за някой, който е надалеч. Направи нещо малко за човека до теб. Тогава ще настъпи промяна, която ще бъде добра за всички. Ако всеки един го прави, просто това ще се случи. И аз ги уча така и така живеем по този начин. Съответно се занимаваме с доброволчество и с благотворителност, защото много важно за мен е да не са консуматори, а напротив. Затова целогодишно има хора, които ни знаят, носят ни дрехи, играчки, тетрадки, помагаме с раници, с подаръци за Коледа, за първи учебен ден, на абитуриенти, изобщо с дрехи, с обувки, с зимни якета, с какво ли не, което сортираме, съответно познаваме и хора, които са в нужда и така помагаме на много деца и хора, може би над 100 деца. Винаги съм искала да помагам, никога не съм знаела как ще се случи, защото съм си мислела в началото, че за да помага човек трябва да има пари, но това не е така. Така са научени и моите деца и това е нашия начин на живот. Не е нещо, което правим инцидентно, веднъж, не е кампания около Коледа, това е нещо, което се случва всеки ден в нашата къща. Да, дори тази сутрин дойде една жена, наша позната приятелка, остави дрехи и обувки, които сега ще сортираме и ще бъдат раздадени на нуждаещи се деца. И така, ние го правим всеки ден.
1: казахте по-рано, мислих

0: че са необходими много пари, за да отгледам толкова деца и че човек трябва да разполага с това. А, всъщност, оказа се, че всичко е много по-просто, въпреки, че и финансовата страна няма как да бъде пренебрегната и вероятно получавате някаква подкрепа.
1: Финансовата страна няма как да бъде пренебрегната, разбира се, защото и се изискват средства, за да се живее. Но това, което е по-важното, е, че хората помагат с каквото могат. По някой път с хранителни продукти, по някой път с дрехи, с обувки, по някой път с консумативи за бита, по някой път с най-различни неща, които всъщност човек купува с пари, нали така? Така че не е необходимо винаги да даваш пари, може да дадеш нещо, което искаш да дариш от сърце или нещо, което вече не ти трябва и в същото време с него да помогнеш на някого. Така че, да.
0: Не е толкова трудно.
1: Най-хубавото е, че... Не, изобщо не е трудно. Най-хубавото е, че когато човек е ориентиран към това да бъде добър, да помага, да е благодарен за това, което му се случва, всичко, което му е необходимо, идва при него в точния момент. Това е нагласа, която ако човек постигне, ще види, че може да живее по този начин.
0: Да бъдем благодарни, добри, да помагаме. Част от житейските уроци и личния пример, който ни дава учителката Марияна Пенчева, приютила в дома си 10 деца, на които осигурява подслон, образование и бъдеще.

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Цвета Николова и днес ще ви срещна с Иван Тодоров, студент в Лесотехническия университет, на когото предстои тази есен да защити магистърската си степен и може би един ден да стане преподавател там. Поне такива са очакванията на неговите преподаватели. Сред многобройните награди, които Иван е получавал заради отличния си успех, се нареди и именната награда със стипендия академик Дончо Костов на фондация Еврика. Тя се присъжда на изявени студенти за постижение в овладяването на знания в областта на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство.
3: За мен тази награда е нещо много хубаво, тъй като това е един вид признателност към моя труд, който съм положил през бакалавърската степен в висшето образование.
2: А на кого дължите този успех, освен на себе си?
3: Ами, според мен успеха много рядко може да бъде благодарение на само един човек. През периода ми на обучение винаги до мен са били моето семейство, моите преподаватели, които много са ми помагали, също така приятели. Изобщо успехът в днешно време е нещо, което е споделено.
2: А от семейството имаше ли някой, който така да ви подтиква, който да ви вдъхновява?
3: Ами, това са моите родители, майка ми и баща ми. Те са хората, които винаги са ме подкрепяли, са ми помагали и са ме напътствали за постигане на правилния избор. В живота като цяло, при избора дори на специалност в университета, също така и за гимназията, винаги са ми помагали. Роден съм в град Мездра и също съм отраснал в същия град. В основното училище бях в Мездра, Христо Ботев се казва училището, но гимназията изучавах във Враца, профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. Това бих казал, че е една от най-елитните гимназии в целия Северозапад, дори в България.
2: И точно там се ориентирахте към вашата специалност?
3: Точно така, да. Профилът ми в гимназията беше биология и английски език. И още в гимназията така се запалих по природата, по флората и фауната, които ни заобикалят. И не само, по-далечните също. И това допринесе за записването ми в Лесотехнически университет.
2: А сега там кой беше вашия учител, който ви даде най-много или благодарение на когото продължавате с тази емоция към природата? Вече и професионално да се занимавате.
3: Лесотехнически университет не е от най-големите университети в страната,

0: Давате тази емоция към природата, вече и професионално да се занимавате.
1: Лесотехническият университет не е от най-големите университети в страната, но това позволява и допринася за сплотения екип от преподаватели, който е в университета. Всички преподаватели заедно са ми помагали в една или друга степен, са ме насочвали, така че благодарение на целия екип от преподаватели в университета стигнах до тук.
0: Значи можем да направим извода, че в основата на един успех, освен семейството и конкретни преподаватели и учители, стои добрата професионална среда.
1: Разбира се, винаги е така. Това, което дава семейството на един млад човек, е съвсем различно от това, което дава институцията, в случая Лесотехнически университет, но съвкупността от семейство и преподаватели, изобщо за обикалящата среда, е много важна за развитието на човек.
0: Сред преподавателите, на които Иван Тодоров е особено признателен, е доцент доктор Даниела Георгиева.
2: Иван е един от най-добрите и активни студенти, които съм обучавала през вече почти 30 годишна сами практика в Лесотехническия университет. Това е един мотивиран млад човек, който търси, иска знания, организиран е, изпълнителен е, но има и собствена позиция по въпросите. Представлява студентите и в факултетен, и в академичен съвет и защитава и тяхното мнение, което пак е важно качество. Сега с Иван работиме в магистърската степен по въпроси, които са свързани с оценка на горски територии. И аз смятам, че той ще се справи отлично с изследването. И имайки предвид неговите качества, смятам, че ще продължи обучението си в докторската степен на образование в Лесотехническия университет.
0: Това, че има мнение свое собствено по всички въпроси, че защитава позициите на останалите свои колеги, това правиш ли го труден студент? В смисъл от тези упорити многознайковци,
2: не,
0: с които
2: така
0: дълго трябва да говориш, да убеждаваш?
2: Не. Той е толерантен. Има си позицията, но това не означава, че е конфликтен млад човек. Той, за да постигне това, което е в момента, да има толкова награди и стипендии и съответно студентите да го избират от студентски съвет в факултетен, в академичен съвет, за което целият университет гласува за академичния съвет. Това са качества на един перспективен млад човек, а не човек, който налага своето его. Това със сигурност мога да го кажа. Пак казвам, вече доста години се натрупах като работа с студенти и да се съглася да работим съвместно с магистърската степен. Това е най от причините, защото виждам потенциала в Иван. Вече имам 100 успешно дипломирали се дипломанти, които вземат в момента управленски позиции в отрасъла на високо ниво. И аз смятам, че Иван ще бъде също един от тези, които във времето, надявам се да успея да го видя, което ще се радвам лично.
0: Добрите думи на доцент Георгиева за Иван допълва и друг негов преподавател – главен асистент доктор Мирослав Маринов.
3: Ванката е един от студентите, които се запомнят. Еродиран, разбира се, интелигентен, целеустремен, защото имам доста хора интелигентни, които обаче не знаят своята цел. Той така е с ясно съзнание за обществената значимост на професията лесовод. И вярва, че бъдещето на горите и човечеството зависи от знанията и иновациите. Разбира се, професионализма на хората, работещи в горите и горското стопанство. И разбира се, със своите академични успехи и активна позиция, стремеж към развитие, заслужено плечели признание и достоинство, и достойно лице, с така подкрепа и от Лесотехническия университет, разбира се, и фондация Еврика е оценила неговите качества и заслужено е така отличен от нея.
0: А какви перспективи виждате за него?
3: Колегата Иван Тодоров е един от студентите все още, но е наш колега, защото той вече е инженер-лесовод, на които ние ще разчитаме изключително много, понеже горите и горското стопанство имат важно значение за развитието на света и за борбата с климатичните промени, и за фиксирането на въглерода.

0: Да, така че имаме така големи очаквания и един от хората, от които горското стопанство ще бъде гръбнак, около който ще се развива горското стопанство. С интерес така и очакваме го да завърши магистърската в най-близко време. На есен сигурно ще защити, ако не на пролет. И като защити, така ще го очакваме, както се казва, да използваме един жаргон като топъл хляб да го приеме горската система.
1: Добре, благодаря ви. Беше много хубаво сравнението с това топъл хляб. Благодаря ви.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря. И на вас така. Иване, казаха, че ви чакат като топъл хляб. Вие на къде гледате?
2: Надявам се да е така в системата. Аз, ако мога да се изразя тривиално, гледам напред и нагоре. Необходимо е горската система да има и да получава младите кадри, които излизат от университета, специалистите, професионалисти. И във връзка с това се надявам да започна работа, живот и здраве, в системата по горите. Все пак важно е да отбележим, че над 30% от територията на страната са горски територии. Те са навсякъде, заобикалят ни от всички страни, пазят градовете и така натам и така натам.
1: Добре, нека да обобщим. Доцент Георгиева каза, че сте комуникативен, упорит, постоянен. Доктор Маринов каза, че сте целеустремен, концентриран в това, което правите. А вие кое свое качество отличавате като в основата на вашия успех и всички награди, които сте получили, освен тази на Фондация Еврика?
2: Благодаря за определенията, които дадоха преподавателите за мен. Може би качеството, което отличавам, е борбеност. Не се отказвам, боря се до последно и се опитвам да постигна целите си колкото е възможно по-лесно, по-бързо и по-приятно.
1: Победата на всяка цена ли трябва да бъде?
2: Ами, разбира се, че не, но когато човек си постави цели и се стреми да ги изпълнява, опитва се да покрие критерии, да изпълни някакви цели или задачи, разбира се, че когато се положи труд, най-добре е да се постигне целта, за която се бориш.
1: Иван Тодоров, гост в Еврика, успешни българи. Рубриката се излъчва с помощта на Фондация Еврика.

0: Тук завършва другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Програма Христо Ботев.

0: Допускам, че едва ли някой от вас се е запитал чий е този глас. И не, не поради липса на любопитство или знание. Тъкмо напротив, той е толкова ярък и разпознаваем. Гласът на един от артистите, оставили своята трайна следа в оперното изкуство на 20 век – Борис Христов. А ние прекрачваме прага на неговия дом в София, намиращ се на улица Цар Самуил, номер 43. Днес той е обител на редица предмети, разказващи истории за неговото значимо битие и Държавен културен институт, даващ своя голям принос в развитието на млади таланти. Аз съм Катрин Димитрова и ви каня да се потопим в разказа на главния деятел и директор на музей Борис Христов, Елена Драгостинова.
1: Борис Христов е роден в Пловдив, но много скоро след като е роден, семейството е принудено да се прибере в София. Имам предвид неговата майка, заедно с брат му Никола, който е по-голям, и с самия съвсем маничък Борис Христов, тъй като бащата през 1915 година, а Борис Христов е роден през 1914, бащата отива на фронта. И тогава майката се прибира с двете си деца и идва тук на улица Цар Самуил, номер 43, където нейният баща, също много музикален човек, известен в рода като много добър човек и много добър певец, дава възможност на младото семейство да си построи къща, като им дава предната част на мястото, в което сега е тази къща, този дом. А самия баща остава в дъното в една по-малка къщичка, която ние сега сме обзавели като студио звукозаписно и също така като репетиционна зала. Пресечем ли този хубав двор от малката къща към по-голямата къща, ще се отзовем в пространствата, които Борис Христов заедно с брат си, с майка си, а по-късно и с баща си е обитавал по време на своето детство, та чак до 28 годишната си възраст, когато той заминава за Италия, за да сбъдне своята мечта, да се занимава с музика и да се учи да израства като певец.

Тук може би трябва да кажа, че когато в този дом идват млади хора, особено деца или пък тинейджери, аз обръщам обикновено своя музеен разказ така, че на първо място да застане въпроса защо. Защо точно така се е случило и как Борис Христов е израснал напред. Това се е случило на първо място поради средата, в която той е отраснал. Този дом има в своите граници една прекрасна градина. Нарекли сме я градината на Борис Христов. Това е всъщност двора на Софийския дом на Борис Христов, който, когато дойдох тук през 2003 година за първи път, аз видях, че това всъщност е една запустяла направо джунгла. Обрасла във високи треви. След това разбрах, че са минавали хора, които, разбирайки, че това е къщата на Борис Христов, са предлагали на охранителите, които са били по това време тук, все още музеят не е действал, са предлагали да окосят тревата, нещо да помогнат. Но така или иначе, тази градина е била много занемарена. А тя си струва да бъде толкова обгрижвана и така достойно да съществува, както и самия дом, както и паметта за самия Борис Христов. Защото градината на Борис Христов е мястото, в което са се случвали прекрасни събития. Тук в съседство е живял един руски белогвардеец, казва се Константин Чернов. И този човек, както доста белогвардейци, които са

се заселили в София, е допринесъл, дал е своето, за да може културата да съществува пълноценно, ако ще и само в един квартал. В тази градина Константин Чернов е организирал спектакли, театрални, малки театрални спектакли. Направил е също така един мандолинен оркестър, в който са участвали деца и родители, които са били от този квартал. Това е било задължително изискване. И когато програмата им е била готова, те са изнасяли своята премиера, колко тържествено звучи, тук в този двор. И по този начин кварталът се обединявал и сплотявал чрез изкуството. Това е изключително важно, защото ето сега аз виждам как нашите съседи, ние сме заобиколени с много съседи, вместо да се ядосват, вместо да роптаят, че от тук излиза страшно много музика, че непрекъснато тази къща звучи, звучат или инструменти, или пеене, събират се много хора по различни поводи, свързани с изкуството. Нашите съседи приемат всичко това много спокойно и дори с адмирации. И някой от тях, когато идват в нощта на музеите, те обикновено тогава ни посещават, признават, че не са идвали на концерт, обаче си имат своята ложа, своите места в балконите и ни наблюдават от всякъде. И мисля, че това е едно от значителните завоевания на нашия културен институт, защото ние продължаваме да приобщаваме квартала. А приобщаваме ли квартала, ако той е сплотен, те самите ни помагат дори с насърчението, с одобрението на нашата дейност, а понякога и съвсем конкретна помощ получаваме.

Така или иначе, тази градина беше постепенно превърната в един оазис с цветя, с дървета, с прекрасни храсти, добре оформена, грижим се за нея. Също полагаме усилия така, че да се организира цялата работа около аудиторията. Аудиторията да бъде нашия съучастник в движението напред. И затова, когато отбелязваме рождения ден на Борис Христов всяка година на 18 май, той е роден на 18 май 1914 година, обикновено тогава започват нашите големи празници и фестивал на изкуствата. Тогава обявяваме, че входа е за живо цвете за градината на Борис Христов. В случая градината на Борис Христов се изписва с главна буква, като много важно пространство. И покрай тези прекрасни цветя, които получаваме, които са за засаждане, тази градина постепенно се обогатява с различни видове и даже имам идеята в скоро време да направим така, че тази градина да бъде с отбелязани всеки храст, всяко дърво, от кого е засаден, от кого е предложен да бъде засаден и подарен. Така че, и също така да има ролята и на своеобразна малка, макар и малка ботаническа градина, в която децата, когато идват, да знаят кое растение какво е и да могат и те да се грижат. Въобще екологията е доста застъпена в нашата дейност.

0: След като надникнахме в градината, нека влезем и в дома на Борис Христов. Погледът ми се спира върху три от витрините, които пазят.
1: В този дом можем да видим костюмите на Борис Христов, макар и не многобройни, но тук е неговият концертен фрак с

който той е пял на концертния подиум. И ако Борис Христов бъде наблюдаван как пее без костюми и на концертен подиум, т.е. извън оперно представление, извън спектакъл, може да забележи, че той все едно отново е в роля, а не просто пее на концерт. Лицеизраза, мимиката, жеста, всичко говори за това, че той дълбоко се преживява в произведението, и то преди всичко, първо чрез текста, чрез съдържанието и след това и чрез музиката. Или както казва той пред своите ученици, когато са го питали: моля ви се, кажете ми нещо за правилното дишане. И той отговарял: нищо особено няма, просто поемаш въздух, дишаш си и издишаш музика. То е толкова естествено. Този концертен фрак, особеното при него е, че е на ревера с един мъничък знак с везничка, което е знака на юристите. Това е така, защото Борис Христов на времето, по настояване на своята майка, е бил в юридическия факултет, завършил е право, така както и неговия брат Николай, който също е пеел много хубаво. И до края на живота си Борис Христов излиза с този знак на концертите, защото неговите приятели от студентските години, юристи, винаги са били с него в трудни моменти. Те са го подкрепили, включително и по отношение на този дом и начина, по който той преминава в ръцете на българската държава, тъй като имало, разбира се, и някои пречки, някои спорове. Другия костюм е костюм от операта Силата на съдбата. Когато преди време тук дойде един сценограф, Салваторе Русо, който прави костюмите и в операта в Стара Загора, и в Националната опера на времето правеше доста костюми, примерно за операта Магбет. Салваторе Русо застана пред витрината с костюма от Силата на съдбата, дигна молитвено ръце нагоре и каза: о Боже, това е моят кошмар. Много бях изненадена. Той разказа с едно хубаво чувство за хумор, как

млад художник, той е бил привлечен да участва в създаването на костюмите на едно оперно представление, което е било в Сров, мисля, че в Рим беше, в Римската опера. И тогава той е бил предупреден, че ще дойде един много важен, много капризен певец, но и много талантлив, който ще поиска да си пее със своите си костюми. И Салваторе е бил едва ли не задължен да направи така, че Борис Христо да приеме неговите костюми, т.е. на художник. И Салваторе Русо много се е притеснил, целият екип е бил притеснен, защото тогава вече Борис Христов е имал силата да бъде законодател там, където отиде да участва в спектакъл, да се намесва в постановките, в костюмографията, че дори в сценографията, и всички са били много притеснени как ще се случи това. Борис Христов като един много деликатен и добър човек, той усетил, че има някаква буря, се надига и някакво безпокойство. Разбрал е за какво става дума. Отишъл, прегърнал Салваторе Русо, потупал го по рамото и му казал: бъди спокоен, Салваторе, всичко ще бъде наред. И тогава целият театър се успокоил. Решили, че Борис Христов си е променил мнението, ще изостави собствените си костюми, ще приеме тези, които са на постановката. Но когато на генералната репетиция завесата се вдига, Борис Христов бил отново в своя собствен костюм, един от многото, които той носил в огромни куфари. Тези куфари ги видяхме в дома му в Рим, в академията. Те са наистина огромни и за някои спектакли Борис Христов по своя идея, благодарение на собствените си изследвания и виждания, си е поръчил тези костюми и така си е пътувал с тях. Имал е собствена представа и е смятал, че костюмът точно трябва да отговаря на епохата, на намеренията на авторите на оперното представление и в никакъв случай не бива да излиза в някаква неприемлива рамка. Но това може да си позволи човек, който е натрупал страшно много познание. Той е бил колекционер на картини, той е имал огромна библиотека. Всяка една роля е била подготвена с много четени, с запознанство с автора, с епохата, с партитурата, разбира се, за да придобие той представа за своя герой и да се превъплати в него. Тоест, в момента, както той самия казва, изляза ли, аз забравям, че съм аз, аз съм, примерно, кой да кажем, Бойко Годунов.

В другата витрина, третия ни костюм, това е наистина от операта Борис Годунов. И този костюм напомня, той е един от многото, които се използват в тази опера. Красив е, с много камъни, с много позлата. Този костюм напомня за знаменателното събитие, когато Борис Христов е поканен в Covent Garden да играе в операта Борис Годунов. И той приема, вече той има достатъчно събрана слава и авторитет, и той поставя условието, че операта трябва да бъде играна при положение, че всички научат своите роли на руски език. Защо е изисквал това? Защото особено при Мусоргски има ни особени речитативи, които така се развиват, че ако те бъдат изречени, изпяти по един начин, който е характерен за друг език, а не за руски език, те ще звучат

0: съвсем по различен начин. Също така и, разбира се, хоровете и ариите. И когато оперната дирекция в Covent Garden се съгласява на това, всички го приемат като едно събитие, което се следи, дори в New York Times пишат за това очакване да се случи чудото, дали Борис Христов ще успее да накара всички да пеят на руски, дали те ще си научат достатъчно убедително своите партии. Било е следено като спортно събитие, едва ли не. И когато идва денят на премиерата, тогава, това е по време на студената война, в една ложа се събират британският министър-председател и посланика на Съветския съюз тогава. И след това заедно те отиват да поздравят Борис Христов зад кулисите. Това е действително коментирано тогава, по време на студената война, като едно наистина голямо събитие, всъщност за което е виновник културата, музиката. Това, което на сцената се е случило, е вдъхновило и сближило хората.
1: И този костюм пази тези спомени.
0: Да, този костюм пази спомените и този костюм е не само така по

0: тези истории впечатляват както мен, така и големия кръг от посетители. Тъкмо за него питам Елена Драгостинова.
1: Различно, но напоследък наблюдаваме на една цикличност в посещенията. Винаги, щом стане месец юли, така до средата на септември, това са месеците, това е периода на българите, които се връщат от чужбина и са чули за нашия музей и държат да го посетят. Това са музикантите, които работят в чужбина, искат да предложат да изнесат тук концерт или да направят художници, които да направят изложба. И освен това, доста много чуждестранни посетители имаме. Бих казала, че това не е някакъв дар, получен така наготово, дар наричан посещението, разширяването на аудиториите. Защото в това отношение създаването на нови аудитории, умножаването на аудиторията, за това ние работим много усилено. Включително и с представянията на музея Борис Христов, изнесени представения в чужбина. И в извън столицата, разбира се. Но в чужбина до сега сме били няколко пъти в Москва, няколко пъти в Петербург, в Берлин, Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто, Ниагара, Отава, в Париж. Но всяко едно от тези посещения е дълбоко премислено и е свързано с начина, по който ще бъде представен музея. Защото аз си давам сметка, че някъде Борис Христов е много познат, помнят го там, където той е пиян на времето и е имал своите триумфи. Другаде пък изобщо никой не е чувал за него. И затова формулата на нашето представяне в чужбина обикновено съдържа три елемента. Една презентация, в която се представя музея, визуално, разбира се, и с разказ. Една изложба, която обикновено е свързана с другата къща, другия дом на Борис Христов в Рим, който той също е дарил на българската държава, за да бъде Академия за българска култура и изкуство, където на времето Борис Христов е приемал ученици свои, за да бъдат специализанти, да специализират, вече да овладяват вокалното майсторство. И третия елемент от нашето представяне е концерт на живо. Тоест, определям някои от изпълнителите, които са работили във времето с нас или в момента работим с тях. Така че се получава една многокомпонентна програма, която е много интересна за чуждестранната аудитория, пък и за българската. И при представянето, разбира се, тогава имаме доста много хора, които за първи път чуват и след това, след месеци, когато дойде тяхната ваканция и те посетят България, непременно минават от тук. Нашата книга за посетители е пълна с отзиви на всякакви езици –

и с тази многостранна и чуждестранна аудитория, ние сме много горди, по същия начин, както сме горди с обикновените, най-маничките посетители, които идват при нас.

0: Спомняте ли си някой ярък цитат, някой отзив на посетител, нещо, което е останало ярко в съзнанието ви и не ви е необходимо да го прочитате, за да си го припомни?
1: Ами тези отзиви са, бих казала, много мили, но те са издържани в един тон, един единствен тон на възхита, на преклонение пред Борис Христов и съответно на уважение към нашия екип за това, че успяваме да поддържаме този дом, така че той да съхранява и памет за Борис Христов и за оперното изкуство и същевременно да бъде жив дом на, за младите таланти и за срещите им с майсторите в изкуството. Ами бих споменала нещо, което е много в страни от тези думи на възхвала и на възхищение. Имаше тук една група посетители, дечица, съвсем малки, които се обучаваха, тук правим и други, не само музикални събития, но те се обучаваха да работят с нови технологии. Цялата тази група се казваше технократи. Но аз много държах тези деца, които толкова много се увличаха по новите технологии, непременно да минат едно пътешествие в къщата на Борис Христов, да им покажа кое какво е, по възможно най-забавния, но същевременно и сериозен начин, да им поставя задача, в която те да се превъплатят в музеен служител, в директор или в уредник, те да дадат някакви решения. Интересно е, че от всички тук толкова интересни неща, които правят впечатление на професионалните музиканти или на възрастните посетители, те винаги отиват при телефона. Това е телефона, който има слушалка, който има шайба, за да се завъртва телефона и когато отидат там, започват много-много да се чудят. И тогава им поставям задача. Ако вие решите да се обадите на мама или на приятел, покажете ми как ще се свържете. И тогава се започва едно състезание, кой ще бъде по-изобретателен, за да накара този телефон да заработи. Да заработи в кавички, защото той естествено не е свързан, той е аналогов. И се започва едно бутане на буквите, на цифрите, вътре в кръгчетата на шайбата. И накрая се налага, разбира се, някой да им покаже. И след едно такова посещение, те изпада в възторг, след едно такова посещение получихме отзив. Тук е много интересно, тук е много красиво, тук е много хубаво и тук се научихме да работим с древен телефон. Но този възторг аз ще го свържа и с една мъничка бележка, която при преглеждането на останалите тук писма и реликви от Борис Христов. Разбира се, аз към реликви дори на малките бележчици, на малките и на безбройно аутокартички, които той е изпращал, защото те са толкова ценни, колкото примерно и един сценичен костюм, с който той е играл, да кажем, в Covent Garden. Та тук намерихме една бележчица, в която майката на Борис Христов беше записала: от днес имаме телефон. Ще можем да говорим с Борко.
0: А ние ще поставим тук точката на този разказ, но само за да го продължим следващият път. Изминалите минути за вас сътвориха музикалната редакторка Майя Стоянова, звукорежисьорът Боян

0: Румения и приеми ме. Финансиран по програма Образование 2021-2027, процедура утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в град Малко Търново и село Дебелт, община Средец, децата и учениците честват Европейския ден на езиците под мотото «Знанието на езици отваря вратата към приятелството».
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа следват новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. В 60 от над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти, които ще завършат в най-кратки срокове, увери образователният министър Георги Вълчев и посочи, че през лятото са обновени около 600 учебни сгради. Той каза още, че няма проблем с кадровата обезпеченост с учители и очаква нормално начало на тази учебна година. Образователният министър очерта предстоящите промени в системата на училищното образование.
1: Образователната ни система работи на различни скорости и точно това искаме в следващите години в този мандат да отстраним. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината след обсъждането им. Разбира се, че ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища, където трудно се събират необходимия брой ученици. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
0: Министър Вълчев посети Челопек, селото на вазовата героиня Баба Илийца, което е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата, общо 19 в света. В селото бяха открити 240 литературни табели по домове и обществени пространства, които му придават облик на библиотека на открито. Ден преди откриването на новата учебна година от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация съобщиха, че са проверили 1079 училищни автобуса. Дадени са 137 предписания за отстраняване на забележки, установени в хода на проверките. Има съставени 5 акта, основно за техническа неисправност на автобусите. Изпълнителният директор на агенцията Бойко Рановски.
2: Дали сме предписания за някои дребни нередности по оборудването на автомобилите. Актовете са за техническа неисправност, за незаверени пожарогасители. Имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил, който трябва да бъдат заменени гумите. След започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Целта на тези проверки е да гарантираме едно безопасно и сигурно придвижване на децата през учебната година. Проверките ще продължат и след откриване на учебната година.
0: Проверяват се както автобусите, така и техните водачи, допълни Рановски. Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет събра новоприетите студенти.

0: студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и Медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
1: Има професии, скъпи млади хора, които изискват много компетентност. Има професии, които изискват смелост, кураж, воля, решителност. Но лекарската професия изисква всичко това заедно. Да, ще кажете, живеем в един много сериозно развит технологичен век и той се развива все повече. И медицината не прави изключение. Но, скъпи млади хора, избрали сте си професия, която, разбира се, ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект.
0: Каза президентът Илияна Йотова при откриването на академичната година в Медицинския университет София. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и министри откриха новата академична година в Университета по строителство, архитектура и геодезия. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Първа към студентите на Университета по строителство, архитектура и геодезия се обърна ректора на университета, доцент Гичка Каменова.
3: Вдигнете глави от екраните. Не позволявате ли изкуственият интелект да замества собственото ви мислене и професионална преценка?
2: Това е университетът, който изгражда най-добрите архитекти, инженери, строители, геодезисти и урбанисти, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
4: Тук се куват бъдещите строители на утрешна България.
2: Приветствие за новата учебна година направиха още министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на културата Евтим Милошев.
5: Безспорно сте избрали професии, чието резултати остават видими много след като един проект е приключил. Една сграда, мост, мрежа или енергийно съоръжение могат да служат десетилетия.
6: Апелирам към вас да мечтаете.
7: Архитектите, инженерите, вие сте хората, които създавате театри, музеи, читалища, зали. Всичко това започва от вашата работа и от вашата отговорност.
2: За новините, Виктория Тодорова.
0: Столичният куклен театър отбелязва 80 години от създаването си с премиера на юбилейен албум и концерт. От 18 часа на сцена Гурко 14 ще бъде представен албумът 80 години Столичен куклен театър, който проследява историята и развитието на театъра. Час по-късно започва концертът 80 години любов. Повече от репортера Александра Георгиева.
8: Двете събития са част от международния фестивал Панаир на куклите, който събира в София куклени театри и артисти от България и чужбина. За значението на юбилейната програма и фестивала разказа директорът на Столичния куклен театър Иван Райков.
9: Издаваме такава книга, в която е събрана цялата история на театъра от първото представление до последната премиера. Както и има голям обзорен материал, проследяващ последните 5 години от историята на театъра. Имаме представления предстоящи за най-малките на 16 сутринта в салона на Янко Сакъзов. Заведиме у дома. Имаме на 16 вечерта представления за възрастни, синьо. И в същото време по улиците на София ще се разходи испанска трупа от Барселона, актьори на кокили, преоблечени като жирафи.
8: Премиерата на юбилейния албум и концертът 80 години любов са сред акцентите в днешната програма на Панаир на куклите, който продължава до 19 септември. За новините Александра Георгиева.
0: В емисията Погледи към археологическите открития от Бургас при проучвания на древния град Акве Калиде е открит надпис, датиран от управлението на римския император Траян. Артефактът е свидетелство за развитието и значението на древния град през римската епоха и допълва вече известните писмени паметници от обекта. Репортерът Калина Колева с подробностите.
10: Намереният надпис е открит върху голям каменен блок и предстои да бъде разчетен. След като бъде направен епиграфски анализ, ще стане ясно неговото съдържание, предназначение и място в историята на комплекса. Ръководителят на екипа, доцент доктор Димчо Момчилов, определи находката като изключително ценна.
11: Надписът излезе върху една ара, която е от андезитен туф, както е в общи линии камък, който се използва при изграждането и на крепостта, и на комплекса, и на Банския, и на жилищата. Блокът е къде 1 на 20, на 80, на 60. Самото всичко е изпълнено с надписи. Проблемът е, че този блок е използван като сполия, като вторично граждани в този друг подобект.
10: В началото на тази година археологическият екип, който работи на обекта, откри част от римски мраморен басейн, средновековна църква, печати, монети и художествена керамика. За новините Калина Колева.
0: Православната църква отбелязва днес Въздвижение на Светия Кръст Господен, един от 12-те най-големи християнски празници. По традиция

Тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие за семействата си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен започна в първите минути на празничния 14 септември и бе отслужена от пловдивския митрополит Николай. На този ден се чества въздвижението на Светия Кръст Господен, когато император Константин Велики и неговата майка

0: 6 септември и бе отслужена от пловдивския митрополит Николай. На този ден се чества въздвижението на Светия кръст Господен, когато император Константин Велики и неговата майка намират кръста, каза иеромонах Серафим от манастира Света Тройца в ефира на радио Пловдив.
1: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести, множество на склероза, ракови заболявания. Имаше една жена от Пловдив, която години наред даряваше труда си като благодарност за излекуване от тежката болест. Много хора идват да благодарят на Бога и за своите рожби, които са измолили тук на Кръстова гора.
0: Така се разделяме. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Малко след 5 след обед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Радослав Минчев, редактор Емилена Лекова, а музиката избира Цвети Бахарева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден! Какво прави една детска книга добра? Дали това е историята, която разказва, езикът, на който е написана, или образите, които детето вижда още преди да е прочело първата дума? В навечерието на първия учебен ден говорим за детската книга, за качествения и добър език, за преводната литература, която отваря врати към други светове, за красивите рисувани илюстрации и за въображението, което книгата оставя на детето. Защото живеем във време, в което изкуственият интелект вече може за секунди да напише история и да създаде образ към нея. Какво означава това обаче за детската книга? И какво е онова човешко усилие на писателя, преводача, редактора, художника, което не бива да губим? И още как възрастните избират книгите за децата и как се възпитава вкус към добрата литература без четенето да се превръща в задължение? След малко ще говорим по тези въпроси с драматурга и продуцент Кремена Димитрова и Райна Димитрова, създател на книжарница в Куфар и съорганизатор на литературния фестивал Постскриптум в Стара Гора. Ще чуем и гласа на художничката Текла Алексиева. Но преди думите, музиката. Останете с нас!

0: Какво се случва?
1: Как възпитаваме вкус и въображение от децата чрез книгите. С думите, които им даваме и образите, които остават в паметта им. Днес по този и други въпроси разговаряме с драматурга и продуцент Кремена Димитрова, която е при мен в студиото. Здравей!
2: Здравей, Таня!
1: И с Райна Димитрова, създател на книжарница в Куфар и съорганизатор на литературния фестивал Постскриптум в Стара Загора, която пък е на телефонната ни линия. Здравейте, Райна! Разбира се, Райна ще се включи всеки момент в ефира, но здравейте, Райна! Ето,
2: здравейте.
1: Чуваме се! Много се радвам, че сте в нашия ефир, макар и да сте в Стара Загора. Така си правим една дискусия София-Стара Загора по тази любима тема – детската книга. Разбира се, веднага започваме с въпроса. Разбира се, ще дам и думата първо на Кремена, която е при нас в студиото. Искам да ви кажа, че не знам дали заради факта, че утре е първият учебен ден, дали защото точно тази тема е в съзнанието ми в момента, но още днес се заговорих с една млада дама, чийто син е първолак утре, и тя ми каза, че най-големия проблем за нея и за нейни приятелки е да накарат децата им да четат. И тъй като ние сега в момента ще говорим именно за детската книга, се чудя аз, проблема всъщност в езика ли е, в начина по който се представят книгите, или всъщност в това, че децата не знаят колко голямо богатство е да четеш всъщност?
3: Те няма как да знаят, ако никога не са чели, ако никога не им е четено на тях. Защото според мен отношението към книгата и историите, които живеят в книгите, започват много по-ранна детска възраст. Много преди да могат те да четат. Ако ти четеш на детето като бебе дори, аз дори вярвам и в пренаталното четене и пренаталното възпитание, детето свиква с ритъма, свиква с това, че нещо се случва, мама преобразява лицето си, гласа си, когато влиза в ролята на различни персонажи, и изпитва необходимост от устно разказани истории. Защото четенето и устно разказаните истории са нещо, което е различно от филмчетата, които ще гледат в интернет, в телевизора, на екраните, на мобилните телефони. И именно тази ритмика на устното слово, на разказаната история, създава способността на децата да развиват своето въображение, да си представят тези невидими светове, които живеят в книгите. Това е способност, която се култивира, и това е задължение на родителите преди всичко, за да могат да възпитат у детето тая потребност.
1: Райна?
2: Напълно се присъединявам към това, което Кремена казва, и наистина това създаване на взаимодействие

0: взаимодействие между възрастния и детето през книгата е много важно да се случи рано и да се случва постоянно. Защото аз гледам и по моето дете, с напредването на възрастта и с всички тези средства, като телевизия, интернет, всякакви други начини да гледаме и слушаме история, правейки и нещо друго, смятам, че ако не е възпитана в ранна детска възраст силата и способността на концентрация в едно нещо, е много трудно в бъдеще да се продължи.
1: Убедена съм, че родителите се опитват да възпитат това от децата, но разбира се, в този свят, в който живеем, с изкуствения интелект и всичко, което се случва в онлайн пространството, всички възможни игри и подкасти, които привличат вниманието, някак разсейват децата и ги провокират към друг тип общуване, което пък води, разбира се, до затрудняване в това да се изразиш, да обясниш кой си, какъв си, какво искаш, но да приемем, че сме стигнали до етапа, в който децата четат. Възпитали сме от тях това желание и сме провокирали въображението им. Има ли разлика между книгата, която

0: детето харесва и книгата, която е добра за него. Кремена.
1: Ами да, за съжаление има такава разлика и аз пак като рано ще кажа на базата на опита със собственото ми дете, когато сме ходили в книжарница и тя е била малка, тя посягала към книжките, които са с разпознаваеми персонажи, т.е. такива, които е гледала в анимационните филмчета, които харесва. За нея книжката е вариант на филмчето, само че в хартиено тяло. Т.е. съвсем нови и непознати персонажи не бяха интересни за нея. Не бяха интересни книгите, които са с по-условна илюстрация. Тя търси реалистична илюстрация, защото филмчетата, които гледа, са с реалистични изображения. Или с такива, които са в стила на Уолт Дисни, за добро или за лошо. Момиченцата, защото аз имам дъщеря, израстват с стилистиката на Дисни принцесите и искат да бъдат Дисни принцеси. Нали, ние вкъщи не бяхме подминати от вълната за Мръзналото кралство 1 и 2 и целият мърч, който се създава около всички тези големи Дисни продукции, но възпитаването в другия тип приказки, в другия тип персонажи и пак казвам в провокиране на въображението само да създава тези светове чрез само разказаното слово е много трудно и минава през разговори и през сравнителни характеристики. Моята стратегия на възпитаване на моето собствено дете е много, много диалог, много диалог, много си говорим, говорим се като равни. Гледам нищо да не и давам като задължително, т.е. да не съм последна инстанция, по-скоро подлагам на обсъждане всяко нещо, което искам тя да разбере и да чуя нейното мнение. И изтъквайки моето мнение, се опитвам сама да я въвлека в това да отличава кое е красиво и кое е грозно, защото децата не се раждат с чувство за естетика. Чувството за естетика се възпитава от средата, в която живеят те деца, от дразнителите в хубавия смисъл на думата, които им се предоставят. И те изграждат този вкус, затова ние сме толкова длъжни в доброто книгоиздаване, в добрата детска филмова продукция и анимационна и игрална да им показваме наистина добрите образци.
0: Именно. Райна?
2: Аз доста се замислих сега на думите на Семена, защото и според мен наистина всичко е много свързано и то, разбира се, не опира само до книгите. Изобщо отношението към света. И за мен не винаги е било лесно. Аз не искам да звуча по никакъв начин като феята на разговорите с детето. Те не винаги са били лесни. Аз също съм имала трудности в това да не дам готовото решение или да не наложа моето мнение.

0: избори, защото може би има неща, които аз не съм видяла, но самият факт да полюбопитвам го смятам, че учи детето и то да любопитства. И това е едно от най-важните неща, които според мен е, може би, една от най-важните роли на книгата. Да се научим да поставяме под съмнение, да се научим да ни е интересно отвъд видяното, да не взимаме всичко наготово и така неподложено на съмнение. Така че, разбира се, в нашия свят този въпрос, специално с детските книги, е според мен доста малко обговарян в нашето общество, защото доста преди изкуствения интелект пазара на детски книги беше залят от книги с неестетически, недобри илюстрации, с включване на никакви коректори, редактори и така нататък, което смятам, че е в голям ущърб на децата, които ги ползват, и там е и ролята на родителя малко да подпомага избора, да е правил избора в ранна детска възраст и качествени книги, за да могат и самите деца, растейки, да правят разликата.
1: Винаги опираме до качеството. Разбира се, че езикът е много важен. Ще заговорим и за него, но аз ви предлагам, преди да заговорим за езика, тъй като споменахме и илюстрациите, да чуем как Текла Алексиева ни препоръчва една много хубава книга, за да може и това да стане повод за нашия разговор.
2: Една книга се задава на хоризонта и тя се казва 100 приказки. В нея, разбира се, няма 100 приказки, защото това е първи том. И ще има още няколко тома. И в тях ще има от прекрасни по-прекрасни приказки с мои илюстрации и с моя съпруг, покоен за жалост. Преди години измислихме тази поредица. И след много години се намери един прекрасен издател, която с много любов и труд започна да реализира тази поредица. И понеже всички обичат приказки, не само децата, мисля, че всеки му ще е интересно да прочете някоя, колкото и да са смешнички и наивнички. Приказките винаги имат едно такова вълшебство, което може да ви отърве от много тежки мисли или ядове. Просто една приказка си прочетете, пък ще си спомните и нещо за детството. Да не говорим, че ще четете на децата, които въобще не четат сега, за много голямо съжаление.
1: Ето, и Текла Алексиева говори за това, че децата не четат, за съжаление. Разбира се, и за тази връзка между родителя и детето, и факта, че в крайна сметка се завръщаш към детството си, когато започнеш да общуваш с детето чрез книгите. Колко съществена е всъщност илюстрацията в крайна сметка, преди да заговорим и да настъпим сериозно в идеята за езика и за преводната литература? Защото малко по-рано казахме в какви визии в момента са свикнали да възприемат света децата. Как една такава илюстрация качествена, която ние сме свикнали да възприемаме като такава, която наистина разкрива въображението и отваря хоризонтите, привлича малките читатели?
3: Въпросът към мен ли е?
1: Разбира се.
3: Много е сложна тази тема, защото давам си сметка, че ние се подхлъзваме по красиви илюстрации, т.е. такива, които са реалистични, са много детално направени, с много цветове, каквито са, да кажем, много популярната поредица на така наречените големи приказки в издателство Миранда, където имам щастието да бъда консултант. Това са книжките от тая поредица, с която ние сме израснали като деца. Индийски приказки, африкански приказки, френски приказки, дивите лебеди. Всички помним тези прекрасни илюстрации на Марая, един от най-големите илюстратори италиански. Само че от тези реалистични, много детални и красиви илюстрации до условните илюстрации, които карат въображението на детето да работи, има една планина разлика. И едните, и другите са изключително важни за възпитаването на вкус в детето, но развиват различни способности. Илюстрациите на Марая възпитават вкус към красивото, но ги възприемат като завършен продукт. Докато условната илюстрация, както в условното изкуство, каквото е, да кажем, в кукления театър, се изисква участието на детето, т.е. неговото въображение, за да си

0: представи, че ето тази топка всъщност е мече. Ако тази топка заговори и заговори с мечешки глас и има мечешки проблеми, като например къде е моето бурканче с мед, те ще повярват, че тази топка е мече. Само че някой трябва да ги въведе в историята, т.е. нещо трябва да привлече вниманието му. Затова е толкова трудно възпитаването в това метафорично и символно мислене, каквото е мисленето, когато говорим за условен обект. Цялото изкуство на обекта, каквото е кукления театър, физическия театър, са подобен тип изкуства и те са много важни за развитието на невронните връзки и въобще в провокирането на развитието на мозъка на детето, в това то да мисли, да анализира и да си представя. Да си представяш е най-голямото най-големият подарък, който може да направим на едно дете. Трябва да го учим да си представя. Трябва да играем на игри с него, в които то да си представя, че самото то е нещо друго, че среща някакви други въображаеми приятели или предмети, които се превръщат в приятели. Това е способност, която е изключително важна и тя се възпитава най-лесно чрез книгите. Знаем, има много методи, такива педагогически, като Валдорфска педагогика, Монтесори, начини на учене на децата. Те минават точно през този тип условно мислене, чрез условни обекти, с които децата създават свят, някаква реалност и така нататък. Така че има такива и такива илюстрации. Има илюстрации, направени от художници, които са художници, не просто илюстратори, а са художници, какъвто е и случая с Текла Алексиева, за която не знам дали знаете, но е рисувала учебници по ботаника. За да изберат авторите на тези учебници, не да сложат фотографии на растения, а да те да бъдат изрисувани ръчно, означава, че тази рисунка е по-съвършена от фотографията. Тоест, тя придава някаква друга живост на обекта, който изобразява.
1: И внимание към детайла.
0: Внимание към детайла. Това е филигранно изпълнение. И аз на художници като Текла Алексиева и от по-младите, които рисуват в този стил, Любо Домозецки, изключително много се възхищавам. Това е една способност, която ние вече губим, за съжаление. Именно защото можем да използваме изкуствения интелект да ни направи такива илюстрации. Ръчно нарисуваната илюстрация изпъква по

0: различен начин от снимката и от изкуствено създадената илюстрация. Надявам се, не разводнявам разговор, но ще дам един пример с един тест, който Георги Караманев беше направил в неговия сайт. Беше пуснал тест с детски илюстрации, които са направени от истински деца, и детски илюстрации, имитирани от изкуствен интелект. И няколко души се пробваха да отгаднат. Аз твърдях, че ще се справя много добре, но да кажем от 100 резултата, аз успях 60 да позная. В 40% изкуственият интелект успя да ме изложи, че е направил детска илюстрация. Затова давам този пример за това, че ние дори почваме да губим способността си да различаваме от истинското, от изкуственото. Затова колкото повече срещи имаме с истинското, толкова по-добре. Толкова ще развием своята критична способност и аналитична способност. Така че, за да можем да имаме вкус към хубавата илюстрация, трябва да имаме много срещи с хубавата илюстрация. Затова всеки един попаднал, да кажем, в книжно изложение, като това, което съвсем наскоро очумя Алея на книгата, или на фестивал на детската книга, или фестивал на илюстрацията, пък дай Боже, всеки има в Болоня на големия панаир на детската книга, то е хем си в изложба, хем си в театър, хем си в филм. Той е един свят, в който не ти се иска да излезеш. Той е толкова красив, толкова магнетичен, толкова вълшебен.
1: Трябва да попаднеш в този свят, за да можеш да го оцениш. Още за тази граница между изкуственото и това, което е създадено от човека, и какво мисли Райна Димитрова по темата, ще чуем само след като чуем и малко музика в ефира.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Какво се случва?
6: Точно така, слушате какво се случва, уважаеми слушатели. При мен в студиото е Кремена Димитрова, а на телефона е Райна Димитрова и именно с нея ще продължим нашия разговор сега на тема детската книга и начина, по който възпитаваме естетика от децата. Стигнахме до момента, в който говорихме за илюстрацията, а пък Райна има богат опит с кукления театър в Стара Загора и с фестивалите. Самата тя е съорганизатор на литературния фестивал Постскриптум. Райна, говорихме за това богатство, което дават илюстрациите и за начина, по който те помагат за това да предизвикат детето да си представя. Кажете ни малко повече за вашия опит и за това, което всъщност разграничава илюстрацията, нарисувана от машина, от тази, която детайлно и с внимание и отношение е направена от човешка ръка.
7: Ще започна от втората част на въпроса, защото той според мен е много важен. И ние наистина все по-често, вероятно, ще бъдем все по-затруднени да правим разлика от това, което виждаме с напредването на изкуствения интелект, включително вече и нито на видеоматериал, нито на илюстрация можем да сме сигурни дали е създаден от изкуствен интелект или от човек. Проблемът обаче, според мен, идва там, където изкуственият интелект се ползва най-вече заради това, че много бързо може да генерира нещо.
6: Буквално за секунди.
7: Буквално за секунди, но когато се ползва с тази презумпция, всъщност крайният резултат е огромно количество еднотипни илюстрации, което според мен е изключително ощетяващо. И децата в детските книги, ако говорим, но изобщо целият визуален пейзаж наоколо става изключително еднотипен и не само не създава любопитство или не развива въображение, а буквално го възпрепятства. И ние спираме да забелязваме, защото всичко изглежда еднакво. Така че създаването, според мен, е много важно да остане процес и този процес да не е бърз, за да може този, който го практикува, да се вгледа в детайлите, да пресъздаде и да разкаже една допълнителна история, защото

0: Иллюстрациите не са просто едни картинки, допълнения към текста, който четем. Те имат свой собствен живот и своя собствена роля в книгата. И това е много важно да продължи да бъде така. Отделно, ако трябва мъничко да изляза и от детските книги, смятам, че в нашата страна по някаква причина твърде дълго се считаше, че илюстрациите касаят само детските книги. Ние имаме много малък опит с графичните новели и заобщо с илюстрираните книги за възрастни. И това вероятно е и в ущърб ние като възрастни, как пък запознаваме децата си с илюстрираните книги. Ако ние като възрастни не обръщаме такова внимание на и нямаме такъв опит с илюстрации. Така че това е едни доста големи теми. Не знам дали ще успеем напълно да ги развием в този разговор, но те са важни. Те са важни и е необходимо да поне да го започнем.
1: Струва ми се, че имаме проблем с границите. Поставяме ги там, където не трябва да ги има и обратното. Там, където трябва да ги има, съвсем ги изключваме, защото не можем да си представим, че някои неща могат да бъдат извън рамката, когато става въпрос за въображение, за литература и въобще за изкуство. Има много детски книги, които всъщност са добри книги въобще. Те не са насочени само към децата. Те са прекрасно четиво и за възрастния човек. Обратното, ето както е случая с илюстрацията, както каза Райна, защо винаги трябва да е свързано с детската книга? Имаме някакъв проблем с възприятията си, сякаш умишлено започваме да си поставяме ограничения по простата причина, че когато станем възрастни, смятаме, че тук трябва нещо много сериозно да се случи с нас. Има ли нещо такова, Кремена?
2: Да, има нещо такова. Това е мисленето в стереотипи и в матрица. Аз пък имам затруднение с определенето на възрастта на книгите, за каква възраст са подходящи, нали, от 0 до 5, от 5 до 7, пък от 7 до 9. Ами да, ама всяко дете индивидуално си има различно развитие. Някои деца се развиват по-бързо, други по-бавно, едни развиват едни способности, други развиват други способности. Има цял сегмент книги, които са книги за деца от спектъра, книги за деца аутисти, защото тяхното общуване изцяло минава през опосредствен свят. Те знаят, те имат затруднения в общуването, в себеизразяването. Това са изключително важни неща, които ние сме длъжни да ги разграничаваме и да даваме възможност да има досег до подобен тип предложения в книгоиздаването. Пак казвам, като човек, който имал опита да срещала съм

0: досег до подобен тип предложения в книгоиздаването. Пак казвам, като човек, който имал опита да срещала съм всякакви книги, имала съм възможността и да бъда на фестивал в Болоня, да видя какво многообразие има в предлагането на книги. Има цели образователни поредици, които не звучат като задължителната литература в българските училища, а са толкова красиви, толкова примамливи, че ти неусетно развиваш любопитство към знанието, към трупането на знанието, към навлизането в едни дебри, на ученето чрез удоволствие. Защото тези книги са наистина удоволствие. Те са направени като книги игри, първото, което няма бариера между тях и детския свят. Второ, те са направени толкова красиво в различни неочаквани формати. Ние сме като че ли, като говорим за граници, като че ли за нас книгата е само квадратна или правоъгълна в два или три размера. Всяка една нарушаваща тази рамка книга и форма са вече проблем за книжаря, защото не знае как да ги подреди, и проблем на родителя, защото не знае как да го определи какво е това, книга ли е, игра ли е. Отдавна те граници не съществуват. Например, понеже много си общувам с клиентите и с читателите и виждам, че в момента децата изключително много се кефят на книжки, които са с така наречените отворчета, прозорчета, т.е. книги, които са интерактивни, могат да се отварят и затварят неща, да се откриват неща, да се мъртат, така наречените поп-ап книги, които имат повече от две измерения. Аз, например, няма да забравя от моето действие, са обемните книги, които се разтварят, които се сгъват и се разтварят. Уж е плоска книга, като я отвориш, то става декор за спектакъл, все едно, и оживява един свят пред теб. Т.е. минаването на всякакви стереотипи развива въображението и дава възможност детето да харесва книгите, защото това все пак са книги.
1: И е важно, мисля, като родител и да познаваш детето си, за да можеш да знаеш какво би могло да го привлече, защото много често точно по тези ограничения от 0 до 5, от 5 до 10 и някъде там търсиш нещо, което е някакъв стереотип, а всъщност твоето дете може да има нужда от нещо съвсем, съвсем различно. Но сега споменахме илюстрацията, която е толкова съществена част и е много важна за това как се привлича въображението и вниманието, но разбира се, езика е в основата на всичко и не ми харесва този момент, в който винаги говорим за това как трябва да го опростим, за да могат да ни разберат. Сякаш самите ние по някакъв начин караме децата да се чувстват по-маловажни и по-малко разбиращи. В крайна сметка не е ли именно книгата мястото, от което детето може да научи колко богат може да бъде един език?
2: Абсолютно, да.
0: Не само опростяването на езика.
1: Райна?
2: Да, просто се съгласявам с вас. Смятам наистина, че книгата е място, което изключително развива речника и е място, където могат да се види наистина една огромна палитра от възможности, от възможни наименования, нюанси. Това е смисъла на езика в книгата.
1: И тук Кремена сега ще продължи, особено ако тръгнем по посока преводната литература и как там детето вече може чрез света на преводача още повече неща да научи.
0: Преводач е съавтор на книгата, т.е. той е втори автор, освен автора, защото добрия превод е изкуство, което аз изключително много уважавам, особено превода на детски книги, детски приказки или стихотворения, защото там се търси и мелодичност на израза и затова... Позволете ми да дам един чудесен пример и то е Мария Донева като автор и като преводач. Тя е еднакво прекрасна и в двете си качества, но тя е добър преводач на детска литература, именно защото е добър автор на детска литература и въобще автор на поезия, която е римувана поезия. В наше време много трудно и много рядко се пише римувана поезия, в която се търси мелодия, ритъм, красив изказ. Това нещо не може да не възпитава вкус и не само у детето и у подрастващия, но и у нас възрастните, защото ние имаме. Всеки от нас, вярвам, пази някакво романтично кътче в сърцето си, където се радва, когато чуе някаква добре написана, романтична, стихотворна история, поема, случка, емоция. Няма начин човек да не реагира на добре написан. Не случайно Валери Петров е толкова обичан поколение наред. И сред деца, и сред възрастни. Това е изкуство, което не се учи, не се преподава.

0: как да го предадеш, но има го и този момент, в който явно заради забързания начин на живот и всичко, което се променя, накрая се стига до момента просто да сме сигурни, че детето е прочело списъка, който е предаден от училище, задължителните книги. А много често най-голямото богатство е точно извън тези книги. Райна, имаме ли го този проблем наистина?
1: Ами, аз много ясно си спомням, моята дъщеря на първия задължителен списък беше просто изключително отекчена. Мисля, че това е думата. И за съжаление, там се случва някакво доста голямо разминаване. Сега аз не съм човек, който ще определи кои книги трябва да бъдат задължителни и в тези списъци, но така или иначе, отвъд тях, ако някой е преценил, че точно тези книги непременно трябва да бъдат прочетени, десно, но отвъд тях е нужно да правим така, че децата ни да не четат от задължителност, да не го отмятат, да просто да четат за удоволствие, да четат книги, които не харесват. Според мен това е много важно, да срещат трудни книги, които не разбират, които имат нужда да обсъдят. Не е задължително да прочетат само книги, които непременно сме определили като важни, добри или пък книги, които харесват. Трябва да четат книги, които да им поставят въпроси. Понякога на мен лично ми се е случвало да прочета една книга на 15 години, изключително много да ме впечатли, да прочета друга книга, която да ме отблъсне, която пък, когато я прочета на 30 и вече по съвсем друг начин я виждам, да си взема неща, които на 15 не съм могла да си взема, но това, че не съм могла да си ги взема, да не ме отказва да потърся отново знам. Така че трябва да има много голямо разнообразие, според мен, в четенето, но след като все пак в ранната възраст е поставена някаква основа.
0: Предполагам, че в днешно време го има и този момент, в който ако обичаш да четеш и харесваш конкретен жанър в литературата, пък твоите приятели, съученици не харесват това, се появява и онзи срам, в който не искаш да кажеш какво харесваш, за да не те отблъснат или да не те сметнат за различен, но пък това са етапите от израстването, не случайно на едни години едно харесваме, на други друго, или пък можем да чуем и прочетем нещо по различен начин с времето, но тъй като казахме, пък сме и на финала на нашия разговор, че книгите, които са така по-нестандартни с визията си, с структурата си, с илюстрацията си, привличат децата по различен начин. Същото можем да кажем за езика, нали? Той може да провокира детето да иска да чете, точно защото езикът в книгата е необичаен, различен, богат, нещо, което те досега не са свикнали да виждат и да четат.
2: Аз пак ще дам пример, защото обичам да говоря чрез примери, за да илюстрирам това собствената си теза. Един такъв необичаен автор е Виктор Самуилов. Прочетете кое да е стихотворение на Виктор Самуилов. Той е игра на думи. Писал, четейки този начин на разказване на история, се развива и чувство за хумор, което е изключително важно и при децата, но и при възрастните. То също се култивира чрез чете. Не само чувство за хумор, ами ирония и автоирония. Нали? Това са нива, просто които само чрез езика успява да предаде Виктор Самуилов. Да не говорим, че той прави много игри на думи вътре. Измисля си думи. Това измислячество, което е характерно само за децата, и чрез това измислячество той става много близък до тях. И ние така поощряваме децата всъщност да бъдат любопитни към езика. Тази дума действително съществува ли или не съществува, защото голяма част от думите са или звукоподражателни, или описващи външни качества на даден предмет.
0: Ето тук сега, като спомена това, се сетих за един много добър пример от документалния филм «Невидимите деца», който разказва за децата, лишени от родителска грижа и тяхното измисляне за език елементарски, който може много добре да ни послужи в ежедневието, струва ми се, но ето това, ако можехме да го имаме, това измислячество, би ни било много полезно. За съжаление, но какво се случва, не стига, за да обсъдим тази много

богата тема, така че ние ще имаме и следващ разговор. Разбира се, не само първи учебен ден е повод да говорим именно за тези важни неща. Това са теми, които винаги трябва да обсъждаме. Езика, света на детската книга и всичко това, което се случва вътре в детето. Много ви благодаря за този разговор. Кремена Димитрова и Райна Димитрова бяха наши гости. От целия екип и от мен, Таня Димова, приятна вечер!

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
4: Програма Христо Ботев.
5: Казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Седем месеца след убийствата и самоубийството на Петрохан и Околчица не е констатирана външна намеса, докладваха днес прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с шестимата, с шесте жертви Национална агенция за контрол на защитените територии.

0: прокурори. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжейната фирма МКО Криндряново, заяви вътрешният министър Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близки изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Brent надхвърли 109 долара за барел. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 14 септември. Останете сега с подробностите. Разследващите и експертите, които работят по случаите с шестимата загинали на Петрохан и под връх Околчица, за пореден път отрекоха външна намеса по случая. Вече е ясна причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Продължава работата и по делото за финансирането на свързването с шестимата починали, сред които и 15-годишно момче, организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано и досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос, където е учило детето. Повече от 2 часа продължи пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая Петрохан-Околчица, на която присъстваха и близки на починалите. Силвия Великова проследи пресконференцията.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Детайлите напълно изяснени или в процес на изясняване дадоха експертите. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплаши. Гърнал това оръжие, мощно оръжие.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: Това е задочна експертиза. Но аргументите не са малко, защото имаме много наблюдения, записи и така нататък. В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. Защо не е възложена на Ивайло Иванов? Защото Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие, въпреки че има 16 цели на него.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Човекът, който е инспирирал всички събития за да стигне до този летален край, е Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. В експертизата е посочено, че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползват, са имали за цел да обслужват само и единствено това, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички.
2: Според Йорданов, Ивайло Калушев е бил единствения носител на цялата информация и мотиви за престъплението. А те мотивите се криели в паниката, в която той е изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Към това криминалният психолог добави промяна в обществено-политическата ситуация и намаляване на даренията към организацията през 2025 година. И по време на пресконференцията и след нея близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови.

0: Готови тези неща, но точно как са умрели не са готови тези работи.
1: Всичко е лъжа.
2: Всичко е манипулация.
1: Това е едно свободно съчинение.
2: Това се оправдават убийците, децата са убити.
1: Екзекутирани.
2: Това е политическо убийство е това. Политическата мафия.
1: Това е работа на прокуратурата.
2: Знаете ли на коя е мафията в България?
1: Всички знаете коя е.
3: Казаха майката на Николай Златков, Ралица Асенова, и майката, и втория баща на Ивайло Калушев, Стела и Николай Майсторови. Каква е процесуалната перспектива пред делото за загиналите на Петрохан и Околчица, обясни прокурор.

0: Наталия Николова.
1: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. В случай, че в хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред.
0: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
2: Репортаж на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортерът Николай Христов информира.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: НАТО и Европейската комисия реагираха днес с остри критики към Русия заради въздушния удар по пътнически влак в близост до границата на Украина с Полша. Днес руски дрон подпали бензиностанция в същия граничен район. От Михалина Димитрова чуйте повече.
5: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе категоричен, че западните съюзници няма да се откажат от подкрепата за Украина.
6: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
5: От Лондон също подчертаха, че Великобритания няма да се поддаде на провокациите. В неделя руски дронове поразиха локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава с 206 души, само на 2 км от границата с Полша. Пострадали нямаше. CNN съобщи, че бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас е бил на украинската ЖП гара Ягодин точно в момента, в който дронът е ударил влак. А малко по-рано влак с бившия британски премиер Борис Джонсън на борда е преминал по същия маршрут. Днес първият дипломат на Евросъюза Кая Калас подчерта, че очевидно целта е да се сплашат западните страни и ги призова да направят обратното. А Полша съобщи за нов руски дрон, подпалил камиони на бензиностанция също в Ягодин. Финландия стана 10-та европейска страна, която се включи в плана за достъп до ядрения чадър на Франция. Той предвижда участващите държави временно да приемат френски самолети с ядрено оръжие. През последното денонощие при руски удари загинаха поне 4-ма, над 10 са ранените, а Русия изстреляла 108 дрона, 85 от които са унищожени. Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия е неутрализирала 399 украински дрона. За новините Михайлина Димитрова.
2: Петролът скоростно поскъфа на международните пазари заради пълната блокада на саудитския износ. По искане на Рияд днес е била отменена среща на представители на Иран и на арабските държави от Персийския залив за трафика през Ормузкия проток. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха се Саудитска Арабия на нова серия ракетни дронови удари. Сортът Брент поскъпна с над 4% в сравнение с петъчната търговия до над $109 за барел. Американският сорт Уест Тексас също отбеляза почти 5% поскъпване до над $104 за барел. В Съединените щати средната цена на дизеловото гориво отбеляза рекорд за всички времена – $6.23 за галон. От Мария Янакиева чуйте повече.
7: Трафикът през Ормузкия проток е спаднал в събота и неделя дори под средното ниво от 14 плавателни съда на ден, които са преминавали към и от Персийския залив. Днес иранските власти обявиха черен списък с 77 кораба, на които забраняват достъп до Персийския залив, защото били нарушители на новите правила за преминаване. Ако се опитат да минат отново, ще им бъдат наложени глоби и могат да бъдат задържани и конфискувани. Външното министерство на Оман обяви, че отменена планираната за днес среща на представители на Иран и на арабските износителки на петрол за бъдещето на корабоплаването през Ормуз. Техеран обяви, че провалът е по вина на Саудитска Арабия, която използвала като претекст нападенията на йеменските хути срещу нея. Говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече координацията между Техеран и хутите.
8: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Алах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
7: Саудитска Арабия спря миналия петък петролопровода до крайбрежието си на Червено море след дронови нападения от проиранските групировки в Ирак. А хутите, които превзеха цялото йеменско крайбрежие, до Баб ел-Мандеб, обявиха, че са ударили днес южните части на Саудитска Арабия в отговор на повече от 300 удара от нейна страна за последните 5 дни.
8: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайт. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
7: За новините, Мария Накиева.
2: У нас синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Въпросът е бил поставен днес пред министъра на финансите, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
9: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 20% как се случиха? Този въпрос поставихме за изследване тогава, така Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса и да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
2: Финансовият министър Гълъб Донев е коментирал пред партньорите в Тристранния съвет бюджета за идната година. По-ясни параметри за него се очакват към средата на октомври. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, заяви главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
10: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре.
2: На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветерина Стоянова информира.
11: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика.

0: методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания, а актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
1: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро по данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта.
0: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методиката, ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
2: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 2020.

0: предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
1: Нашия прак на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
0: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
2: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност са обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран със съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
0: За новините Цветелина Стоянова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от 25 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Преди час изтече срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи в последните минути преди 17 часа ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващ етап ЦИК ще се произнесе с окончателни решения. Централната избирателна комисия вече регистрира инициативните комитети, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Участие във вота са заявили и 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината за гласуване. Изключително оспорвани се оказаха проведените вчера в Швеция парламентарни избори. При преброени 95% от подадените гласове, социал-демократите на бившата премиерка Магдалена Андершон и останалите три опозиционни партии в досегашния парламент печелят общо с 0,4% повече от дясната коалиция на настоящия премиер Улф Кристершон. Разликата е едва около 29 000 гласа от общо 6 милиона и 400 000. Това би означавало 176 срещу 173 депутатски места. Крайният резултат се очаква най-рано в сряда.
4: Трябва да изчакаме крайните резултати. Всеки глас трябва да бъде преброен преди да сме сигурни. Но посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място. За сега водим и ако остане така, Швеция ще има ново правителство.
5: Изборният резултат още не е окончателен, но е ясно, че трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ако все пак обединената опозиция си осигури 175 места, ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристката партия за бюджета. Ако не успее, процесът на формиране на правителство ще стане доста сложен. Ще видим.
3: Кристершон планира, ако получи шанс да се опита да привлече центристката партия на своя страна, той разчита, че непримиримата връжда между центристите и лявата партия ще провали опитите на Андершон да състави коалиционно правителство. Друг важен аспект от изхода на вчерашните избори е, че крайно дясната партия Шведски демократи загуби депутатски места за първи път, откакто влезе в парламента преди 16 години. От 20% подкрепа на миналия вод, сега те получиха 17%. Връщаме се у нас. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след първи учебен звънец утре. Министър Вълчев беше в Челопек, първото българско село на книгата, откъдето предава врачанската ни кореспондентка Ива Антонова.
6: Над 700 000 ученици ще влязат утре в над 2300 училища в страната. 600 от тях са обновени през лятото, а в 60 училищни сгради, заедно с учебните занятия, ще има ремонти, но те ще бъдат изпълнени в кратки срокове, увери образователният министър. Осигурени са необходимите учебници и пособия. И през новата учебна година се увеличава броят на младите учители. Всеки пети от над 90 000 педагози е по 35 години.
7: Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но се надявам да имаме едно нормално откриване на учебната година.
6: Професор Георги Вълчев очерта насоките за

0: промени в училищното образование, които да компенсират различните скорости, с които работи системата.
1: Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
0: Образователният министър посети Челопек, селото на Вазовата героиня Баба Илийца, което е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата «Общо 19 в света». В селото бяха открити 240 литературни табели по домове и обществени пространства, които му придават облик на библиотека на открито. От Враца Ива Антонова.
2: Човешка небрежност или умишлен палеж може да е причината за огромния пожар край горковското село Димовци, където бяха изпепелени хиляди декари горски територии. Пожарникари, военни и доброволци се бориха две денонощия с пламъците, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
3: Пожарът в горковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по обезопасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
4: Тъй като има данни за причината за пожара, че човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глоба по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
3: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори. Обобщи кметът на Горково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
5: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
3: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Горково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
2: На днешния 14 септември българските огнеборци отбелязват професионалния си празник. Датата е свързана с провеждането на първия пожарникарски събор в София през 1905 година. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст. Хиляди вярващи се събраха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че на това място е запазена част от кръста, на който е бил разпнат Христос.
6: Човек, който вярва, тук става чудеса.
7: Силно енергийно поле, нещо невероятно.
6: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
2: В Българското национално радио на Кръстов ден беше осветен новият обединен новинарски център на програма Хоризонт. Ето какво каза генералният директор на радиото Милен Митев.
8: Хоризонт е основният стълб, около който се гради Българското национално радио, а новините безспорно са биещото сърце на радиото, така че в момента реално радиото вече, може да се каже, има своето ново сърце.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
9: Добър вечер. Нова управленска структура приеха на своето общо събрание в футболен клуб Левски. В новия управителен съвет влиза бившият директор в английските Арсенал и Нотингъм Форест Едо Гаспар. В съвета влизат още двама бразилци – Филипе Берлинер, притежаващ германски паспорт, и Клаудио Праковник, както и британецът Матио Чери. От досегашната управа в ръководството остава бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров. Наско Сираков ще има съвещателен глас като почетен президент на клуба. Строителството на новия стадион на Левски с името Георгия Спарухов е предвидено да започне през месец юни до година. Капацитет му за мачове ще бъде около 28 000 места с възможност за допълнително разширение. Гласове и подробности от събитието в предаването на финала след 19 часа. Апелативната комисия към БФСН намали от 3 мача на 1 наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така санкцията му вече изтече. Бразилският футболен клуб Крузейро е отказал през миналата седмица офертата на Лудогорец да вземе под наем за един сезон млад

0: нападател Араян Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио. Офертата на българския клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро. А Ерик Биле ще играе под наем в АПОЕЛ Петах Тиква. От 20:30 в Разград е последният матч от 9-я кръг в футболната ни първа лига, в който Лудогорец приема Септември. А от 19:00 мъжкият ни национален отбор по волейбол срещу Штатиман Израел в Арена София в пореден матч от Европейското първенство. В друг двобой от нашата група Украина победи Португалия с 3-0 гейма. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сарабуяков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони, на места там и ще превали. Над по-голямата част от Южна България ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните, а след обяд над много райони в страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-северо-изток, а в четвъртък в повечето райони по-често от юго-изток. Минималните температури ще останат предимно между 9 и 14 градуса, а дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на първокласния път Хасково-Кърджали в района на Черноочене и полицията пропуска трафика там двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 14 септември накратко. Няма външна намеса в случая Петрохано Колчица, заявиха 7 месеца по-късно от прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с 6 жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на въоръжената фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на изчисляването й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близкия изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Brent надхвърли 109 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
7: Имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
9: Наука.
8: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.
10: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
11: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.
12: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер, скъпи слушатели, и добре сте дошли в Фолклорни новини, предаването част от линията Жива вода. Посрещаме ви с музиката на Коста Колев в изпълнение на Народния оркестър на радиото. Заедно сме до 19.30, а в екип работим Данил Делев и Марина Маринова.

Ден преди началото на новата учебна година на добър час пожелаваме на всички ученици. В концертното издание на Фолклорни новини ще се насладим на изпълненията на възпитаници от цялата страна на музикални училища и такива с разширено изучаване на фолклор. Звучат документални записи от концерта «Приказки за малки и големи», един проект на Оркестъра за народ.

Народна музика в подкрепа на даровитите ни деца и младежи. Първите двама млади артисти, които ще чуем, са Стефани Митева, гадулка и вокал, с песен в аранжимент на Мартин Владимиров, а след това Искрен Тодоров, тамбура, с музиката на Румен Сираков в аранжимент на Коста Колев под съпровода на радиооркестъра с диригент Димитър Христов.

прозвуча авторската песен на Русанка Комитова, която претвори Преслава Кънева. Аранжиментът е дело на Христофор Раданов. С изпълненията на още две талантливи момичета продължаваме — Марая Владимирова и Симона Миткова. За тях аранжиментите сътвориха Георги Андреев и Димитър Христов.

С записи от проекта «Приказки за малки и големи» продължава днешното издание. Следва да чуем Иван Йорданов Гайда с музиката на Рамадан Лолов в аранжимент на Костадин Генчев. След това звучат гласовете на Виляна Петрова и Рая Петева заедно с Оркестъра за народна музика на радиото. Първата песен е по музика на Галя Гильова и по текст на Вилмен Русев в аранжимент на Стоян Пауров, а втората в аранжимент «Дело на Коста Колев».

Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

След изпълненията на Тодор Тодоров с музиката на Петър Гочев в аранжимент на Йордан Данев звучи музиката на Георги Андреев в интерпретация на Народния хор към Национално училище по изкуствата, професор Веселин Стоянов Русе с диригент Деян Иванов.

С музиката на Костадин Льолев в изпълнение на Оркестъра за народна музика на радиото с диригент Димитър Христов завършва днешното издание на предаването «Фолклорни новини». През изминалия час заедно се насладихме на изпълненията на талантливи деца и младежи от Котел, Русе, София, Бургас, Добрич и Варна от проекта на основата на приемствеността «Приказки за малки и големи». На

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.

0: Ател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
1: Пазител.
3: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. Както всеки понеделник, минутите до 21.30 са отредени за записи, получени чрез международни обмен. Иначе казано Еврорадио. Прекрачваме прага на Royal Albert Hall, за да съпреживеем емоциите на публиката на фестивала BBC Proms. И по-точно, на концерта на симфоничния оркестър на BBC с дата 2 август 2026 година, ръководен от Пааво Ярви. Роден е в Талин през 1962 в семейството на прочутия маестро Нееме Ярви. През 1980-та напускат пределите на тогавашния Съветски съюз, за да се установят в Съединените щати. Пааво завършва института Къртис във Филаделфия при Макс Рудолф и Ото Вернер Мюлер, а негов ментор в Лос-Анджелис е Ленард Бърнстейн. През годините работи с реномирани състави в Европа и отвъд океана. От 2019-та Пааво Ярви е главен диригент на оркестър Тон Хале Цюрих, а договорът е продължен до 2029. Преди това в Япония цяло десетилетие оглавяваше симфоничния оркестър на NHK. А тази пролет от ръководството на Лондонската филхармония обявиха, че Пааво Ярви е новият шеф-диригент на прочутия състав в следващите 5 години, считано от 2028. За начало тази вечер майсторът избрал любимия на меломаните цигулков концерт на Чайковски. Леонидас Кавакос е солист на симфоничния оркестър на BBC, начело с Пааво Ярви.

Публиката бурно приветства Леонидас Кавакос като солист на симфоничния оркестър на BBC, начело с Пааво Ярви, за великолепното изпълнение на концерт за цигулка и оркестър в ремажор Опус 35 от Пьотър Илич Чайковски. Шеметната кариера на прочутия гръцки виртуоз започва през 1985, когато е на 18. Тогава печели конкурса Сибелиус, а 2 години по-късно и този на името на Паганини в Генуа. Свири с фантастичен инструмент, измайсторен от Антонио Страдивари през 1734 година. Насладете му се още няколко минути, уважаеми слушатели.

Публиката в Лондон оценява и още как фантастичния звук на Страдивариус, щом цигулката е в ръцете на майстор като Леонидас Кавакос. Той пък и предложи изящния гавот из партита номер 3 на Йохан Себастиан Бах. А концертът на симфоничния оркестър на BBC с диригент Пааво Ярви ще завърши с втора симфония от Александър Скрябин. Замислена като грандиозно израстване от мрак към тържествен апотеоз, тя се появява през 1901. Авторът обаче не бил доволен от финала. Исках да покажа светлината и радостта. Вместо това обаче се получи известна показност и парадност. Чуйте, госпожи и господа, внушителната 5-часна композиция на Скрябин, наречена Втора симфония в до минор. За пръв път е представена в Санкт-Петербург в началото на 1902 година под палката на Анатолий Лядов. А тази вечер Пааво Ярви ръководи симфоничния оркестър на BBC.

Грандиозният финал Маестозо на симфония номер 2 в до минор опус 29 с автор Александър Скрябин. Овациите са за Пааво Ярви, който ръководи симфоничния оркестър на BBC. Така завършва концертът им в лондонската Royal Albert Hall с дата 2 август 2026 година. Част от афиша на фестивала BBC Proms. Записите ни изпратиха колегите от Европейския съюз за радио и телевизия. В следващите 30 минути ви предлагам, уважаеми слушатели, един от великолепните записи на бащата на Пааво, знаменития маестро Нееме Ярви. С един от любимите му оркестрови състави, симфоничния оркестър на Гьотеборг, свирят симфонични танци, опус 64 с автор Едвард Грик.

Току-що прозвучаха в цялото им великолепие симфоничните танци Опус 64 от Едвард Грик през погледа на майстори. Музикантите от симфоничния оркестър на Гьотеборг, водени от Нееме Ярви. Запис за Deutsche Grammophon от 1986 година. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Лека вечер от тон режисьора Елена Трайкова и от мен Ивета Гранчарова.

0: Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер ще бъде

0: тази вечер ще си говорим за пчелите, но ще си говорим за техния театрален аспект, но и не само. Ще разберем за това какви са новите научни достижения и изобщо какво знаем от страна на науката за пчелите сега, защото тук в студиото са екипа, създал представлението Пчелите. Това е театрално научна перформанс лекция, което си е живо представление. И създателите са Гергана Димитрова, която е режисьорка на представлението. Тук е и доктор Антония Хубанчева, която е еколог, и актрисата Кристина Топалова. Това е част от екипа, създал това представление, което може да гледате в City Mark Art Center. Може да го видите на 20 септември. Този месец от 15 часа. 17 часа. Аз много обичам, като виждам точните цифри, да казвам нещо друго. Импровизирам. Но здравейте, първо ви казвам.
1: Здравейте.
0: Много се радвам, че ще си говорим за наука и за театър и къде са пресечените точки, защото театъра ни дава възможност да достигнем до теми, до области, които чрез театъра може да разберем и може да почувстваме по друг начин. Света на науката е необятен, но езика на науката е специфичен много често и понякога човек е нужно да навлезе в този език, докато чрез театъра, чрез изкуството на театъра, ние може да достигнем непосредствено и да разберем неща, които по принцип не достигат по този начин до нас. И за това ми се иска да започнем нашия разговор изобщо от идеята да се роди това представление и този избор на пчелите. В момента погледа ми е отправен към Гергана Димитрова, защото идеята е нейна за това представление. Тя заедно с Здрава Каменова са създали драматургията на представлението, след което се включила и доктор Антония Хубанчева, която пък е специалист по едни животни, които живеят през нощта, но за идеята на представлението.
1: Преди около 3 години започнах да си мисля, че трябва да направя едно представление за пчелите. По принцип, аз смятам, че едно от нещата, които най-много ме интересува, е научния театър. А това е една област от театъра, в която се срещат науката и театъра. Интердисциплинарна област е. Развива се с доста силни темпове през последните години. Мен ме е интересно от 2008-а. Затова и направих своята докторска работа именно върху темата за научния театър. С Антония Хубанчева това ни е четвъртия проект заедно. Предните три са били за прилепите. Аз станах покрай нея експерт в тази област. Но 3 години започнах интензивно да си мисля, че трябва да направя нещо ново, което да е свързано с наука, и си мислих, понеже аз имам слабост към животните и към растенията, но някакси към животните повече, ми се правише нещо

0: отново за животни и ме интересуваха пчелите не просто като животно единично, а като система, като общество. Интересуваше ме социалната система на пчелите. Така своят дял даде и книгата на Майя Люнде «Историята на пчелите», която доста ми хареса. И като я прочетох, си казах, че не мога да я ползвам. Дадох я и на Антония да я прочете с тази препоръка, че нали, може би ще намериш нещо, но то е 10 страници от целия роман, но роман е много хубав. Така, по пътя към пчелите се срещнах с тази книга, след което започнах да търся учен с когото да работя и се обърнах първо към Антония, за да ми препоръча някого. И всъщност много се радвам, че тя се съгласи тя да бъде този някого.
1: Ти от толкова смислене мислихме и накрая някак си бяхме, ами дай да го направим заедно.
2: А всъщност темата за пчелите е изключително театрална от гледна точка на това, че има много голяма драматургия в живота на пчелите, начинът по който съществуват, начинът по който ние гледаме на тях, защото тук има хем знание за тях, но има и грижа за тях. Също така има и внимание, за да разберем колко са свързани изобщо с живота на планетата. И това, което спомена Гергана Димитрова за този живот заедно. Нека да кажем за нашите слушатели. Това е едно представление, в което едновременно може да се види театър на живо, но има паралелно и лекция, която разказва Антония. Ти всъщност разказваш през цялото време. Представлението е разделено на отделни части. Разглежда се кошера и живота на пчелите и на търтеите също така. Но между тези части ти разказваш научно за живота на пчелите.
1: Лекция е, може би, силно казано, който някога е бил на мои лекции. Знае, че не говоря точно както би трябвало да говорят учените. За мен науката е безкрайно, безкрайно интересна и забавна и вълнуваща. Съответно, аз не мога да влезна в този тон, който обикновено се очаква от учените, но за радост аз и не приличам чак толкова на типичния учен. Липсва ми брадата. Но това, което беше за мен много, много специално в този проект е това, че трябваше все пак да навлезна в област, която не е напълно позната за мен. Сега абсолютно всички знаят, че аз се занимавам с прилеж. Това е нещо, което може би повече хората ме разпознават с прилепите, отколкото дори с самата мен. Но всъщност моята научна работа е свързана и с прилепите, и с техните жертви, които са насекоми. Всъщност аз изследвам изключително сроточено различни видове насекоми и тяхното поведение. Но пчелите определено бяха нещо ново за мен и беше удивително да видиш първо колко много сме научили за тези насекоми. Това са без съмнение най-добре изучените насекоми на планетата. Това беше и една от причината, поради която всъщност говорим за тях. Тук обаче е много-много важно да изясним един малък слон в стаята, че когато казваме пчелите, ние имаме предвид конкретно медоносната пчела. На латински научното име е Apis mellifera. А всъщност пчелите на Земята са над 20 000 вида, от които медоносната пчела е само един единствен вид. Много често сме чували как хората казват, пчелата е най-важното животно на планетата. Това е така, само че въобще не става въпрос за медоносната пчела. Тя по никакъв начин не е важна за живота на планетата, за живота на екосистемата. Всъщност дивите пчели са тези, които са наистина важни. И това е нещо, което ние също докосваме в нашата пиеса. И въпреки всичко,

0: всичко погледа ни отново минава точно през медоносната пчела. И това, което за мен беше удивително, да, от една страна наистина колко много сме научили за тези насекоми. Има невероятни изследвания, просто за начина по който те научават, защото те въобще не са ни малки роботчета, които изпълняват генетични инструкции и това е всичко, което правят. Те могат да се научават, имат различни поведения, които са много...
1: Има цялостна екосистема, в която са свързани.
0: О, те със сигурност са свързани с екосистемата по много начини, но въпросът е, че те самите трябва да се упражняват, за да стават добри в работата си. Но освен това, е много интересно и просто ние като общество да видим как, къде са допирните точки. Примерно има неща, които и ние като биологичен вид сме се опитали да направим, и пчелите като биологичен вид са се опитали да направят, само че ние сме се провалили грандиозно, докато пчелите всъщност го правят много добре. И това конкретно е демокрацията. При пчелите всъщност има една удивителна, много сложна и много добре работеща честна демокрация. Нещо, което, както знаем, при нас не се получава толкова добре, така че...
1: Докато при пчелите това е един процес, който е може би константен или се наблюдава постоянно, при нас хората демокрацията е въпрос на ежедневна работа и усилие да бъде постигнат, да бъдем като пчелите.

0: вечерите, скъпи радиослушатели. Говорим си за това представление, театрално-научно представление, което може да видите в City Mark Art Center на 20 септември от 17 часа. Тук в студиото са Гергана Димитрова, режисьорка и авторка на представлението, заедно с доктор Антония Хубанчева, тя е еколог, и актрисата Кристина Топалова. Представлението започва с нещо, което на мен много ми хареса, и това е: нека да накараме публиката и зрителите да се превърнат в пчели, да почувстват какво е то пчелата. Обръщам се към Кристина Топалова, защото всъщност тя се превръща в пчела, не само в пчела, и в търта, и в работничка, в какво ли не. Но всъщност, какво е чувството да си пчела?
1: Много е забавно да си актриса, която играе пчели. Да си пчела, не знам какво е. Да, много, много ми е любимо това, което правим с пчелите. Аз също като Гергана Димитрова много

0: Обичам животните. Самата аз измислих една история за котки в миналото, за мишевидния сънливец. Въобще това с природата и колко е важно, че ние сме част от нея и да се вглеждаме в нея, много ме вълнува също и затова го усещам толкова при сърце това представление. А и като цяло всичко, което правя, нали, но това е един лукс, който осъзнавам, че имам и много се чувствам благодарна от това. Много са забавни пчелите. Когато прочетох текста, си казах, това е страхотен текст, аз искам много да играя в това нещо.
1: Да, това е много смешно
0: представление. Което не се случва толкова често, всъщност, така да припознаеш текст. Много хора искат да правят някакви стари пиеси, аз всеки път, нали, чета, ми предлагат нещо и аз казвам, да, окей, е смисъл, защо не? Но сега, като прочетох текста на пчелите, просто истински се зарадвах на това. Хареса ми страшно много, защото е съвременно, защото е написано сега тук от живи хора, които са тук в момента. За мен това е много ценно. И това е, освен че темата е ценна, освен че е много интересно вътре цялото им тяхно общуване и йерархията, това, че текста е написан от хора, които живеят в момента, също е един страхотен плюс към цялото това нещо.
1: В драматургията и структурата на представлението изобщо на този театрално научен перформанс лекция, така наречен.
2: То си е театър.
1: Абсолютно научен театър. Всъщност има много точен и ясен и хубав ритъм. Всъщност в представлението има много музика. Музиката на Павел Терзийски, Кристина Топова, скъпи радиослушатели, също така и певица, музикантка. И мисля, че в тази роля много добре се съчетават и музиката, и театралното, и актьорското майсторство. Разкажете за този ритъм, за връзката на науката, на живота, на пчелите, това, което ни дават като пример, и в същото време играта с това знание, театралната игра и възможността, знанието да бъде превърнато в нещо, което е удоволствие. Защото в това представление и публиката участва много дейно, освен смейки се.
2: Ами аз първо да кажа, че когато писах текста, понеже те са една поредица от монолози, която показва различните работни кариери на пчелите през живота им, както и на Царицата и на Търтия, покани Здрава Каменова, защото с нея тя винаги много ме вдъхновява и така много добре се съчетаваме, така че два от монолозите са така до голяма степен нейни. И някакси то се усеща някакси духа и изобщо в цялото. Структурата е изградена така, защото по някакъв начин исках да се балансира онова, което научаваме, новото и онова, което преживяваме. И смятам, че научният театър всъщност е именно този вид преживяване, който те обогатява и информативно, и емоционално, а и те зарежда с доста смислени въпроси, на които ти след това трябва да си отговориш сам. Така че това е една от целите на не само на това представление, но на този тип представления. Те по някакъв начин учат с удоволствие. От една страна ние изпитваме удоволствие, поднасяйки тази информация по начин, който да доставя удоволствие. От друга страна, самите зрители, имайки позитивно преживяване, запомнят години наред това, което са научили, без

0: човека, или пък човека бива разглеждан, мислейки за него, изключвайки го вече от контекста на природното. Тук в това представление се вижда тази връзка. Но в същото време природата има и свои специфики, има и нещо ужасяващо, има нещо страшно, има и нещо, което ние не разбираме. Но се опитваме да си преведем. Езика на театъра е една така възможност ние да се докоснем до това. Докосваме ли се правдиво? Къде бягаме? Къде се опитваме да се скрием? Може ли да видим живота на пчелите, изобщо природата, оттегляйки се от това да го сравняваме с демокрацията, или пък да търсим паралели, които са ни близки, и по този начин да вземем пчелите като инструмент, в същото време едва ли не да ги ощетим от това, което са те в същност.
1: Това, което казваш, е един от най-сериозните проблеми на учените, които изследват поведението на животните. Но за радост не е наш проблем, защото ние, да, наистина използваме емоция. Това е основното средство, с което успяваме да предадем нашето
0: знание,
1: послание, нашето знание. Емоция, това е нещо, което учените не могат да си го позволят. И аз в моята научна работа съм изключително внимателна с емоциите, които влагам. И това е нещо много важно, да не се опитваме да влагаме наши човешки черти, качества и мисли върху, да ги наслагваме изкуствено върху животните, върху други биологични видове. Обаче, ако има и това, което работи точно в обратната посока, понякога всъщност се оказва, че изключително много черти, които ние виждаме като абсолютно изконно човешки, се оказва, че всъщност те са много ясно животински черти, които и ние като животни имаме. Това изключително добре се вижда при бозайниците. Абсолютно всички бозайници изпитват радост, щастие, може да се каже дори и любов, което ние много често мислим, че е изцяло човешко качество, човешка емоция, тъгата по изгубен партньор или близък. Това е нещо, което абсолютно всеки бозайник изпитва. Така че в някои отношения, да, ние понякога слагаме качества върху животните, които те не изпитват, обаче много често правим и обратното, и това е чудесно. Сега в нашата пиеса обаче, аз ще си я наричам пиеса, то
0: си е.
1: Нека да, аз и да не, аз така ще си го наричам. Да, в нашата пиеса ние наистина сме се постарали да не компрометираме науката. И там, където използваме, очевидно тя е много гримирана, много променена, но тя е в сърцето си е истина и недокосната. И това за мен е всъщност частта, с която най-много се гордея. Мисля, че това отношение е доста, доста добра работа свършихме. Даже аз мисля, че публиката въобще не осъзнава колко реално и реалистично е представена информацията, защото тя не изглежда така. Тя изглежда абсолютно абсурдна, като приказка. Обаче почти всичко това са почти голи научни факти. И това е, за мен беше абсолютно удоволствие като магия. Аз това през цялото време, докато бяхме на репетициите, аз сега ги наричам тренировки и ми се карат репетиции, докато бях на репетициите, през цялото време просто не можех да спра да го казвам, ама това е като магия, това е като магия. Наистина удивително е да видиш процеса, в който всъщност актьорското майсторство и

и режисьорското майсторство успяват да вдъхнат един напълно различен живот на нещо, което ти си мислиш, че то няма как да изглежда по друг начин. И то да продължи да е същото. Тоест, взимаме тези научни факти и виждаш как те постепенно оживяват все повече и все повече пред очите.

да ти, това за мен е абсолютно магия, толкова много ми се иска абсолютно всеки един човек да може да види колко интересен е процеса по създаване на една такава пиеса.

Чевите, скъпи радиослушатели, говорим си за това представление. Тук в студиото са Гергана Димитрова, доктор Антония Хубанчева, тя е еколог, и актрисата Кристина Топалова. Говорим си за това представление, навлезли сме в него и ми се ще да поговорим за тази връзка режисьор-актьор, и говорейки си за света на пчелите и света на театралния свят, ето, обръщам се към няколко думи, да кажа, Кристина Топалова, за това превъплащаване и опита от това представление. Какво е за теб и какво провокира като интерес?

0: интерес, да кажем, към света на, на пчелите и как, какво ти даде, кое беше трудно за теб в това представление. Лесното, лесното винаги се вижда и се преживява, но винаги зад чувството за хумор, зад едно представление има, има работа.
1: Да, има работа, тя е много приятна, понякога е трудна, но това е във всяка работа е така. В случая, това, което най-много е най-ценно за мен, това, което и Гергана Димитрова казва, че това провокира любопитството на хората и, и ги кара да се учудват, да се изумяват, да реагират много интересно. За мен това е най-ценното и когато го представихме за пръв път като част от фестивала Девет слона, всъщност реакцията на публиката е това, което това, за което го правим всички и, и тя беше толкова страхотна и, и голяма и до някъде очаквана, но все пак нищо не е гарантирано, нали? Но, но въобще това, че след това ти показват рисунки на търте и нали, на, на разни деца, които са били там. Хората те питат някакви неща, говорите си, обсъждате. Тоест това, че наистина е провокирано и, и любопитството, и въображението, и до, даже и някакви такива творчески пориви от това, което ние сме направили, е най-ценното за мен. Вече като трудности от процеса, това е, че много бързо се сменят персонажите и от време на време така много малко е критично дали ще успееш достатъчно бързо да влезеш в новото. Да. Имахме няколко по-смели така решения, които беше интересно да проверим с публиката дали ще работят. Мислим, че работят.
0: Променя ли се самото представление всеки път? Защото то изглежда, говорихме за структурата, че е ясна, но това, че има реакция на публиката, това, че всъщност това е жив театър, който има след това възможност за обсъждане, след това публиката дейно споделя, може би, това как мисли за пчелите. Това е представление за, и за малки, и за големи, но не за най-малките.
2: Ами да, всъщност, когато започнах да го правя, за мен беше ясно, че ще го представя на Софийския фестивал на науката, така че съм го правила, но исках и след това да го да продължа да го представям, ако нали, се получи нещо, което ми харесва. Така че аз съм, когато почнах изобщо да мисля за формата му, го направих в една доста така, как да кажа, гъвкава форма. То може да се адаптира към различни видове събития. Би могло да бъде играно и навън, и вътре в зала, и в формат, който е така по-неформален, като има интерактивни игри две, които ако има достатъчно пространство, биха могли да се случат с публиката. Мислено е за семейна публика, за деца от 5 години нагоре до 105. Мисля, че е интересно за цялата тази възрастова група и общо взето, както си мислим, че знаем всичко за пчелите, всъщност става ясно, че ние не знаем чак толкова много за пчелите, въпреки, че са най-добре изучения вид и че живеем с пчели от древен Египет насам. Сме ги одомашнили, така че общо взето наистина, както преди това Тони каза за това въплащаване на научните изследвания в плът и кръв, която пред теб излиза на сцената, е осветена и ти я виждаш и може да си говориш с нея, това, докато се пише текста, всъщност за всяка една дума има множество работа на учени, които са правили години наред изследвания и експерименти и са стигнали до някакви неща. И всъщност всичко това е вътре във всяка една дума, колкото и дребна да ни се струва. И това е вълшебството наистина на този тип театър.
0: Да поговорим още малко за това какво ни показва живота на пчелите за самите нас. Ето споменахме демокрацията, говорихме за тези различия, но тук появяват ли се определени предразсъдъци, определени клишета, които биват разбити? Какво...

0: виждаме в този природен живот, който ни връща към нас и какво преоткриваме, какво разбираме за живота на пчелите. Антония спомена за това как този баланс е много крехък. И тук зависи ли нещо от нас, за да бъде променен, за да бъде добър този баланс, дори за живота на пчелите?
1: Аз мисля, че основното нещо, което научават зрителите, е това колко малко са знаели за пчелите преди това и колко различна е била представата им. Всъщност, до голяма степен някои от елементите от живота на пчелите ние ги виждаме по абсолютно, тотално объркан, обратен начин спрямо реалността, и пиесата доста добре, според мен, успява да покаже, че те не са точно това, което ние си представяме. За мен лично, надявам се, най-важното, което научават хората от тая пиеса, е това, че абсолютно всяко едно животно и въобще създание на Земята е необятна вселена от знание, от вълшебство. Наистина не мога да намеря по-добра дума. А всъщност в...
0: Тоест целия... има нещо, което не може да бъде обяснено. Въпреки че е научно, има нещо в живота или света на пчелите, до което ние не можем да...
1: Аз мисля, че всъщност вълшебството въобще няма нужда да не бъде обяснявано. Ние сме абсолютно наясно как изгрява слънцето, как се движи. Това прави ли го по-малко вълшебно? Напротив, аз мисля, че всъщност това е основната роля на науката, е да ни показва още и още вълшебства. Колкото повече разбираме за едно нещо, толкова повече ни се насочва вниманието към него. Вълшебството идва наистина от нашето възхищение. Колкото по-добре познаваме нещо, толкова по-добре... Всъщност, то дори не е толкова по-добре да му се възхищавам, и абсолютно безсилни сме да не му се възхитим. И в случая, мисля, че едно от нещата, което виждат хората, е наистина точно това, че насекомите са едни невероятно сложни създания, които имат много сложен ежедневен живот и ежедневно трябва да взимат решения, трябва да се учат, трябва да стават по-добри в това, което правят. И всъщност всяко едно живо създание на Земята е важно и си струва да бъде разбрано и да бъде пазено, разбира се, това е в крайна сметка крайния резултат. Но аз това, което съм забелязала, е, че след тези след нашите представления, след нашите постановки, хората всъщност са взели страшно много неща, които аз не бих очаквала. Така че това и за мен е интересен въпрос. Какво наистина научават хората отвъд, естествено, информацията, която ние им предаваме?

0: Челите, скъпи радиослушатели, говорим си за това театрално-научно представление, което може да видите в City Mark Art Center на 20 септември от 17 часа. А тук в студиото са Гергана Димитрова, режисьорка и авторка на представлението, заедно с доктор Антония Хубанчева, тя е еколог, и актрисата Кристина Топалова. Това беше много интересно за мен, как пчелите нямат тази чувствителност, нямат усещане за болка, и историите, които се разказва, присъстват много смърт, много унищожение, т.е. един живот, който ако бъде сравнен с човешкия, звучи страшно, но това е съвсем естествено. И това е интересно, да погледнеш с човешки очи към нещо нечовешко и да се опиташ да го разбереш. Защото света на природата има различни правила.
1: Само да кажа как се шегувахме по време, пък и винаги с тая пиеса, че всъщност като гледаме живота в кошера, ние не бихме влезли в нито една от ролите на пчелите през живота им. Всички изглеждат супер прецакани. От царицата до последната работничка, пенсионерка, търта и така нататък. На всички живота е доста тежък и доста неприятен и всъщност свършва много тъжно и всички те го знаят. И въпреки това никой не протестира и всички се чувстват ужасно доволни да бъдат точно на мястото си, там където е нужно и там където са необходими. И мисля, че това е нещо, което наистина ако успеем да го научим...
0: Някаква предопределеност.
1: Не, просто да бъдеш полезен е много повече от това да бъдеш щастлив. Някак си така. Щастието е в това да бъдеш смислен и полезен и на мястото си.
2: Аз дори бих казала, че точно това да знаеш, че да, светът не е лесен, живота не е лесен за една пчела, защото за хората е много лесен. Че живота не е лесен, но това не го прави въобще на една ента по-малко красив. И всъщност това е нещо, което зрителите така забелязват. На нас не ни беше точно целта, но аз се появявам там на сцената с една инвалидна количка. Всъщност аз самата съм болна от едно невероятно тежко заболяване, което в крайна сметка тотално променя целия ми начин на живот. Ние с Гери работим вече, както тя каза, от много години. През тези години аз съм правила експедиции в джунглите, след това сме се връщали, говорили сме за тях, а всички тези какво ли не, нали, един много динамичен живот. А сега в момента живота ми се състои в 98% лежане на легло в една тъмна стая. И всъщност живота ми е невероятно красив и много хубав. И отчасти всъщност това е и много свързано и с тази пиеса, че и ние като пчелите знаем горе-долу какво ни чака. Но това не го прави по-малко хубав живота. Всъщност когато излезна на сцената, това за мен е доста опасно, защото мой организъм не може да го поеме. И след обикновено

0: Но след една такава пиеса, няколко седмици, понякога дори и месец, аз съм в ужасна криза, не мога, понякога дори не мога да говоря. И това звучи много ужасно, абсолютно точно както живота на пчелите. Просто изключително лесно е човек да изпита съжаление. А в крайна сметка, реалността е, че аз съм един безкрайно, безкрайно, безкрайно щастлив човек. Така че аз подозирам, че пчелите по техния изключително пчелен начин са много щастливи да бъдат точно това, което са.
1: Да, тук има нещо, което е много красиво и което се усеща и в представлението, защото представлението се казва пчелит. Ето ние, ако кажем хората или човеците, всъщност може да... Ако можем да мислим за себе си в тази взаимовръзка и в това, което създаваме, би било много хубаво. Ето, аз намирам такива връзки. Последни думи за самото представление, което обаче е много живо, много, как да кажа, тепърва предстои да пътува и да се гледа. За мен е интересно, ето, това е научно, театрално научен перформанс, така може също да бъде назован. Интересно е, ето, ние споменахме за това съчетаване, но обикновено, когато човек отиде да слуша някоя лекция, отива с една нагласа. Когато обаче отиде да гледа театър, отива с друга нагласа. Как се чувства публиката и как се чувствате вие, вече съчетавайки това? То превръща ли се вече в едно друго пространство? Може ли да се нарече чисто театрално? Или всъщност вие създавате едно пространство, което не е нужно да бъде назовавано точно?
2: Ами, за мен това си е... Театър е много голямо нещо и той може да погълне всичко. Така че за мен това си е театър. И разбира се, пространството е такова театрално, но то е всъщност изключително отворено за всички, както и самият театър. Той всички поема. Театър е невероятно огромно нещо. Така че за мен да, театър. Да, всички могат да се чувстват добре там. Да, за всички е полезно. Да, мога да отида с децата си, ако искат и с кучетата си. Така че това е един от една от най-отворените форми за мен. И на театър, и на изобщо някаква среща. Защото основното е среща. Среща с науката, среща с творците в лицето на Криси, среща между хората, среща с природата, с пчелите.
1: За теб, като актриса, този опит, който е хем е театрален, хем обаче, както става ясно, тези граници на театъра тук са отворени.
3: По принцип, смятам, че когато едно представление е съвременно и иска да изкомуникира нещо, тия граници са отворени. Изключително така естествено го чувствам това. Цялото представление. Много достъпно е написано, много увлекателно е написано.
1: Добре, Антония, аз мисля, че ти сподели за това какво е за теб това представление, ти като човек, който се занимава с наука, но всъщност това е подход в науката, винаги е бил творчески. Аз си мисля, че през годините си търсила винаги връзка с това да покажеш какъв е живота на прилепите до голяма степен, но тази връзка с науката да излезе от книгите или пък от академичното, да не загуби своето значение и този академичен вкус, но да бъде достъпен и да покаже, че за наука може да се говори и така.
0: Ами, за мен е абсолютно всеки един проект с Гери и въобще с 36 маймуни е много незнаен. Аз просто нямам никаква представа какво ще се получи в крайния резултат. Ние наистина, това, което и Гери каза по-рано, ние сме вкарали някаква

гигантски обем от научни статии, просто стотици и стотици сухи научни статии, в които има цифри, номера и такива неща, които обаче всъщност всяка една от тях представлява нещо невероятно красиво. И цялото това нещо, аз признавам си, че всъщност в началото си викам, добре, този път няма да стане. Нали, този път ще е малко странно. Нали, защото някак си се... самата идея просто да си помислиш, че ще имаме актриса, която да играе пчела, ами това малко така, ами странно ще стане. Тоест, моето представление не беше толкова в науката, нали, как ще представиме науката и това, колкото няма ли да е малко твърде, как да кажа, съвременно. Всеки път

0: и това е колкото веняли да е малко твърде, как да кажа, съвременно. Всеки път се получава толкова естествено, все едно, че то просто винаги си е било така. И абсолютно този път не беше изключение, толкова естествено, толкова весело. На мен всъщност едно от важните неща, за които се подготвям, когато излизам на сцената, е да не започна да пръхтя от смях, защото всеки път е толкова невероятно. Аз просто, особено като излезе търтея и като почне да прави разни неща търтея, аз вече просто тогава наистина трябва да вкарам страшно много така сила на волята, за да не почна да като малко дете да се смея и да се хихикам. А така че за мен това е нещо много красиво, много, много естествено и много истинно. Много искрено и истинно.
1: Скъпи радиослушатели, ако искате да преживеете това истинно и искрено, с много чувство за хумор, с много интересни неща, които може да научите, с много музика също така, заповядайте да гледате Пчелите в City Mark Art Center на 20 септември от 5 часа. Може да бъде видяно и на 18 и на 22 октомври програмата на City Mark Art.
2: 18 октомври, 22
1: ноември. И пловдивската публика също така ще може да види представлението.
2: Имаме голямото щастие фестивала на науката да се провежда и в Пловдив и да ни покани за участие и там, така че да, ще бъдем на камерна сцена на Пловдивския театър на 24 октомври. Часа не го знаем още, но ще бъде следобедно, може би 1:30, нещо е такова.
1: Пожелавам ви успех пътува представлението, да.
2: Искам да допълня, защото да не стане нещо недоразумение, че този проект се осъществи благодарение на Министерство на културата. Чакаме и тази година да има отворена покана за проекти, защото благодарение на тези покани за финансиране се раждат ето такива вълшебни неща.
1: Продължавайте да създавате такива вълшебни неща, театър преди всичко. Благодаря ви за това гостуване. Гергана Димитрова, Кристина Топалова и Антония Хубанчева. Успех!
2: Благодарим много за поканата.

from New York City. I feel you.

steadfast perseverance

شمسة تطلع تاني.

Както всеки понеделник по това време, на вълните на програма Христо Ботев, вие слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации, съставено и водено от мен Сибила Лилова. За тази вечер съм избрала музика от двама джазмени, американски джаз алт-саксофонист и преподавател Бънки Грин и американски джаз тенор-саксофонист и композитор Хенри Мобли. Първо няколко въвеждащи думи за Бънки Грин. Той израства в Милоуки, Уисконсин, където свири на алт-саксофон, главно в местен клуб, наречен The Brass Rail. Първият голям шанс за Бънки Грин идва през 50-те години, когато е нает в Нью-Йорк от Чарлз Мингъс, за да замести Джаки Маклин. Краткотрайната му съвместна работа с басиста и композитор остава дълбока следа у него. Пестеливото използване на нотни партитури от страна на Мингъс и убеждението, че не съществува понятие като грешна нота, оказват трайно влияние върху собствения стил на Бънки Грин. Във втората част на джаз импровизации ще слушаме пиеси на Хенри Мобли, американски джаз тенор, саксофонист и композитор. Ленард Федър го нарича, цитирам, шампион в средната категория на тенор саксофона. Метафора, описващи както тона му, който не е нито толкова агресивен като този на Джон Колтрейн, нито толкова мек като този на Лестър Янг, така и стила му, който се отличава с непринуденост, финес и мелодичност, особено в сравнение с изпълнители като Колтрейн и Сони Ролинс. Критикът Стей Шапроф Рок го определя като, цитирам, един от най-недооценените музиканти от ерата на пип-опа. Но първо да отдадем нужното внимание на Бънки Грин.

Бънки Грин се премества в Чикаго, Илинойс, където свири с музиканти като Сони Стит, Луи Белсън, Андрю Хил, Йосеф Латиф и Айра Съливан. Първоначално силно повлиян от Чарли Паркър, Грин прекарва известно време в преосмислене на стила си и в обучение, като в последствие изгражда изключително самобитно звучене, оказало дълбоко влияние върху редица по-млади саксофонисти, сред които Стив Колман и Грег Осби. А ние сега слушаме Бънки Грин в пиесата Funk Ain't a Word.

Постепенно Бънки Грин се оттегля от активна концертна дейност, за да се посвети на кариера в сферата на джаз образованието. Преподава в Чикагския университет в периода 1972-89 година, а през 90-те оглавява програмата за джаз в университета на Северна Флорида в Джаксънвил, където преподава и ръководи катедрата по джаз до пенсионирането си през 2011 година. Освен това, заема поста президент на Международната асоциация за джаз образование и е приет в залата на славата на джаз образованието. През 60-те години на миналия век Бънки Грин записва няколко албума, сред които Step Height, Playing for Keeps и Soul in the Night. Освен няколко записа като бендлидър за лейбъл Авангард през 70-те години, той реализира и редица албуми с Елвин Джонс, включително Summit Meeting и Time Capsule. Албумът му от 1989 година Healing the Pain е посветен на паметта на родителите му и получава престижната оценка от 5 звезди от списанието Downbeat. Бънки Грин умира на 1 март миналата година в Джаксънфилд, Флорида, на 91 годишна възраст. Да чуем още една пиеса East and West.

След музиката на Бънки Грейн продължаваме с творчеството на американския джаз тенор, саксофонист и композитор Хенри Мобли. На 19 годишна възраст той започва да свири с местни групи, а месеци по-късно за първи път работи с музиканти като Дизи Гилеспи и Макс Роуч. Именно Роуч въвежда Мобли в нью-йоркската джаз сцена през 1951 и през следващите две години той започва да композира и записва собствени пиеси. През този период свири с множество R&B състави, а през 1953 прекарва две седмици в оркестъра на Дюк Елингтън, замествайки саксофониста Джимми Хамилтън. Когато Чарли Паркър чува как свири Мобли, той съветва младия музикант да черпи повече вдъхновение от блус музиката. А ние ще чуем пиесата Funky in Deep Freeze.

През април 1953 година Хенри Мобли е нает от Макс Роуч за участие в албума, озаглавен The Max Roach Quartet Featuring Hank Mobley. По-късно участва в два записа на Роуч от 57 и 58 година. Малко след съвместната си работа с Роуч, той започва редовно да свири с друг барабанист и ръководител на група Арт Блейк. Двамата с него участват в едни от първите сесии в стил хардбоп, заедно с пианиста Хорас Силвър, басиста Дъг Уоткинсън и тромпетиста Кени Дорам. Резултат от тези записи е албума Хорас Силвър and the Jazz Messengers. По това време групата се изявява и записва под името на Силвър или на Блейки. Мобли е част от Jazz Messengers и при записа на концертния албум е The Cafe Bohemia участва, както и в студийният едноименен албум. Мобли използва ритъм секцията на Jazz Messengers като съпровождаща група за дебютния си албум от 1955 година за Blood Note Records Hanky Mobley Quartet. Когато състава на Jazz Messengers с Силвър, Уоткинс и Блейки се разпада през 56-та, Мобли продължава да работи с Силвър за кратко, участвайки в албумите му Blue, Six Piece of Silver и In the Skyline of Silver. Няколко години по-късно Мобли работи за кратки периоди с Блейки, като се присъединява отново към групата на барабаниста през пролета и лятото на 59-та. Той също така ангажира Блейки за участие в два от своите солови албуми за лейбъла Blue Note, записани през 1960 година.

В предаването за историята на джаза, джаз импровизации, тази вечер слушахте изпълнения на двама американски джаз изпълнители – алт-саксофониста и преподавател Бънки Грин и тенор-саксофониста и композитор Хенри Мобли. До другия понеделник и от мен си Сибила Лилова. Останете с програма Христо Ботев.

0: Когато сядам зад вулана, първо мисля за децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави от дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 15 септември, вторник, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Не е установена външна намеса в случая с загиналите на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Нормализира се обстановката в района на взрива в складове на оръжейната фирма Емко край Дряново. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! Няма външна намеса в случая Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследва

0: Съобщаването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
1: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплаши.
0: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
1: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
0: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
1: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
0: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохани Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
3: Това е едно свободно съчинение.
4: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
3: Екзекутирани.
0: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София нарушили служебните си задължения.
5: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Демократична България настоява за изслушване на премиер Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на Емко край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
5: Каза вътрешният министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
7: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
8: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година относителният дял на бедното население ще намалее

0: с 0,5% пункта.
1: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методиката, ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
2: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 2025 година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
1: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
3: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
4: Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украйна. Причината е искането на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятаният за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Чуйте още от Ангел Григоров.
5: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украйна Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините Ангел Григоров.
4: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската Внешторгбанк с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. Петролът поскъпна значително на международните пазари до 109.80 за барел сорт Брент, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи тази вечер за експлозия и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Ормузкия проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявления за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жреби ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след днешния първи учебен звънец. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
6: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
4: Каза министърът на образованието. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков.
7: България си гарантира място в елиминациите.

0: на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха над Израел с 3 на 1 гейма в Арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украина с 4 успеха, след като спечели с 3 на 0 срещу Португалия. В сряда българите срещат тима на Полша. В Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Лудогорец победи в Разград Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на футболната ни първа лига. Лудогорци са втори в класирането на 2 точки зад лидера Левски. А в среща от 9-я кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро, с над 10 милиона повече от миналата. Строежът на новия стадион Георги Аспарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 санкцията на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така наказанието му вече изтече и той ще бъде на линия за отбора си в отложения мач срещу Локомотив София в сряда. В четвъртия кръг от италианското футболно първенство Комо Парма 2 на 1 и Торино Рома 0 на 2. Рома е лидер с 12 точки, а Комо и Лацио са втори и трети с по 10. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сърбоюков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Севлево до 18 в Сандански, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 на връх Мургаш. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котовините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по магистрала Хемус в посока София, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Няколко часа трафикът по изпреварващата и едната активна лента при километър 0 на магистралата беше ограничен заради катастрофа. Движението се осъществяваше в останалите две активни ленти, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Неве на територията на област Кюстендил. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Не е установена външна намеса в случая с загиналите шестима души на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Още няма водеща версия на разследването на взрива в склада на оръжейната фирма МКО край Дрянова. Обстановката в района се нормализира. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии

0: Ти са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. На днешния 15 септември училищата ще посрещнат 55 000 първокласници. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Много стихове в свещените книги, особено в Упанишадите на Самаведа, разказваха за това най-съкровено и крайно нещо. Прекрасни стихове бяха те. Душата ти е целият свят, пишеше в тях. И още, че когато човек спи, когато спи дълбоко, той прониква в най-съкровените си глъбини и живее в Атман. Прекрасна мъдрост съдържаха тези стихове. Цялото знание на най-големите мъдреци бе събрано там в магически слова, чисти като меда, събран от пчелите. Не. Не биваше да се гледа пренебрежително на огромното познание, натрупано и съхранено тук от безчислените поколения мъдри брамини. Но къде бяха онези брамини, къде бяха онези жреци, онези мъдреци или покаяници, са умели не само да обладаят това най-дълбоко познание, но и да го живеят? Къде бе онзи, който би могъл да извади присъствието в Атман от съня и да го пренесе в будното състояние, в живота, във всяка крачка, в думите и делата? Мнозина достъпочтени брамини познаваше Сидхарта и преди всичко баща си, неопетнения, учения, най-достопочтения. Баща му беше достоен за възхищение, кротко и благородно бе държанието му, чист бе животът му, мъдро бе словото му, красиви и възвишени бяха мислите му. Но дори той, който знаеше толкова много, живееше ли дори той в блаженство? Намерило ли бе покой? Не беше ли и той самият вечно търсещ, вечно жаден? Не трябваше ли той отново и отново да утолява жаждата си от свещените извори, от жертвите, от книгите, от разговорите с брамините? Защо и той, безукорният, бе длъжен всеки ден да отмива грехове, всеки ден да полага усилия, за да се пречисти, всеки ден от начало? Не беше ли в него Атман? Не бликаше ли в сърцето му първо изворът? Именно той трябваше да бъде открит. Първоизворът на собственото аз. Него трябваше да притежава човек. Всичко друго бе само търсене, само ходене по заобиколни пътища, само заблуда. Такива бяха мислите на Сидхарта, такава бе неговата жажда, такава бе мъката му. Той често си повтаряше думите от Упанишадата Чхандогия. Брахман се нарича Сатиям, сиреч истински. И който знае това, той всеки ден се преселва в небесния свят. Този небесен свят често изглеждаше твърде близък, но той никога не бе успявал да го достигне, никога не бе утолявал напълно жаждата си. И сред всички мъдри и премъдри люде, които познаваше и на чието поуки се наслаждаваше, нямаше ни един, който да бе докоснал съвсем този небесен свят, който напълно да бе утолил своята вечна жажда. Говинда, рече Сидхарта на другаря си. Говинда, скъпи мои, ела с мен под банановото дърво, за да се отдадем на съзерцание. И отидоха те при банановото дърво, седнаха при него, тук Сидхарта, а 20 крачки по-нататък Говинда. И докато сядаше го

то взе изричането на Ом, Сидхарта едва чуто повтори стиховете. Ом е лък, душата стрела е, а Брахман е цел на стрелата. И тази цел трябва да се улучва. Когато времето, определено за упражняване в съзерцание, изтече, Говинда се изправи. Настъпила бе вечерта, вече беше време за привечерното свещено къпане. Той извика Сидхарта по име. Сидхарта не отвърна. Седеше вглъбен, очите му се бяха втренчили в някаква много далечна цел, върхът на езика му се показваше малко между зъбите, той сякаш не дишаше. Седеше така, загърнат в размисъл, вглъбен в Ом, отпратил душата си като стрела подир Брахман. Веднъж през града на Сидхарта минаха самани, странстващи отшелници, трима сухи, костеливи мъже, ни стари, ни млади, с прашни и разкървавени рамене, почти голи, обгорели от слънцето, обгърнати от самота, чужди и враждебни към света, чужденци и мършеви чекали в царството на хората. Подир тях се носеше горещият аромат на тиха страст, на разрушително служене, на безпощадно самоотречение. Вечерта, след часа на съзерцание, Сидхарта рече на Говинда. Утре взори, приятелю мой, Сидхарта ще иде при саманите. Той ще стане самана. Говинда пребледня, тъй като чу думите му и съзря в каменното лице на другаря си решение, непоколебимо като стрелата, излетяла от лъка. Тож час, още от пръв поглед Говинда разбра, ето че започва. Ето че Сидхарта поема по своя път. Ето че неговата съдба започва да пуска кълнове, а ведно с нея и моята. И стана жълт като суха бананова обелка. О, Сидхарта, извика той, анима твоят баща ще ти позволи? Сидхарта го погледна като човек, който се пробужда. С бързината на стрела той надзърна в душата на Говинда, съзря в нея оплахата, съзря предаността. О, Говинда, тихо продума той, нека не прехосваме повече думи. Отутре, от изгрева на слънцето, ще заживея при саманите. Да не говорим повече за това. Сидхарта влезе в стаята, където баща му бе седнал на постелка от лико, спря зад гърба му и остана там, докато баща му почувства, че зад него има някой. И рече браминът. Ти ли си, Сидхарта? Кажи, за какво си дошъл?

Рече Сидхарта. Позволи ми да кажа, татко, че съм дошъл да ти известя желанието си утре да напусна твоя дом и да ида при отшелниците, да стана самана. Ето какво желая. И дано моят баща не се възпротиви. Браминът не отвърна нищо. Той мълча толкова дълго, че звездите в малкото прозорче поеха на път и промениха местата си. И чак тогава мълчанието в стаята бе нарушено.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. В това предаване преслушаме най-доброто, преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев, работим с звукорежисьора Росен Григоров, а музиката се подбира от Маргарита Заверска. Първата тема тази нощ е музикална и нея ще представим с един въпрос. Коя ще бъде новата кралица на Бургас 2026-та? Новата кралица на Бургас 2026-та година ще бъде избрана на 26 септември в Гранд Плаза Бургас. Слушаме разговора на Елена Димитрова в ефира на Радио Бургас с организатора Ваня Маринова.
3: Още един парад на красотата. Пред нас предстои какво да очакваме?
4: Можем да очакваме една много приятна атмосфера, 13 много красиви момичета, интересна програма, така една много лъчезарна водеща,
3: която
4: някога е била част от това събитие. Ще бъде първата ни мис Бургас, Анелия Дулева. Така, тя за първи път прие да води всъщност и този конкурс и тя го очаква така сигурно по-голямо нетърпение. Между другото, говорила съм си и с Теодора Мудева, която също го е водила, и тя казва, че е много странно, когато веднъж си минал, го преживяваш всеки път, когато го водиш отново и усещаш тръпката, която усещат и тези момичета.
3: А има вече, предполагам, участнички, кандидатки,
4: да,
3: които отсявате?
4: Да, има, отсяхме ги вече, съвсем скоро ще ги представим и на вас, медиа.

0: първата мис България.
1: Ами, силно се надявам.
0: Теодора Мудева, Теодора Димова също.
1: Да, и тя влезе в
0: влезе
1: тройка.
0: В първата тройка, така че...
1: Еми, според мен, шанса ни да сме в тройката е огромен. Надявам се и на първото място, защо не. Предвид, че все още не са приключили финалните турове на колегите от за регионалните конкурси, мисля, че имаме, нали, огромен шанс. Така, не мога да съм по-убедителна, като не съм видяла и останалите, но предвид, че ние сме към последните, тъй като финала на Мис България тази година ще бъде на 10 октомври, не остана много, така че ще видим. Имаме шанс. Огромен.
0: Започнахте да подгрявате с една прекрасна фотосесия, както казахме преди малко, на Теодора Димова. Разкажи ни за нея.
1: Между другото, беше много куриозна ситуацията с фотосесията, защото ние оговорихме всичко, след това видяхме, че ще вали. И както щяхме да снимем много рано сутринта, буквално може би към 6-7 часа, за да може да хванеме изгрева. Така, слава Богу, имахме възможност да отложим по-късен час за грим и за коса. Времето беше изцяло с нас, беше достатъчно хладно, нямаше силно слънце и даже този сумрак, който беше това облачно време, толкова много допринесе за прекрасните кадри. Мина много, това може би една от най-лесните ни леки фотосесии и там снимките ни се получиха уникални.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: От Бургас се пренасяме в Созопол, който се превърна в световна столица на изобразителното изкуство. Юбилейното 10-то издание на емблематичния международен пленер, който вече официално носи името Международен пленер и арт-резиденция Созопол, събира 17 утвърдени художници от България, Франция, Англия и Турция. Престижният форум поставя началото на дългосрочно партньорство с Кралското дружество на художниците Маринисти от Лондон. Организатор на събитието е фондация Отражения. А главен куратор от самото създаване на форума до ден днешен е известната созополска художничка Ангелина Недин, която коментира повече в разговора на Елена Димитрова по Радио Бургас.
2: Концепцията на 10-то издание на Международния пленер е да се съберем художници от различни точки на света и да обменяме творчески опит, творчески търсения и да споделяме своите начина си на рисуване.

0: на живописване, да обменяме опит. И всъщност малко по-различното е, че 10-то издание на пленера включва имена, които досега са участвали на живописния пленер Созопол, както и нови изявени имена на живописта, които са много интересни и за първи път гостуват.
1: Кои са сред участниците?
0: Сред участниците от България са професор доктор Олег Гочев, Николай Янакиев, Нейчо Дойчев, Венера Константинова, Владимир Запрянов, Радостин Дамасков от Бургас, Петя Папазова, Станимир Божилов и аз, Ангелина Недин. От Франция са Живко Желязков, наш дългогодишен приятел и много известен скулптор във Франция, както и неговите колежки Карл Мелмо и Магдалена Малер. От Англия Хейди Джо Съмърс, Каро Тери и Ник Гроув, както от Турция Вахит Акан, който и друг път е бил на наши пленери. Интересното е, че тримата автори от Англия са официални представители на престижното кралско дружество на художниците Маринисти в Лондон. Тяхното гостуване поставя начало на сътрудничество между британската организация, градската художествена галерия Яни Хрисополус, на която отскоро съм главен уредник, и фондация Отражения. Всички създадени по време на резиденцията платна ще бъдат представени на официална изложба на края на пленера, която ще бъде на 13 септември от 18 часа на амфитеатъра в Стария град. А между другото открихме пленера с една малка изложба с около 25 платна, които са рисувани на предишни издания, на предишни пленери, което е много хубаво като ретроспекция на досегашните участници в пленера и показва работата досега на авторите, които са били участници и са рисували в живописния пленер.
1: Кажете, вие вече имате поглед от работите на участниците. А всъщност какво се случва в момента? Къде рисувате? Какво се очертава като... Понеже очакваме изложбата в края на седмицата.
0: Разбира се. Пленерът е позициониран в Созопол. Пленеристите рисуват на открито, из града излизат да рисуват в границите на самия хотел, то долната си част има излъз към морето, има доста места, на които те рисуват. Дори вчера колежката от Франция рисуваше в ресторанта, беше си сложила статива и рисуваше, което привлече вниманието на гостите на хотела и те бяха доста очаровани от всичко. Дори ни питаха кога и ние ще сложим стативите си, за да творим. Предизвиква голям интерес, естествено, винаги, когато има художници, хора на изкуството, които творят. Знаете, че всичко става много разнообразно, интересно. Така че, мисля, че ще бъде накрая изложбата много интересна, много разнообразна, защото всеки художник носи отпечатъка на своето време. Всички са в различни възрасти. Всеки има школа, която следва, която го определя като автор, като стил на работа. Така че, мисля, че ще са много различни, много интересни нещата, картините, които ще се сътворят.
1: Морето ли е главният герой в картините?
0: Честно казано, и аз това се питах за себе си, понеже за мен морето е главен герой в моето изкуство. И винаги преоткривам Созопол, моят роден град, през очите на художниците, които идват за първи път и виждат Созопол и морето. Доста от художниците за първи път идват в Созопол и го виждат по по-различен начин, отколкото го виждам аз. Така че не само морето ги привлича, ги привличат и други неща, други древни неща, кътчета, които са много интересни в стария град.
1: Старите къщи, може би смокините.
0: Да, дори ароматът на смокините ги вдъхнови. Вчера направихме разходка с екскурзовод. Да, всичко. От ароматът на смокините, от смокиновите дървета до каменните зидове, гларусите, които в момента така са активни по край заведенията, които все още работят. Чадърите, които се веят от вятъра и показват хем живот, който е през лятото, хеми наближаващата есен, която полека-лека обзема морето и Созопол. Всичко е, всяко нещо ги вдъхновява и всички казват, че са очаровани от града, от мястото, на което са дошли.
1: Интересна е, може би, и гледната точка

0: на художниците маринисти от Англия, от Кралското дружество, както казахте.
1: Да, да.
0: Защото те все пак там също имат море, имат океан.
1: Разбира се.
0: Какво споделят? По-различно ли е?
1: Да, те споделиха, че са очаровани от красотата на Созопол и че рядко са виждали такава красота, което мен естествено ме впечатлява и ме вдъхновява и се радвам, че всъщност те приеха поканата ми и в момента имам честа да рисувам заедно с тях и не само аз, както и всички други в пленера участници. Много са заинтригувани от факта, че на много малко места с море, слънцето изгрява от морето и залязва пак над морето, което за Созопол е интересен факт. Дори са толкова вдъхновени да работят и да рисуват, че стават рано и излизат в Созопол да търсят място за рисуване, както и не молят за допълнителни платна, защото искат да отнесат част от някоя кътче от Созопол със себе си, да си нарисуват нещо за себе си. Така че наистина Созопол е едно уникално място и заслужава да бъде претворявано в платната на световно известни автори, като тези, които са участниците в 10-то издание на пленера. Всъщност, с участието на художниците от Кралското дружество на маринистите и участниците от Франция, с Живко Желясов, който е наш приятел, поставяме началото на едно дългогодишно сътрудничество на творчески така изяви в галерия Яни Христополос, така че от сега нататък предстоят интересни неща, свързани с сътрудничество между страните Франция, Англия и България. Това е целта ми, да привличам художници от целия свят, които да бъдат част от културното наследство на Созопол, защото всеки един художник, който минава през пленера, оставя своите картини за Созопол и за спонсорите, които тук е мястото и да им благодаря на всички спонсори, както и на спонсорството на община Созопол. И всички картини, които художниците остават, те остават едно културно наследство за Созопол, което е много ценно и мисля, че за бъдеще ще става още по-ценно и това е богатството на Созопол. През палитрата и погледа на толкова различни художници от цял свят, които са наложени, изявени. Повечето от тях имат школи. Художникът Ник от Англия има собствена школа. Той е представител на Кралското дружество на художниците маринисти и на художниците живописци с маслени бои, който е така високо ниво художник и известен автор в Англия, както и френските участнички, и Живко Желясков, те са със собствени школи, директори са на техни дружества там, така че с доста сериозни автори имаме работа, което е голямо щастие.

Сега ви срещаме с Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, в който България е представена от трима музиканти. Това са талантливите млади цигулари Яна Местдак, Вероника Венчарска и Антон Георгиев. Тази година престижният Европейски оркестър отбеляза половин вековен юбилей. Създаден през 1976 година и обединява млади музиканти на възраст между 16 и 26 години от всички 27 държави, членки на Европейския съюз, които следват най-високите музикални стандарти в работата си. Любопитен факт е, че тази годишното лятно турне на Младежкия оркестър на Европейския съюз завърши във Варна, където съставът гостува на Международния музикален фестивал «Варненско лято». От началото на тази година младата цигуларка от българо-белгийски произход Яна Местдак е част от Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, както казахме, казва, че това за нея е сбъдната мечта. В престижния Европейски оркестър Яна успяла да влезе при втория опит. Сега да чуем повече в интервюто на Даниела Големинова с Яна Местдак за закуска на тревата по хоризонт.

0: първи път направих аудиция преди 2 години, като бях на 16. Беше ми първата възможност, защото от 16 до 26 годишни. И първият път, като направих аудиция, ме сложиха на резервната листа. За много хора се случва, че повече пъти трябва да пробват, докато ги приемат. И тази година отново се явих, кандидатствах и ме приеха. И това ми беше сега първата година при тях. Имахме едно пролетно турне в Франция, в Щрасбург. След това бяхме в Финландия за един проект и сега тъкмо завърши летното турне, което беше из много градове в Европа. И мисля до година отново да се кандидатствам. Всяка година отново се кандидатства за всички и да си била приета или приет отново за кандидатства.
1: Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз има половинвековна история. Създаден е през 1976 година с мисията да обединява талантливи млади музиканти и да бъде културен посланник на Обединена Европа. Първият диригент на оркестъра е Клаудио Абадо. През годините оркестърът е ръководен от едни от най-великите диригенти в света, сред които Ленард Бърнстейн, Херберт фон Караян и Даниел Баренбойм.
0: Много, много известни музиканти. Даже, сигурно има много, които даже не знам, че те са били част от този оркестър.

0: също в света изцяло. Диригентите и солистите, с които работим, са феноменални на много високо ниво. Имаме много добри коучове за репетициите в малки групи. Много научих и това са връзки и опити и спомени, които ще ги имам за целия живот и много ще ми помогне в кариерата изцяло.
1: Каква е атмосферата вътре в оркестъра?
0: Прекрасна. Нямам нищо лошо да кажа. Всички хора са просто фантастични, много си пасваме. Ние делим тази амбиция и това искане за музиката и любов за музиката и това много някак си ни събира и ни свързва и просто е прекрасно как може да правим музика заедно. Ние станахме много близки, това са приятели за живота на всяка цена и те ще ми останат за винаги в сърцето.
2: Всяка година над 3000 млади музиканти от държавите членки на Европейския съюз се явяват на прослушване, за да станат част от Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Конкуренцията е голяма, селекцията е много строга. Минава се буквално през иглени уши, за да спечелиш място в оркестъра, разказва от личен опит Яна Мездак.
0: Има първо една видеоаудиция. Те са национални аудициите във всички 27 държави на Европейския съюз. Пращаш едно видео. След това, като те приемат за втори тур, отиваш лайв в един град в твоята държава, свириш лайв и има там някой в журито, който прави запис на твоята аудиция и този запис се изпраща едно специализирано жури, например за мен само цигулари, за челисти ще бъдат само челисти и те гледат твоите видеа и така правят един ранкинг от хора и взимат, например, 100 човека в състава на оркестъра и, да кажем, 100 на резервната листа. И това всяка година отново се случва с нови хора и да, много е висока конкуренцията.
2: В Младежки оркестър на Европейския съюз има трима български музиканти. Освен Яна, страната ни е представена от още двама талантливи музиканти.
0: Другите двама са Вероника Винчарска, една моя много добра приятелка. Тя е също цигуларка, учи в момента в Моцартеум в Залцбург. И другия цигулар също, Антон Георгиев. Той учи в академията в София. Вероника вече е за трети път в оркестъра, Антон за първи път и много беше готино с българи да си общуваме, да репрезентираме нашата държава. И те са прекрасни музиканти и много ми беше приятно да имам българи, с които може да се сближа в този оркестър.
2: Яна Мездак е студентка първи курс в консерваторията в Манхайм, Германия. Учи цигулка при един от най-уважаваните музикални педагози, професор Дора Бръчкова.
0: Аз започнах първия ми семестър бакалавър при Дора Бръчкова в Хохшуле фюр музик в Манхайм. Аз много случайно попаднах при нея. Това е българка, тя беше ученичка на Боян Нечев. Тя е прекрасен педагог, има много опит като концертмайстърка, беше много дълго концертмайстърка в Saarländischer Rundfunk, в Saarbrücken. Има като камерна музика прекрасни записи, като солистка има много опит и просто изцяло като музикант е някой, от който мога много да науча и много се радвам, че съм при нея. На много неща ще ме научи и вече ме учи. Чувствам как напредвам след всеки урок при нея и много се радвам сега да видя как ще се развият тия следващите години.
2: След Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, кои са следващите цели, които си поставя младата цигуларка Яна Мездак?
0: Моите цели сега са да се фокусирам напълно върху моето учене в Манхайм и много искам да се готвя за изпити за други младежки оркестри. На всяка цена искам отново да се явя за Европейския, но също, например, за Вербие Фестивал Оркестра, това ми е също една мечта, или Густав Малер Югент Оркестър. Това са прекрасни младежки оркестри из Европа, които много ме привличат. Тази година ще се мотивирам и ще работя за да кандидатствам. Конкуренцията е много висока. Имам чувството, че всеки ден става по-висока конкуренцията. Винаги излизат по-добри, по-млади и по-перфектни музиканти. Има страхотни хора по цял свят и всичко сега е много интернационално. На една аудиция в Германия, например, се явят 150 хора за едно място и са от всички държави. Така че конкуренцията е много висока. Публиката си остава по-стара.

0: публика. Да, няма много млади хора, които се интересуват за класическа музика, но за мен е трудно да се казва, защото аз съм толкова в тези кръгове и за нас класическа музика е най-нормалното и това ние тази любов я делим. Мисля, че има интерес, има отвореност към класическата музика, но просто има един стереотип, че е доста скучна, че е нещо умиращо, а не младо и свежо, което е жалко, защото има толкова млади хора, с които се занимават това. И то винаги ще има, според мен, но менталитета в света просто е грешен, че то е нещо скучно. Сега обаче много оркестри и концертни зали по света търсят нови начини да правят класическата музика отново по-атрактивна за млади хора. И мисля, че това има влияние, но може още повече се направи в тази среда. Аз на моите не-музиканти приятели много пробвам да им разказвам за класическа музика, да ги убедя, че е нещо интересно и че може много да се научи оттам или просто да се отвори, да чуят.
1: Да поговорим и за обратната страна на медала. За този успех какво се крие, какво стои?
0: Ами много. Много часове учене, много труд, много мотивация, което много трудно някой път да се държи тази мотивация за дълго време. Например, за този младежки оркестър аз много работих за този изпит. Казах си при 2 години, като ме сложиха на резерва, че трябва да влеза някой ден в този оркестър. И си казах, тази година наистина ще дам всичко от себе си. И работих много силно. Дадох много часове, много концентрация, много мотивация към точно този изпит. И мисля, че накрая си заслужи. Но изцяло в живота като музикант, млад музикант, най-вече има много неща, които не се виждат и които са много тежки, физически също, психически, има много тежести. Трудно е да се държи мотивацията постоянно. Имаш доста често чувството, че си никой в света на музиката и е доста трудно да си направиш име или да се сложиш там в този свят. Някой да те спознае, но въпросът е да знаеш какво можеш и да знаеш, че си различен от други и че ти си имаш твоите квалитети и това те прави уникален човек. И всеки ден да знаеш защо избираш това. Има дни, например, които са чуда, аз дали каквото правя, дали въобще е правното решение, дали ще ме направи щастлива, но тези малки моменти, които след концертите, публиката, която се радва или аз, като се набирам с приятелите и правим прекрасна музика заедно. Моменти, като това турне, това лято, това са такива опити, които ме осигуряват, че съм взела правилното решение. Въпросът е винаги да гледаш напред, каквито и грешки правиш, да знаеш какъв път имаш, да знаеш какви неща трябва да направиш, да достигнеш до твоята цел.

0: Ето че лека-полека достигнахме и до първия училищен звънец. След дългата лятна почивка отново идва време учениците да се завърнат в класните стаи. Или пък тези от тях, които никога не са били, за първи път да престъпят прага на училището. Но това не може да стане преди да подарят цвете на любимите си учители. Или дали? Промениха ли се тези традиции с годините? Остава ли все още този малък жест, с който поколения ученици са казвали благодаря? Тези тенденции ще разгледаме в репортажа на Ваня Бахчеванова за цветята на 15 септември. Материалът е излъчен по Радио Благоевград.
1: Има нещо особено в първи учебен ден. Мирисът на нови тетрадки, шумът в училищния двор, усмивките на децата и цветята в ръцете им. Един букет за учителя. Малък жест, с който поколения ученици са казвали благодаря. Днес обаче традицията среща нови идеи. Родителите

0: могат да избират между все повече подаръци – ръчно изработени сувенири, персонални жестове и предмети, които остават дълго след празника. А има и друга възможност – вместо букет, средствата да отидат за кауза. Тази година училища от Благоевградска област се включват в дарителски инициативи в подкрепа на пострадалите от наводнението в Струмяни. Така парите, които иначе биха били похарчени за цветя, могат да се превърнат в помощ за човек, който има нужда от нея. Това не е нова идея. През годините училища в страната са призовавали родителите да заменят букетите с дарения при различни благотворителни кампании. И тук идва въпросът. Измества ли се цветето? Дали модерният подарък или дарението постепенно заемат мястото на традиционния букет? Или просто начинът, по който казваме благодаря на учителя, се променя?
1: Аз мисля, че се измества на последните години, но според мен би трябвало да остане като традиционен знак за уважение, защото всички тези подаръци, допълнителни, някакви други предметни неща към учителите, мисля, че са вече прекалени и допълнително утежняват бюджета на семействата. Това е едно. От край време цветето е символ наистина на знак на благодарност, на уважение, на дори на обич, и това е абсолютно достатъчно.
2: Според мен търсенето е 50 на 50, може би, защото много често хората така го възприемат като, нали, знак на уважение да поднесат живо цвете. Много често от самото учебно заведение имат кампания, която примерно е насочена към събиране, нали, на дарения за някой човек в нужда или някаква друга кауза, без значение. В този случай пак хората предпочитат, освен да дадат парички за дарение, да поднесат и нещо в знак за уважение. Има търсене и на по-нетрадиционни варианти, има си ги тези, които си предпочитат да си закупят букет, цвете. Важно е, че хората имат желание така да поднесат с уважение.
3: Цветето си остава като подарък за учителя, но напоследък от тук, от няколко години подред, се купуват разни сувенири, ръчно изработени артикули, които правиме. Заменят, цветята се заменят.
4: Не виждам да има отлив на купуване на цветя за 15 септември, за началото на учебната година. Цветето винаги е значило уважение към учителя, благодарност. Въпреки че има и различни инициативи за събиране на средства за деца, за помагане на различни каузи, остава цветето като символ на благодарност и хората пазаруват цветя за 15 септември.
0: Какви са цените и скъпо ли им се струва на хората? Готови ли сме да отделим по-голям бюджет в знак на уважение към учителя?
2: Ами много зависи, защото примерно ако в детските градини решат да поднесат там, са, нали, има помощен персонал, има две учителки, в повечето случаи се търсят по-бюджетни варианти. Когато е само един учителя, хората са склонни, нали, да отделят и малко повече така като сума пари. Като цяло всичко вече е доста по-скъпо. При нас и материалите са се, нали, като цена вдигнали. Впоследствие и ние в бранша вдигаме леко цените, но като цяло пак има си и двата варианта. Хора, които могат да отделят повече, и хора, които търсят по-бюджетни варианти.
5: Зависи с какви цветя е букета, но по принцип има букетчета и за по 4, по 5 евро и вече в зависимост от цветята вътре.
3: И може и до 20. От 4 евро... Букетче говориме, до 20-25 евро. Екибаните са и те така, от 5 евро до 25. Само едно стръкче може да е от 4 до 20. Пак зависи каква аранжировка му се направи.
4: От 5 до нагоре. Има различни цветя с различни стойности, така че се стараем да влизаме в бюджет, който клиента определя. Не му се струва много, мисля, че са окей с цените.
5: Ими за някои хора е скъпо, но по принцип, както в други магазини, така и в нашата сфера, вече цените са двойни на всичко. Всичко се увеличи, то нормално и ние да увеличим цените на някои неща.
0: Какъв е предпочитания букет за учител, за класен ръководител?
4: Слънчоглед, герберче, роза предпочитат единично цвете с лека опаковка или само с панделка. Не се купуват някакви обемни букети с много цветя, а нещо единично и семпло.
5: С розичка или слънчогледче.
3: Най-много купуват по едно стръкче, саксиено и от тези сапунените рози. И разни такива

0: рамки, които са направени относно учителите. Чаши също много се купуват за учителите, химикалки се купуват по-луксозни.
1: В повечето случаи при мен хората предпочитат да си закупят от тези така наречени сапунени розички, защото наистина те имат вид на истинско цвете, в същото време не увяхва, в същото време все по-навлиза и търсенето на тези, които са свещи, които са изработени под формата на цветя, пак се оформят като букетче, може да се запазят за спомен, които нали, да ухаят с определен аромат, може и да се използват по предназначение, да се запали и така нататък. Но общо взето това са нещата, които предимно при мен се предпочитат. Изкуствените цветя, пак има хора, които нали, искат, защото са по-разнообразни от към вид, но най-често са сапунените розички, така наречени.
2: Ще ми кажеш ли как се казваш?
3: Александра.
2: Александра, ти тази година ще бъдеш първи клас. Вълнуваш ли се от този момент?
3: Да.
2: За първи учебен ден подготвила ли си подарък за госпожата? С какво ще я изненадаш и ще покажеш своето уважение?
3: На госпожите ще подаря рози.
4: Времената се променят, подаръците също. Днес благодарността може да бъде букет, ръчно изработен подарък или дори дарение, което ще помогне на човек в нужда. Но сред всички нови възможности, цветето сякаш все още има своето специално място. Защото един стрък или букет не е просто подарък. Той е онзи класически непреходен жест, с който детето застава пред своя учител и без много думи казва «Благодаря». И може би точно за това дори в модерните времена цветето за 15 септември все още не е отстъпило мястото си. За предаването сюжети от деня, Ваня Бахчиванова.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Сега оставаме на темата за 15 септември и ще направим дори едно много лично допитване до самите млади ентусиасти на знанието. И ще ги попитаме за самото училище. Онези, които ще разлистват учебниците и ще се чудят какво следва ново да научат. Добре, по-скоро, може би, ще скролват. Но както и да е, дали всъщност са готови да се озоват в класната стая е въпросът. Как се чувстват и какво очакват? Срещаме се с Никол Петкова, бъдеща първокласничка, и Тина Ковачева, бъдеща второкласничка, които имат какво да ни кажат за своето голямо септемврийско приключение. За бъдещата първокласничка Никол, раздялата с детската градина не е никак лесна. Там госпожите са мили, няма домашни, има рисуване, игри и пясъчници. А училището Никол си го представя като място, в което учителите може да са строги, домашните да са много, а намирането на истински приятели доста по-трудно. За да й помогне да погледне по-спокойно към 15 септември, до нея е Тина Ковачева. Вече второкласничка, която има една година училищен опит зад гърба си. Според Тина, страховете на Никол са излишни. Първи клас се оказал много по-лесен и забавен, отколкото изглежда.

0: Виждал предварително. Ето защо изпращаме това послание и към всички други първокласници, които се притесняват дали ще им хареса в училище. Уверявам ви, че това е едно уникално приключение, което няма да забравите. А приятелите, те се намират лесно, защото всички са мили. Чуйте един много трогателен разговор на Ваня Бахчиванова с Никола Петкова и Тина Ковачева за училищните трепети. Този път от първо лице.
1: Не, не искам да хода.
2: Защо искаш да си останеш в детската градина, ли?
1: Да, защото там сигурно е по-хубаво.
2: Кое прави детската градина по-хубава от училището?
1: Ми, господите са мили, там не пишем домашни, само рисуваме, играем, излизаме на двор на пясъчниците.
2: А как си представиш госпожите в училище? Те по-лоши ли ще бъдат от тези в детската градина?
1: Лоши и строги. Аз едната ми госпожа, която ми е до четвърти клас по всички предмети, е мила, но другите мисля, че са много лоши.

0: От какво те е страх най-много в училище? От домашните, от това, че няма да има толкова игри или че няма да спите?
1: Аз най-много се притеснявам и ме е страх, че няма да мога да си открия приятели, верни и които да са добри. И да не обиждат само и да карат другите деца да правят нещо, за да са приятели и да си показват палец нагоре и палец надолу за неприятелство и приятелство.
0: По-трудно ли се намират приятели в училище, отколкото в детската градина? Как мислиш?
1: Аз мисля, че в училище по-трудно се намират, отколкото в детската градина.
0: А има ли нещо, което очакваш с нетърпение в училище?
1: Едното ми нещо е какви предмети ще имаме по-английски, като вчера майка ми каза, че ще бъде забавно. Искам да видя учителите ми също така на волейбола и футбола и баскетбола, да пробвам да стана по-добра.
0: Тина, ти миналата година си била първи клас. Сега като слушаш Никол, основателни ли са страховете?
2: Според мен не, защото в първи клас можеш да намериш много лесно приятели, защото всички там са мили, а и да са зли с теб, според мен, няма да е много хубаво, защото ти по всяко време можеш да ги кажеш на госпожата, тя ще ги строи и те ще станат по-мили с теб. И всичко друго, според мен, ще е по-лесно и няма от какво да се страхува.
0: Ти спомняш ли си твоите настроения, твоите страхове преди една година на първият учебен ден и в крайна сметка истина ли се оказаха или се оказа, че не е толкова страшно да бъдеш в първи клас?
2: Ами, аз бях щастлива, че отивам на училище. Аз се страхувах малко в началото, дали ще се справя, но накрая като започнах училище, всичко беше много по-лесно и беше забавно. Нямах страхове после.
0: А кое е най-забавното в училище?
2: Всичко. Всичко е много забавно в училище, защото са нови неща. Нови неща правиш, смисъл да кажем, можеш да се научиш да четеш, да пишеш, да смяташ. Забавно е всичко.
0: Тина, какво е първото нещо, което трябва да знае един първокласник, когато пристъпва прага на училището? Ако сега се върнеш назад и някой

0: нищо, защото в училище няма от какво да се плашиш. Там всички са мили и всичко е нормално.
1: А как мислите, кое е по-трудното? Да станеш рано сутрин, за да отидеш на училище? Или това да не спиш след обеда? Или пък това да трябва да спишеш домашно?
0: Ами, според мен гадното е да ставаш сутрин рано и да пишеш домашно. Защото на мен лично ми дават по много домашно. Ето, например, за това лято направо имах много домашно. Ама много.
1: Успя ли да се справиш?
0: Успях, остана ми още малко, но почти съм готова с него.
1: Никол, след всичко, което Тина сподели за първият учебен ден, има ли сега нещо, от което се страхуваш по-малко и да си променила мнението за училище?
2: От това, което Тина каза, че в училище в първи клас се откриват по-лесно приятели. Аз Тина сигурно вече познавам от 2 или 3 години и вярвам и сега по-малко се страхувам от това, че няма да мога да си намеря приятели.
1: Четене или математика?
2: Четене. Математика.
1: Рисуване или писане?
2: Рисуване. Рисуване.
1: Домашни или ваканция?
2: Ваканция. Ваканция.
1: Училищен чин или училищен двор?
2: Училищен двор.
3: Училищен двор.
1: А сега най-трудният въпрос. Училището може ли да бъде забавно?
0: Понякога да, понякога не, но бих казала, че е забавно, защото откриваш нови неща.
2: Аз съм за същото мнение на Тина. Може да бъде забавно, може да не бъде, а може и малко да бъде забавно.
1: Тина, ти какво очакваш от втори клас? Повече домашни, може би?
0: Да, много повече домашни, защото имам един приятел, който също сега ще е трети клас и ми каза, че той има много повече домашни, отколкото в първи клас.
1: И накрая, ако трябва да дадете заедно двете един съвет на всички деца, които тази година ще прекрачат за първи път училищния праг, какъв ще бъде той?
0: Да не се страхуват от нищо, да са уверени в себе си, да винаги да си вярват за всичко и най-вече да са щастливи като учат всичко, защото е ново и е забавно.
2: Да не се страхуват толкова много, да им е забавно, защото когато е весело, всичко минава бързо. А когато е гадно, всичко минава бавно, много бавно. И им пожелавам много успех, само шестици да изкарват и в живота много здраве.

0: С наближаването на новата учебна година, логопедът и детски писател от Петрич Милка Игнатова представи новата си книга «Звукова лаборатория». Проектът е насочен към децата, които за първи път прекрачват прага на училището, както и към техните родители, учители и специалисти. Личното вдъхновение за авторката идва от факта, че нейното собствено дете също ще бъде първокласник тази есен. Книгата е изградена около любимата на децата тема за научните експерименти. Чрез епроветки, лупи и изследователски задачи, малките читатели опознават буквите и постепенно преминават от срички и думи към цели изречения и текстове. В качеството си на специалист, Милка Игнатова подчертава, че не е задължително и дори често не е желателно децата да могат да четат гладко преди постъпването си в първи клас. Училището е именно мястото, където те първа ще се освояват буквите и тяхното свързване. Чуйте интервюто на Латинка Павлова с Милка Игнатова по Радио Благоевград.
1: Поредна детска книга, написана от теб за децата. Разкажи ни този път за звукова лаборатория, към кого е насочена тя и каква е нейната цел.
2: Тъй като, нали, както казвам, съм и логопед, но и родител, винаги отделяме повече внимание така на говора при децата, на езиковите умения, но този път решихме да отделим специално внимание на първите стъпки в четенето, тъй като това е едно ново различно приключение за децата. И ето, скоро наближава първи учебен ден. Естествено, както всички автори, аз съм повлияна лично, защото моето детенце също ще е първи клас тази година. За първи път прекрачваме прага на училището. И така се стекоха нещата, че решихме да отделим специално внимание за четенето. Включваме и малко писане, но основата е четенето и също така, нали, разбира се, процесите, които детето да овладее преди да започне да чете. Ние сме включили точно и това, т.е. да подготвим детето от по-простото към по-сложното, което е и редно така да се върви. Разбира се, отново е насочена към дечицата, но може да се използва от различни специалисти, от учители, от родители. Който смята, че ще му бъде в употреба и полезна, може да използва книжката. Написали сме и сме създали такова ниво, което може да се справи всеки, защото все пак не всеки е длъжен да разбира от всичко.
1: Да. Милка, много пъти сме говорили с теб в ефира ни за детските книжки и за важността на илюстрациите в тях. Тази книжка има ли илюстрации или този път пропускаш този момент?
2: Ами, има илюстрации, да. Няма как без тях изобщо, но са черно-бели, тъй като предизвикваме детето отново с цветови умения, т.е. то да украси илюстрациите, защото пък не искаме да бягаме от фокуса на четенето и писането и детето да се разсейва по време на работа, което много често може да се случи с цветните илюстрации. Но да, има илюстрации, които, нали, така, са свързани пряко с текста, свързани с буквата, която детето в момента опознава. Решихме заглавието да е звукова лаборатория, тъй като първо, че много деца обичат да правят експерименти. Непрекъснато бъркат цяло лято. Сега пясък, камъни, трева.
1: Истински изследователи.
2: Абсолютно. И затова решихме да е такова заглавието и така да поднесем и самия процес четенето. Детето се потопява в епроветки, лупички, най-различни такива

0: експериментаторски неща, но пък заедно с тях вижда различни букви, започва да свързва стрички, думи, изречения и докато стигне, разбира се, до текст.
1: И сега въпрос към теб в качеството ти на логопед. Кога родителите трябва да потърсят помощ, ако видят, че детето в първи клас не се справя с четенето и явно има някакъв проблем?
0: По принцип, първи клас, нали, в днешно време не знам защо всички очакват децата в първи клас да отидат и вече да могат да четат. Това абсолютно не е задължително, дори не е и желателно в много случаи, но някои деца след това им доскучава. Няма лошо детето, нали, да умее основни умения, да има основите, но то, как да кажа, ако не чете в първи клас, това не е проблем. Защото все пак за това отива детето. Те първо учи буквите, те първо учи как да ги свързва. Ако ние сме му го показали от дома, за да му е малко по-лесно там, няма нищо лошо. Но ако не се справяме като родители, защото, както казах, не всеки трябва да разбира от всичко. Ако не се справяме, не събуждаме достатъчно интереса на детето. Много пъти детето отказва с родителя да работи, пък после с учителя или с специалиста работи много лесно. Когато детето е в първи клас, разбира се, че то не е задължително да чете. То те първа влиза в училище. Но ако говорим вече за дислексията, която е, нали, нарушение на писането и четенето, тогава може да се говори чак към втори клас. Тъй като първи клас те първа се очаква детето да опознае буквите, да започне да ги свързва, да умее да чете и да пише следователно. И вече втори клас, ако това все още е трудно и не може да се автоматизира, може да проверим дали има някакъв друг проблем.
1: Книжката винаги е била един прекрасен подарък, особено преди първият учебен ден, когато е интересна, когато е полезна, когато е така забавна и за детето, тогава вече подаръкът наистина е пълноценен. Благодаря много за този разговор на Милка Игнатова, писател и логопед от Петрич, която представи в нашия ефир книгата «Звукова лаборатория».
0: Благодаря и аз и успешен старт на всички.

0: Има ли правилна карта на света и доколко изображението, с което сме свикнали от училище, съответства на реалните размери на континентите? Темата отново привлече внимание, след като Общото събрание на ООН подкрепи използването на проекцията Equal Earth, която представя по-точно относителните площи на континентите. За разлика между познатата ни проекция на Меркатор и новия модел, разказва в интервюто за Радио Благоевград доктор Владимир Караджов. Той е преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски. Той каза, че няма как сферичната земя да бъде пренесена върху плосък лист без някакво изкривяване. Именно за това през вековете картографиите са създавали различни проекции, всяка от които прави компромис с определени характеристики. Проекцията на Меркатор, създадена през 16 век, е изключително полезна за навигация, но представя териториите в близост до полюсите значително по-големи, отколкото са в действителност. Така, например, Гренландия визуално изглежда много по-голяма спрямо реалните си размери, а Европа, Русия, Канада и Съединените американски щати заемат значително повече пространство на картата. При Equal Earth целта е площите да бъдат представени в по-реалните им съотношения. Африка и Южна Америка, например, ще изглеждат по-големи, докато Европа, Русия, Канада, Съединените американски щати и Гренландия ще заемат по-малка площ спрямо познатия ни модел. Според Владимир Караджов, промяната има значение и отвъд чисто картографския въпрос. Инициативата за използването на Equal Earth идва от африкански държави, а той я свързва с желанието континентът да бъде представен по-реалистично и да преодолее натрупаната с години представа за него като за малка и периферна част от света. Да чуем интервюто на Давид Калпачки с Владимир Караджов по Радио Благоевград.
1: Една карта на света всъщност не показва света такъв какъвто е. Първият въпрос – защо? И вторият въпрос – какво се случва с реалните размери и разстояния, когато превърнем кръглата земя в плоска карта?
2: Значи тази мисия по принцип не е възможна. Това е един глобален географски проблем от древността.

0: как да представим върху плоскост или върху лист хартия сферична окръжност. Няма как да стане без разтягания, свивания, разкъсвания. И картографите от древността са мислили как да стане възможно най-справедливо. Има изобретени три основни картографски проекции. Те са цилиндрична, конусовидна и азимутална. Като само цилиндричната може да обхване цялата Земя от единия полюс до другия полюс. За нашите слушатели мога да го обясня така. Представете си, че взимаме един глобус от тези, които се светват в контакта като нощна лампа.
1: Mm-hmm.
0: И около него навиваме един лист оризова хартия в формата на руло, като цилиндър. Когато светнем лампата, всичко, което прозира върху листа, ще бъде цялата Земя. И ако го нарисуваме или го изпринтим, образно казано, като разгърнем листа, ще видим проекция на цялата Земя. Това е проекцията от 16 век на немския картограф Герхард Меркатор. И тя за времето си е била много подходяща за корабоплаване.
2: За навигация.
0: Обхваща цялата Земя и курсовете са били праволинейни. Но тя много изкривява континентите. Образно казано, там където нашето руло хартия се докосва до глобуса, т.е. на екватора, всичко е точно. Едно към едно, няма никакво разминаване. Но колкото повече отиваме към полюсите, толкова повече трябва да разтягаме, за да влезе в листа. И затова, когато разгърнем картата на Меркатор, северния и южния полюс са представени толкова дълги, колкото е дълъг и екватора. А екватора е най-голямата обиколка на Земята, а полюса е само една точка. Тази точка е разтеглена до екватора. И затова при тази Меркаторова проекция всички области, които се намират близо до полюсите, страшно са разтегнати и изглеждат много големи.
2: Като пример с Гренландия, който дадохме, нали така?
0: Да, и аз ще дам още два съвсем кратки примера. Гренландия всъщност е една трета от Австралия, а на картата изглежда даже по-голяма.
1: Mm-hmm.
0: И второ, ние сме виждали Русия, която се е проснала върху цялото северно полукълбо, а всъщност тя цялата може да се събере в Африка два пъти почти. Защото Африка е 30 милиона квадратни километра. Представете си всъщност колко по-малка е Русия, по-малка от Африка, нали? Може да влезе цялата, даже почти два пъти.
2: За вас, предполагам и за ваши колеги, експерти от академичните среди по географии, специалисти, дебата едва ли от вчера, но обяснете на слушателите какво ще видим, ако започнем да използваме този модел, който казах и в анонса си Equal Earth. Кои части на света ще ни изглеждат по-големи, кои ще се смалят? Как ще изглеждат въобще, да кажем, атласите след време, ако разбира се това се приеме?
0: На мен много ми харесва тази проекция Equal Earth. Виждаме, че и древни науки като картографията напредват идейно, не само технически. Тя представя площите на държавите реални съотношения. Тоест, ако една държава е три пъти по-голяма от другата, няма значение в коя част на картата е пак да бъде три пъти по-голяма. Тоест, ние имаме различни гледни точки и единствено страдат малко формите, може малко да се изкривят тук-там, или водите на океана. В тях се прави повече компромис. Но тази карта е доста по-справедлива. Значи, Африка ще изглежда много по-голяма, колкото всъщност е. Южна Америка също ще изглежда по-голяма. Европа ще стане още по-маничка. Европа спрямо Африка е много-много малка. Ще се свият САЩ, Канада и Русия, усезаемо, и Гренландия. Т.е. държави, които са близо до полюсите. И на мен това ми прилича на едно подобно освободително движение от колониалното владение на африканските държави. Те искат справедливост. От тях тръгна тази инициатива.
2: Да, инициативата за промяна именно от африканските държави.
0: Да.
2: Африка е била представена и възприемана в продължение на векове. Сега ще се промени очевидно това. 164 държави гласуват за Съединените щати.
0: Разбира се, защото това е едно надигане на онеправданите, така да го кажем. Африка дълги години е изобразявана като малка и незначителна. Всъщност е доста голяма и сериозно запасена с ресурси. И тъй като е била използвана много години, не е даван нейния глас. Но сега по инициатива на Того и подкрепена от другите държави, иска да получи своето справедливо място на картата. Защото когато малките деца гледат на картата, те се впечатляват коя област, кой континент е по-голям или държава. И това е повод за национално самочувствие. И е хубаво да има справедливост. Самия факт, че почти всички с една единствена държава изключение са подкрепили, може да ни говори, че това е справедливо. Иначе нямаше да има такъв консенсус.
1: Mm-hmm.
0: Справедливо.

0: неща може да обедини всички държави.
1: Всъщност, да кажем още нещо на нашата аудитория. Ако един регион визуално ни изглежда огромен, а пък друг по-малък, това влияе върху начина, по който възприемаме тяхното значение.
0: Разбира се. Някой би ли си помислил, че може да победи Русия, която е една пета от сушата, примерно. Но ако тя е по-малка, не казвам, не искам да имам някакви настроения. Просто хората ще имат реална представа кое как е. Тази карта няма да начертава нови граници. Тя просто справедливо ще показва. Америка и САЩ и Канада също много се свиват. Те стават едни джудженца на практика. Особено Канада. Канада е малка. Нищо, че е голяма по площ. Това, което виждаме сега, е пъти по-голямо от реалната Канада. И е хубаво, може би, да се види истината. Да се осъзнае.
1: Вероятно, в интернет вече има изображения на това как ще изглежда света спрямо новата проекция, нали така?
0: Да,
1: слушателите не могат да потърсят
0: наложени старото върху новото.
1: Така че със сигурност могат да видят.
0: Да, аз ги насърчавам да видят. По принцип, ако гледаме философски, винаги едно решение, което търси справедливостта, е правилно и заслужава да бъде подкрепено.
1: Ще спрем ли да виждаме познатата карта в училищата, в Google Maps, всичките тези приложения за навигация, в атласите? Или това е сложен процес, който е напред във времето? Как стои?
0: Не, аз съм преподавал география в училище дълги години. Просто се заявяват, купуват се нови карти. От новата учебна година се ползват актуалните. Ние имахме такъв случай, появата на Нов океан. През 2000-та година Международното хидроложко дружество обособи Южен океан около водите на Антарктида да бъдат отделени в отделен океан. И подмениха се карти, атласи, учебници. Буквално за няколко години стана прехода и така.
1: Очакваме и този да се осъществи.

0: Отправяме се към Кюстендил, в който жителите ще отпразнуват 130 години овощарска традиция. Особено място в празничната програма имат децата. За тях са подготвени арт-ателиета, 23-я международен детски музикален фестивал Златни ябълки, детски карнавал на плодородието и олимпийски плодородни игри под мотото «Яш, движи се и бъди». Подробности за програмата и 130-годишната овощарска традиция ще чуем от репортажа на Елена Николова по Радио Благоевград.
1: Ако има рай на земята, той е Кюстендилския край. Думите на Владимир Димитров, майстора, сякаш и днес описват мястото, в което природата, трудът и красотата се срещат. Земята и хората, които художникът превръща в свой свят върху платното, отново ще бъдат в центъра на Кюстендил през септември. От 18 до 20 септември градът ще отбележи празника на плодородието. Тази година с особен повод. 130 години от първото овощарско изложение в България, проведено именно тук през 1896 година. Какво означава тази годишнина за Кюстендил и как градът гледа към бъдещето на овощарството? Разговаряме с кмета на община Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
2: За овощната градина на България за Кюстендил означава много, защото пионер в провеждането на овощарски изложения е именно Кюстендил през далечната 1896 година, така че тази годишнина за нас означава много и ще отбележим по подобаващ начин.
1: 130 години по-късно овощарството продължава да бъде част от облика на Кюстендил, а днешният празник среща тази традиция с новите знания и технологии в земеделието. Институтът по земеделие в Кюстендил ще представи селектирани сортове ябълки, сред които устойчиви на различни стресови фактори, подходящи за съвременно производство. Някои от разработените сортове вече се отглеждат и извън България, включително и в Китай. Паралелно с това, общината

0: работи по проекти, насочени към по-добри условия за местните производители.
1: Община Кюстендил прави всичко възможно за запазването и развитието на овощарството на територията не само на община, а и на област Кюстендил. Към момента работим активно с Министерството на земеделието и храните за осигуряване на системи за борба с градушките. Също така, община Кюстендил е директен бенефициент по проект, който разработи и очаква във всеки момент да кандидатства и да бъдем финансирани за изграждане на една модерна логистична база, която предимно ще работи пресни плодове и зеленчуци от района, като ще съхраняваме на земеделците зеленчуците и плодовете и късният пазар чрез електронна платформа, която е B2B до бизнес и B2C до крайен клиент. В тази база земеделците ще могат да получат охлаждане на своята продукция, сортиране и опаковане, нещо, което е изключително важно за всички земеделски производители в нашия край. Нашия институт от 25 години разработва сортове за Китай, които са в провинция Янтай, са насадени и вече дават плододаване като дървета плодови. И Кюстендил тази година се побратими, даже моята заместник-кметица в момента в Янтай и подписва споразумението за побратимяване между двата града, така че ние имаме широки традиции в земеделието, дори и в далечен Китай. И съвместно с Министерството на земеделието и храните смятаме, че ще успеем така да възвърнем славата на Кюстендил като овощна градина на България.
0: Но Кюстендил не разказва своята връзка с земята само чрез земеделието. Земята на майстора, тази, която той превърна в образа на кюстендилският край, отново ще го живее чрез изкуството. Цветовете на Кюстендил ще събере професионални художници и ученици пред галерията, носещи името на големия творец. Под открито небе ще се рисува, а образите ще оживеят и върху фасадата на галерията чрез мултимедийна проекция. В живите места в Кюстендилско и занаечийския център ще се срещнат паметта за стария бит и уменията, които все още се предават. Вечерите ще имат свой ритъм. С група Тлас в петък и с Николина Чакърдъкова, Неврокопския танцов ансамбъл и местни състави в събота.
1: Всички читалища от територията на община Кюстендил ще покажат своето изобилие, защото ние имаме над 71 села, имаме над 40 читалища и всяко едно от тях ще покаже най-доброто, което е произведено и по най-интересен начин ще бъде представено на широката публика.
0: А ако традицията трябва да продължи, тя трябва да стигне и до децата. Затова за тях са подготвени артистични ателиета, 23-тият международен детски музикален фестивал «Златни ябълки» и много игри, които ще превърнат празника в истинско преживяване.
1: Особен акцент са и децата, защото те са най-ценният плод, който разполагаме на територията на община Кюстендил и инвестираме в тях. Неделния ден продължаваме отново с децата, с игри, с плодове. Състезанията ще бъдат за всички деца, които са на територията на община Кюстендил, като ще има състезания с подреждане на плодове, ще има състезания по надяване с плодове, както и ще има състезания от типа бързи смели сръчи, които отново ще бъдат организирани с плодове и с една добра традиция в Кюстендил.
0: 130 години по-късно Кюстендил продължава да пази връзката между земята, човека и изкуството. Не като спомен, а като жива традиция, която има своето място и днес. А юбилейното издание на празника на плодородието ще събере всичко това на едно място. В 3 дни, посветени на труда, традициите, творчеството и хората на кюстендилският край.
1: Ако искате да изкарате един незабравим уикенд със своето семейство и с децата, заповядайте между 18 и 20 в Кюстендил да бъдем заедно и да отбележим 130-та годишнина на празника на плодородието.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Наопаку на беренето.
1: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
2: Среднощен Радио Експрес.
3: Валентин Русев представя авторски произведения в първата си самостоятелна изложба, която бе открита в галерия Графит във Варна. Експозицията включва художествена керамика, автентични глазури и пана с орнаментни композиции. 26 произведения, събрани в колекция от топли и студени контрасти, животинско величие и магията на универсалните древни символи. Изложбата ще продължи до 26 септември в галерия Графит. Чуйте повече в разговора на Александър Йорданов с Валентин Русев по Радио Варна.
4: Още не сте мислил да правите изложба, абсолютно. Обаче защо я направихте?
5: Ами да ви кажа, най-вече под натиска на моите приятели, които виждайки нещата казаха, ти хубаво си ги правиш, ама хубаво е да ги видят и други хора. Аз в интерес на истината ги правих за собствено удоволствие, без никакви концепции. Днеска решавам нещо, правя го, утре решавам нещо друго. Там е игра на цветове, на форми, въобще така се прецених, че няма смисъл. Обаче те настояха, харесаха нещата. И така от големите художници, Стоимен Стоилов, професора също, също заради него започнах да ги рисувам, понеже той работи при мен един огромен проект и искаше всеки ден с него да рисувам по една плочка. И още при първата, втората ми даде стимул, казва, ти трябва да направиш изложба, но аз го вземах на шега. Докато моите приятели от галерия Графит един ден ми казаха, вече имаш насочена дата и аз оттам нямаше...
4: Няма мърдане.
5: Няма мърдане. И се съгласих. Разбира се, с малко притеснение, но в края краища във Варна няма правена такава изложба. Много хора ще бъдат учудени, защото аз съм изпълнял проекти само на големи автори и самите те ще бъдат учудени, че съм въобще съм започнал да рисувам и аз, понеже моята сила е в съдовата керамика. Аз от 80-та година работя в съдова керамика, работил съм в големи предприятия, в малки, имал съм собствена фирма за съдова керамика, собствени работници, правил съм за цяла България сувенирна керамика, за курортните места, за възрожденските градове, като при мен беше интересно, че аз слагах акварелни рисунки на всичките най-хубави неща от тези курорти и градове. Аз бях първият, който започна цветни акварелни рисунки да нанася върху сувенирна керамика. И последствие вече много хора започнаха, стигнаха до сублимация, както се казва, дето е абсолютно фалшива работа, но отказах се заради това, че внос от други държави, особено от Китай,
4: от Китай, да.
5: Просто обезцени нашата работа.
4: Да, абсолютно.

0: Абсолютно обесцени.
1: Обесения. И аз имах 7-8 човека, които работеха в това ателие, където беше много сериозна работа. И се почувствах... съвестно ми беше да почвам да ги лъжа и казах, господа, това е. Не мога да издържа, защото аз не мога да издържа на тая цена, на която идват от Китай. Просто нямам и такава възможност.
0: Да ви

0: отговорна обаче на изложбата. Радиални пулсации, заглавие. Какво се крие за тази метафора?
1: Значи, то е спонтанно решение.
0: Понеже, ама ваше ли?
1: Не, консултирах се. Да. Консултирах се, защото аз не знаех, нали, поставяха ми условия, че трябва да има някакво име тази изложба.
0: Някакво заглавие, да.
1: Някакво заглавие. И аз малко така се... консултирах се с хора от изкуството и ми казаха, че това граничи точно с това радиални пулсации. Това е различни фигури в различни размери, в различно състояние, розетки, тотеми и всичко това е импулсно е дошло при мене и оттам решихме да бъде така. Интересно е като заглавие за хората. Сте първият, който ми задава този въпрос и малко ме затруднява, но така решихме. Така решихме. Даже и имената на всяка рисунка трудно взимах решение, защото аз си ги мислех по един начин, но трябва да звучат по друг начин. И всяка рисунка, всяка плочка си има име. Тоест, да се знае.
0: Да, кое какво е.
1: Кое какво е.
0: А колко?
1: Различни са. 26 неща са.
0: 26 произведения.
1: 26 произведения. Така, цветнички. Хубаво. Значи при керамиката интересно е, че когато я рисуваш самата плочка или самата керамика, цвета, който искаш да виждаш, го виждаш чак когато го изпечеш. Примерно червеното го рисуваш, видимо е сиво, а когато го изпечеш, става червено там. Ако сбъркаш в градусите, примерно 5-6-10 градуса нагоре, червеното изгаря. Това е особеното и интересно при керамиката и винаги, когато отварям пеща, съм си поглеждал така лекичко нагоре и се моля да носи всичко да е както трябва, защото наистина, ако не спазиш технологията и не спазиш температурния режим, може да се получи коренно различно.

0: до 26-ти, да. Да заповядат, който има интерес. Нещо различно е. Не е уау, нали, да кажеш, че е световно ниво, но до сега няма показано такова нещо във Варна. Който има интерес, е така от любопитство, да заповядат, да видят.
1: Да видят.
0: Добре. Смятам, че им бъде интересно.
1: Благодаря ви много.
2: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или Среднощен радио Експрес. Омнибусът на нощта. Аз съм Алекс Янев, работихме в екип с звукорежисьора Росен Григоров, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска. А сега ви пожелавам спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Трета поредна част For the Birds, The Bird Song Project. Разбира се, не всичките изпълнители са познати, както един от тях, с който започва.

Birds, The Bird Song Project. Разбира се, не всичките изпълнители са познати, както един от тях, с който започваме, Елвис Костело или Дан Дейкън. Но това няма никакво значение. Обещаем към птиците и вкарването на птичи звуци в тяхната музика абсолютно си заслужава.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на оркестъра на Полското радио с диригент Михал Клауза. Записът е от техен концерт, състоял се на 14 септември 2024 година в Варшава, Полша. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма, е «Литания към Дева Мария», опус 59, от Карол Шимановски. Солист Йоана Завартко, сопран. Желая ви приятно слушане!